0: Mari.
1: Ascultă Radio Infinit 87,8 FM.
2: All right, here we go.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la buletinul de știri locale. Criza politică este provocată de un om care ține cu mâinile și picioarele de funcție, afirmă deputatul Mihai Weber, președintele PSD Gorj, aluzie la faptul că premierul Ilie Bolojan nu a demisionat după ce socialdemocrații s-au retras din guvern. Weber spune că menținerea lui Bolojan în funcție nu mai era posibilă, dat fiind faptul că 8 din 10 români sunt nemulțumiți de direcția în care merge țara.
4: În primul rând, în România, acum realitatea, indiferent cum ar vrea unii să o interpreteze, este una singură. În sensul că în România este o recesiune economică, în România în momentul de față s-au închis peste 25.000 de firme în ultimele 4 luni de zile. În România inflația a atins niște cote alarmante, istorice, aș putea spune. În România s-au pierdut în ultimele luni peste 55.000 de locuri de muncă. Puterea de cumpărare a scăzut. Taxele, după cum bine se știe, au fost majorate și au fost anumite reforme, unele binevenite, dar unele anumite măsuri luate care nu și-au produs efectul dorit. Mai mult, 8 din 10 români spun că direcția nu este bună, că România nu merge pe drumul cel bun. Și atunci, a continua pe aceeași direcție ar însemna un act de irresponsabilitate. De aceea s-a și discutat a se face această moțiune, pentru că fiecare grup parlamentar are dreptul, odată într-o sesiune, să depună o moțiune de cenzură. Dar depunându-se mai multe moțiuni, se risca ca să nu, practic, să nu-și atingă scopul niciuna dintre ele. Fie că vorbim despre grupul parlamentar de la AUR, PSD sau grupul Pace sau, mă rog, celelalte formațiuni politice, POTU, care doreau să depună o moțiune pentru a, practic, pentru a schimba un om, premierul acestei țări.
3: Mihai Weber afirmă că PSD nu dorește un guvern cu AUR, ci menținerea aceleiași coaliții, dar cu alt premier de la PNL.
4: Noi, ca și partid, noi am retras susținerea politică a primului ministru Bolojan. Primul ministru Bolojan este premierul României într-o coaliție formată din 4 partide parlamentare, unde Partidul Social Democrat are peste 45% din această coaliție. Retrăgând sprijinul politic, până la urmă este și sprijinul parlamentar, pentru că un guvern trebuie să aibă o majoritate în Parlament pentru a-și duce la îndeplinire politicile publice. Neavând acest sprijin, coaliția spune foarte clar, Partidul Național Liberal trebuie să aibă premier până în aprilie 2027, dar nu spune să aibă premier în persoana lui Ilie Bolojan. Românii spun că direcția, deci 8 din 10 români, este covârșitor numărul. 8 din 10 români spun că direcția nu este bună și atunci este normal și din discuțiile purtate cu și cu celelalte formațiuni politice și cu președintele României am decis să depunem această moțiune împreună cu AUR, Partidul AUR. Tot ceea ce s-a declarat ulterior, știți foarte bine, nu se dorește un guvern cu AUR. Nici AUR nu dorește, nici PSD, nici președintele României nu dorește, a spus-o cât se poate de clar, dar obiectivul principal al acestui demers este de a îl schimba pe Ilie Bolojan din premier. Deci, Partidul Social Democrat își dorește o continuare a acestei coaliții, deci această guvernare pro-occidentală, pro-europeană, și cu asta cred că am spus cât se poate de mult și trebuie citit și printre rânduri. De asemenea, același lucru l-a susținut și președintele României. Acesta este, încă o dată o spun, aceasta este realitatea din România, oricât ar vrea să o interpreteze unul sau altul. Criza aceasta politică este generată de un om care se ține și cu picioarele și cu mâinile și cu tot ceea ce poate de această funcție, de acest scaun de putere. Dacă domnul premier Ilie Bolojan ar fi înțeles situația, corect, eu sunt convins că o înțelege, dar dacă ar fi decis să demisioneze, nu mai exista această criză politică. Partidul Național Liberal avea posibilitatea să numească un alt premier conform coaliției. Este cât se poate de simplu, puteam depăși acest moment, pentru că, încă o dată, nu am avut niciodată o reacție împotriva Partidului Național Liberal, a UDMR-ului, a USR-ului, în ceea ce privește această acțiune. Deci noi am retras sprijinul politic premierului Bolojan datorită faptului că știți foarte bine că nu a ținut cont tot timpul de discuțiile și înțelegerile făcute în coaliție.
3: Weber mai spune că moțiunea de cenzură va fi votată mari și că sunt luate în calcul mai multe scenarii pentru perioada care va urma în ceea ce privește partidele care vor alcătui noul guvern, însă nu crede că se poate ajunge la alegeri anticipate.
4: Eu cred că această moțiune va trece și sigur vom vedea după aceea care este direcția, dar v-am spus, tot ceea ce ne dorim este să asigurăm stabilitatea României, să continuăm parcursul pro-european și să rămânem în aceeași, dacă se poate, în aceeași structură, într-o coaliție pe care am creat-o de la bun început și cred că asta e direcția cea mai bună pentru România.
0: Luați în calcul un guvern PNL, PSD, UDMR, fără USR?
4: Sunt mai multe scenarii care se vor discuta după ce va trece această moțiune. Sunt niște, sigur că sunt scenarii de lucru pe care fiecare formațiune le ia în calcul. Acum sunt declarații care se fac, ați văzut, și sunt convins că unele din ele sunt făcute doar pentru perioada aceasta, pentru perioada până în moțiune, dar cu siguranță toate acele promisiuni făcute, unele din ele se vor dilua și nu vor fi o să rămână la stadiu de declarații politice. În politică ați văzut că totul este posibil. Sunt și declarații făcute de anumiți lideri de la alte formațiuni de la PSD, precum că niciodată nu vor face tot felul de coaliții în viitor, dar lucrurile se vor schimba cu siguranță după data de marți.
0: S-ar putea ajunge și la anticipate?
4: E un scenariu luat în calcul, dar puțin posibil.
3: Un al doilea val de 317 angajați pe perioadă determinată a părăsit complexul energetic Oltenia de la 1 mai. Au mai rămas în jur de 200 de persoane, însă, potrivit jurnalistului Claudiu Matei, ar fi vorba preponderent de pile ale șefilor. Au scăpat de cel de-al doilea val al disponibilizărilor, pilele și rudele directorilor, ceea ce a determinat revolta pe rețelele de socializare, afirmă Matei. Jurnalistul nu înțelege de ce organele de cercetare nu s-au sesizat pe acest aspect.
2: S-a îndeplinit dorința administrației, guvernanților, celor de la Ministerul Energiei, sunt mai puțin cu aproape 1700-1800 de oameni la complexul energetic și nu e tot. Din ce am scris și eu și din ce s-a confirmat și zilele trecute, pare că vor urma și alte plecări, de data asta din rândul nedeterminaților. Dar revenind la determinați, din nou am scris că pentru că am primit informații de la oameni că a scăpat și de cel de-al doilea val al disponibilizărilor, au scăpat din nou pilele și rudele directe. Ceea ce nu mi se pare absolut deloc normal, au mai rămas 200 și ceva de determinați în CEO și printre ei, cu siguranță sunt și oameni de care nu se poate lipsi deocamdată compania, dar mulți dintre ei sunt piloși, rude ale șefilor, ceea ce a determinat până la urmă și revolta acum pe rețelele de socializare a celor care au plecat în această lună din companie.
0: Practic pentru unii s-a putut să fie păstrați în companie, pentru alții nu.
2: Exact, asta era și nemulțumirea oamenilor, pentru că sunt tineri care s-au specializat, practic unii au și studii, alții s-au specializat la locurile de muncă în cei 4 ani de când lucrează în complexul energetic Oltenia și pentru că n-au avut relații pe acolo, nu au fost rudă cu niciun șef și au pierdut locurile de muncă. Pentru mine este un paradox, odată, deși ar trebui să fie, că organele de cercetare nu au făcut nimic, absolut nimic, nici în privința informațiilor care au tot circulat și care până la urmă au devenit oficiale și confirmate de foști șefi din companie că s-au făcut angajerii pe șpagă la complexul energetic Oltenia și iată nici cu privire la păstrarea acestor oameni care pe sistemul pile relații rubedenii din nou nu au mișcat organele judiciare nimic.
3: Potrivit șefului Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Gorj, Romeo Chiriac, 400 de angajați pe perioadă nedeterminată din complexul Oltenia ar urma să fie concediați. Claudiu Matei a dezvăluit la un moment dat că ar fi vorba despre personal TESA.
2: Alți 400 de determinați vor pleca acasă până la sfârșitul anului. Informațiile mele erau că din zona TESA, pentru că așa vrea conducerea companiei, aspecte pe care le cunosc și liderii de sindicat, dar nu le-au confirmat niciodată public, mai mult decât atât le-au infirmat, că mi-amintesc declarațiile domnului Mitrescu de la Radio Infinit și, da, iată, acționarii vorbesc despre plăți compensatorii în contextul în care a fost prelungit contract colectiv de muncă, pentru că dorința administrației era ca acei oameni să plece fără plăți compensatorii. Dar nu știm dacă se vor aproba aceste plăți compensatorii, că sunt în discuția acționarilor, pentru că la CEO orice se poate întâmpla și dincolo de lege. lege și dincolo de contractul colectiv de muncă și aceste lucruri sunt demonstrate de-a lungul vremii. Înțeleg că vor mai fi și câteva sute de pensionări până la finalul anului, dar să nu uităm data de 31 august, totuși, când nu se știe ce se va întâmpla cu grupurile energetice ale Complexului Energetic Oltenia și atunci poate nu mai vorbim de 400, poate vorbim de alte multe sute de oameni care vor fi disponibilizați de la CEO.
3: Ne mințim între noi privind soarta Complexului Energetic Oltenia, observă primarul PSD al comunei Peșișan, Cosmin Pigui, în condițiile în care mii de locuri de muncă au fost desfințate din minerii și energie în ultimele luni. Pigui spune că guvernul a luat bani mulți pentru a construi alternativă, respectiv grupuri pe gaze și parcuri fotovoltaice, însă nu s-a făcut nimic. Edilul consideră că CEO nu mai are mișcare sindicală de peste 10 ani și că liderii care reprezintă acum salariații sunt niște profitori care au fost de acord cu toate măsurile de până acum.
5: De ce ne mințim? Mințim între noi, nu știm care e soarta CEO. În condițiile în care am luat miliarde, că avem conducere incompetentă care n-a știut să acceseze 2 miliarde de euro pentru reconversia termocentralelor pe gaze, banii de ce nu spunem că i-am luat și n-am fost în stare să-i cheltuim? De ce nu spunem că ni s-au dat bani pe tranziție justă ca să compenseze pierderi de locuri de muncă? Locuri de muncă, da, v-am mai spus. Tata a fost miner. Eu nu înțeleg de ce unii oameni încasează niște pensii speciale, pentru că astea sunt pensii speciale, fără să fie mineri, fără să aibă calificarea mineri. Sunt contabili, economiști, la birou, în termocentrală, de ce au pensii speciale și la 50 de ani la pensie din termocentrală? Au stat cu bani subteran, se numesc mineri.
0: Dar în aceste condiții, hai, domnule primar, în condițiile în care s-au pierdut mii de locuri de muncă și de la CEO și de la Minprest și de la Oata Motru, la firme private, din administrația publică locală, toate acestea creează o problemă socială în județul Gorj. Vă așteptați ca guvernul să intervină în vreun fel?
5: N-are cum să intervină. Hai să terminăm cu populismul ieftin. Mi s-au dat niște miliarde de euro în compensare și am fost de acord. Domnul ministru Seris Ghinea a semnat pentru treaba asta. Așa că ce să mai vorbim atâta să batem apa în pliu asta ca să producem știri? Așa, băgăm în seamă niște lideri de sindicat care, de fapt, n-au nicio legătură cu calitatea de lider. Sindicatele minerit, în așa zisul minerit din Oltenia, nu mai există de peste 10 ani. Și liderii de sindicat sunt doar niște profituri care se pun la masă cu administrația, se înțelege, după doar latră în presă.
0: De ce spuneți acest lucru?
5: Pentru că sindicatele au fost de acord cu toate măsurile de până acum luate de administrație și sunt măsuri pe care nu le mai poți întoarce.
3: În privința crizei politice, Cosmin Pigui spune că se bucură că PSD a acceptat să se retragă de la guvernare pentru că nu se mai putea cu căpoșenia de care a dat dovadă Ilie Bolojan.
5: E probabil ca la poker acum. Cine joacă mai tare, cine joacă la Cacelma, dar ideea era că Partidul Social Democrat trebuia să facă ceva și sper că merge până la capăt.
0: De ce spuneți că e ca la poker?
5: Pentru că se negociază, se caută soluții disperate de către actualul guvern. Mă bucur că PSD-ul a acceptat să se retragă și și-au dat demisiile, pentru că de obicei rămâneau agățați pe acolo tot felul de atârnători, dar acum, cu foarte, foarte mici excepții, a fost ceva unitar și au ieșit de la guvernare.
0: Și ce partide credeți că vor veni la guvernare?
5: Nu contează atât de mult. Contează să fie o majoritate în Parlament. Cred că vor fi în continuare câteva măsuri și rămân, pentru că au fost adoptate măsurile de austeritate, dar nu cu încăpățânarea asta, cu căpoșenia de care a dat dovadă Ilie Bolojan. Faptul că n-a ținut cont de ce a zis nimeni, ci doar a mers ca un cal așa, care are căpăstru și nu vede decât înainte.
3: Acestea au fost știrile locale. Mulțumesc pentru atenție. Audiție excelentă în continuare.

0: visezi la un eveniment ca în povești, fără griji și cu beneficii extra? Dolce Vita Ballroom îți oferă posibilitatea perfectă, oferta specială de duminică. Fie că îți pregătești nunta, botezul sau o aniversare de neuitat, oferta noastră specială de duminică este tot ceea ce ai nevoie. Nu sta pe gânduri, descoperă oferta specială de duminică la Dolce Vita Ballroom. Într-un cadru de vis, elegant, la Dolce Vita Ballroom beneficiezi de reduceri speciale, servicii complete, beneficii multiple și câștiguri extinse pentru că ai ales ziua de duminică. Nu rata ocazia! Sună acum la 0764 071 771 și asigură-ți locul. Te așteptăm pe strada Vaduri, numărul 24, în Târgu Jiu. Fiecare detaliu contează, iar noi îl transformăm în ceva magic. Alege ziua de duminică la Dolce Vita Ballroom și vino să sărbătorim împreună!
1: Să fii în lumina reflectoarelor, să faci și tu o deposedare ca lumea, să dai totul pentru echipă. Da, știm foarte bine, românii au talent, dar au nevoie de obiectul muncii, nu-i așa? Firmă specializată montează terenuri sintetice de fotbal la cele mai mici prețuri de pe piață. Contactați-ne la telefon 0731 347 820. Avem super oferte pentru adevărații campioni.

Atomizor Roderat. Servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție. Atomizor Roderat. Noi vă protejăm sănătatea și prevenim riscul apariției de boli, infecții, bacterii sau virus. Atomizor Roderat. Efectuăm deratizări, dezinfecții și dezinsecții prin aerosolizare și pulverizare umedă, atât în spații deschise, parcuri și grădini, cât și în spații închise, școli, grădinițe, instituții, case, apartamente, depozite, cluburi, hoteluri, restaurante, săli de sport, săli de spectacole, piscine sau subsoluri. Cu un personal calificat și cele mai bune echipamente, societatea Atomizor Roderat este autorizată și deține toate avizele necesare pentru prestarea acestor servicii. Atomizor Roderat. Serviciile noastre pot fi contractate prin intermediul sistemului electronic de achiziții publice, acestea fiind disponibile în catalogul electronic. Informații și pe site-ul deratizargorj.ro. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0731 347 820, 0753 055505, fax 0353 411177, e-mail office@deratizargorj.ro. Atomizor Roderat, garanția unor servicii de calitate. Ce poate fi mai important decât să le asigurăm copiilor noștri cele mai bune condiții pentru a crește și a se dezvolta într-un mod optim și sănătos? De aceea este important locul în care aceștia se joacă zi de zi. Pentru amenajarea locurilor de joacă perfecte pentru cei mici, DBM Impact SRL Târgu Jiu este soluția optimă. DBM Impact SRL Târgu Jiu amenajează locuri de joacă cu suprafețe din tartan, sigure, cu aspect deosebit, ușor de curățat, calitative și durabile. Locurile de joacă amenajate din tartan sunt spații de joacă moderne, gândite pentru a le asigura copiilor condiții de confort, igienă și, în primul rând, de siguranță. DBM Impact SRL Târgu Jiu. Noi vă oferim cele mai bune soluții. Personalizăm fiecare loc de joacă, conform cu cerințele dumneavoastră. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0731 347 820. DBM Impact SRL Târgu Jiu. Siguranța și bucuria copiilor dumneavoastră sunt prioritatea noastră numărul 1.

0: everybody.
1: Ascultă Radio Infinit 87.8 FM.
2: All right, here we go.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la buletinul local. În perioada în care va ocupa scaunul de prefect de Gorj, indiferent că va fi scurtă sau nu, Corneliu Răducan Morega va face controle și promite că nu va ține cont de prietenii și nu va ascunde gunoiul sub preș. Nu voi fi un prefect de cabinet, a anunțat liderul USR Târgu Jiu după ce a fost investit pentru a doua oară în funcție. După cum a mai afirmat, prioritatea sa numărul 1 va fi să deblocheze lucrurile la Compania Națională de Investiții în privința finanțării lucrărilor de reabilitare a prefecturii Gorj afectată de cutremure.
4: Pentru cât să fii prefect?
5: Nu știu, nu se știe. Posibil să fiu pentru o săptămână, posibil să fiu pentru o lună, posibil să fiu pentru două luni. Depinde foarte mult de ce se va întâmpla marți sau luni când este moțiunea. Dacă moțiunea va trece, în mod normal, guvernul va fi un guvern interimar, puteri reduse. Până la numirea unui nou guvern, voi stau eu aici. Cât va fi să stau, voi face treaba așa cum mă știți, într-un spirit foarte activ și nu voi fi un prefect de cabinet. Asta știți de data trecută.
4: Dar sunteți un prefect de sacrificiu?
5: Nu pot să spun neapărat că sunt un prefect de sacrificiu, sunt un prefect care are ceva experiență în această instituție și acesta este și motivul pentru care am acceptat această numire, pentru că era destul de greu să vină cineva care nu a mai fost aici pentru o perioadă care se pare că va fi destul de scurtă. Și am preferat cumva să încerc să duc la bun sfârșit lucrurile începute în mandatul anterior și nesfârșite în decursul acestui timp. Și aici mă refer la reabilitarea clădirii în care stăm acum. Știți bine că a fost un proiect al meu început dinainte de a veni cu tremurul și tot spuneam că vreau să reabilitez construcția pentru că e păcat de o asemenea construcție frumoasă să fie lăsată în paragină. Am înțeles că s-a depus acum ceva vreme, relativ recent, adică acum câteva luni, documentația la CNI, a fost reactivat acest contract de către domnul Predescu. O să încerc să pun presiune sau cel puțin să mă duc peste cei de la CNI să văd ceea ce se întâmplă cu proiectul, pentru că trebuie să primească finanțare, pentru că așa cum am mai spus, clădirea prefecturii este o clădire emblematică pentru județul Gorj. Vedeți în ce condiții se desfășoară activitatea personalului de aici. Sper să reușesc acest lucru, de fapt aceasta este prioritatea mea. Zilele acestea o să mă duc, sunt câteva lucrări în derulare de-a lungul drumurilor naționale în județul Gorj, mă refer la ceea ce se întâmplă la Polovraj, mă voi duce să văd dacă lucrurile se desfășoară într-un ritm normal. Am înțeles de la domnul director de la drumuri că se vor mai deschide câteva șantiere, în mod cert voi fi acolo.
3: Răducan Morega a promis că se va ocupa și de chestiunile mai vechi legate de poluarea produsă de groapa de gunoi din Târgu Jiu sau de cauzele care duc la inundarea cartierului Pandurașu.
4: Știți că domnului Șerban a rămas lucruri nestabilite. De exemplu, nici până în ziua de astăzi nu se știe ce a determinat calitatea aerului în mai multe municipii, în mai multe orașe din județul Gorj. Veți încerca să faceți o analiză, măcar să se vină cu un răspuns. De altă parte, la fel avem subiectul cu inundațiile cu care s-au produs în Târgu Jiu și nu știm nici până în acest moment care este cauza, astfel încât să putem preveni toate aceste lucruri.
5: Puteți fi sigură că voi aborda aceste probleme, nu le voi lăsa așa. De acele inundații am fost direct afectat și eu personal, dar nu este vorba despre mine aici. Este vorba că s-au întâmplat niște lucruri și trebuie să vedem ce a determinat aceste lucruri și încercăm să le corectăm. O să am mai multe activități cu cei de la Garda de Mediu, o să vă spun la momentul actual, pentru că dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în județ, vedem că sunt lucruri care mie mi se par că sunt anormale. Nu spun că a început din nou să miroase la groapa de gunoi, pentru că știți și dumneavoastră. O să fiu, depinde de ce perioadă voi sta aici, dar vă spun că nu mă voi da în lături și voi intra frontal în absolut toate problemele care sunt semnalate de către dumneavoastră, de către diverse cetățeni, de către oricine. Adică voi fi un prefect atic, nu voi fi un prefect de birou, de asta puteți fi siguri.
4: Ați mai dispune încă o dată oprirea activității la groapa de gunoi?
5: Da, să n-aveți niciun dubiu. Evident. Da, dacă sunt lucruri care nu sunt normale, să n-aveți niciun dubiu că se vor îndrepta, cel puțin în timpul mandatului meu, scurt, lung, cum va fi, vom vedea, să fiți convinsă că tot ceea ce este în subordinea prefecturii, mă refer la toate unitățile concentrate, își vor face treaba într-un mod corect, cinstit și fără dublă măsură. Asta vă garantez eu, pentru că eu voi fi garantul întâmplării acestor lucruri. Nu vor exista lucruri ascunse sub pres, nu vor exista prietenii, sper să nu există telefoane date înainte atunci când se semnalează o problemă.
4: Dalia, s-a mai întâmplat?
5: Posibil, posibil.
3: Noul prefect a mai spus că este plin de gropi de gunoi pe lângă centurile Târgu Jiului și că are de gând să ia măsuri. Răducan Morega speră însă să nu fie nevoit să concedieze oamenii prefectura Gorj așa cum cere guvernul. Nu o voi face cu riscul de a fi demis, a punctat reprezentantul guvernului în teritoriu.
5: Nu numai acestea sunt problemele care sunt legate de ceea ce se întâmplă în domeniul mediului. Dacă vreți, putem nesui mașină și dăm o tură pe lângă oraș, mergem pe centur să vedeți că este plin de gropi de gunoi temporare. Este plin de materiale de construcție aruncate anapoda. Este plin de gunoaie și de reziduri aruncate pe diverse terenuri private. Am înțeles, dar deocamdată sunt doar la faza de culegere a informațiilor, că se deversează ape uzate în Jiu sau în alte râuri de pe teritoriul municipiului și al județului. 100% nu voi sta deoparte și 100% nu voi închide ochii. Începând de luni, începem să facem activitate, începem să ne mișcăm, pentru că de asta suntem plătiți, de asta suntem puși aici. Nu vor exista lucruri ascunse sub preș în timpul mandatului meu. Lucrurile vor fi spuse cu nume și prenume, nu vor exista prieteni și prietenii la ceea ce, dacă se constată încălcări ale legislației. Asta vă garantez.
4: Reorganizarea?
5: Nu știu. S-a făcut ceva, am înțeles că sunt ceva probleme, este o problemă extrem de delicată și vreau să vă spun că este extrem de dureroasă pentru mine. Sper să nu fiu eu cel care va trebui să semneze vreo încetare de contract, pentru că nu voi face. Cu riscul de a fi demis, cu ce se întâmplă. Deci eu nu voi semna nicio încetare a unui contract de muncă în cadrul prefecturii.
4: Nici dacă aveți o ordonanță în sensul ăsta?
5: O să văd ce pot face și v-am zis, eu nu voi semna așa ceva.
3: Două noi ambulanțe au ajuns zilele trecute la substațiile din Motru și Novaci, iar directorul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj, Tiberiu Tătaru, speră să înnoiască parcul auto în toate substațiile din județ. În 2025, 11 ambulanțe au ajuns în județ, iar 9 dintre ele au rămas la stația centrală din Târgu Jiu. În acest moment avem 54 de ambulanțe, toate în stare foarte bună de funcționare. Cea mai veche, din 2007, este la Bumbej Jiu. Probabil prima nouă care vine va pleca la Bumbej Jiu, afirmă Tătaru.
0: Erau dintre cele mai vechi ambulanțe care mai rămâseseră la aceste două substații. În viitorul apropiat, cel mai probabil în cursul acestui an, vom reuși să schimbăm ambulanțele la toate substațiile și ne dorim să facem acest lucru cât mai repede. Trebuie menționat faptul că până în momentul de față am reușit în anul 2025 să aducem un număr de 11 ambulanțe, toate noi, pe care le-am distribuit în felul următor. Cele mai multe deocamdată au rămas în stația centrală, adică 9. Din astea 9 sunt 7 B-uri și 2 C-uri, iar în substații deocamdată au mers 2, și anume la Novaci și Cărbunești. Următoarele ambulanțe care vor veni vor avea ca destinație toate celelalte substații pe care le avem pe raza județului Gorj, pentru că, din punctul nostru de vedere, toți cetățenii județului sunt foarte importanți și toți trebuie să beneficieze de ultima dotare posibilă pe care serviciul de ambulanță o are. Așadar, în acest moment funcționăm cu un număr total de 54 de ambulanțe, toate în stare foarte bună de funcționare. Cea mai veche pe care o avem este din anul 2007 și o avem la Bumbej Jiu, așa că probabil prima ambulanță nouă care vine va pleca la Bumbej Jiu. În rest, toate celelalte sunt de ani mai noi și nu pun probleme din punct de vedere mecanic sau al aparaturii pe care le au în interior.
3: Echipaje cu medic există doar la stația de ambulanță din Târgu Jiu, nu și la cele din județ. Tiberiu Tătaru spune că deficitul de medici n-a fost pe deplin acoperit nici în municipiu. Alte 4 sau chiar 5 posturi urmând să fie scoase la concurs.
0: Echipaje cu medic există doar la nivelul stației centrale. În teritoriu trimitem medicul care există în stația centrală. Nu avem posibilitate să acoperim cu medic substațiile, așa cum nu există posibilitate până în momentul de față ni să acoperim toate posturile pe care le avem disponibile la nivelul stației centrale. Avem medici astfel încât să acopere fiecare tură, doar că probleme vor mai fi în momentele în care apar concediile de odihnă sau concedii medicale pe care va trebui să le acordăm și atunci iarăși vom avea un impas în care vom rămâne o perioadă probabil fără medic. Am trimis către Ministerul Sănătății pentru a include într-un memorandum național și posturile de medic de la nivelul Serviciului de Ambulanță Gorj. Așteptăm să primim această această aprobare și ulterior vom scoate la concurs. Doar că, cel puțin până în momentul de față, nu avem cunoștință de alți, doar de doi medici care vor să mai vină cu jumătate de normă. În rest, nu știu de alții. Bineînțeles, scoatem la concurs și Doamne ajută să vadă anunțul, pentru că îl vom mediatiza cât mai mult cu putință și posturile să sperăm că se ocupă în totalitate, pentru că numărul de posturi pe care noi le vom scoate de medic vor fi 4 sau 5 posturi de medic vom scoate la concurs.
3: Din bugetul pe acest an, Tiberiu Tătaru și-a propus să realizeze un sistem de încălzire propriu la ambulanța Gorj.
0: Abia a venit bugetul și sper să reușim să obținem finanțare pentru a achiziționa un sistem de încălzire propriu pentru perioada rece, pentru sezonul rece, pentru că în acest moment depindem de altă instituție care ne livrează agentul termic. Așadar, pentru anul 2026, ăsta ar fi, pe lângă, bineînțeles, ambulanțele noi, aparatura nouă pe care o luăm, să dotăm instituția și cu un sistem de încălzire propriu.
3: V-ați orientat spre o sursă de finanțare?
0: Da, avem în minte o sursă de finanțare, doar că avem nevoie de partea de cofinanțare de la Ministerul Sănătății și asta se va putea concretiza abia atunci când vom avea bugetul. Cu alte cuvinte, abia atunci o să pot spune cu certitudine că reușim sau nu când vedem bugetul anului acesta. Lucru care cred că se va întâmpla săptămâna viitoare. Și serviciul de ambulanță primește bugetul puțin mai târziu anul acesta decât ar fi trebuit sau decât s-a întâmplat până acum.
3: V-a încurcat într-un fel?
0: Ne-a încurcat la încheierea contractelor de mentenanță, de servisare pentru mașini, doar că am găsit soluția legală prin a continua cu contract lunar, astfel încât să nu excedem nici cadrul ilegal, dar totuși să ne rezolvăm problemele stringente care erau la nivelul instituției. Așadar, instituția a mers în continuare, doar că fără contracte pe tot anul, așa cum se obișnuiește și cum ar trebui să fie.
3: Primarul comunei Negomir a găsit soluții pentru a nu da oameni afară, ca urmare a reformei administrative impuse de guvern, deși se temea anterior că va fi nevoit să renunțe în special la personalul cu care făcea treburile gospodărești prin localitate. Tudor Oiță spune că un post s-a eliberat după ce femeia de serviciu s-a pensionat, iar alte două posturi, șoferul de microbus și fochistul, au fost trecute pe organigrama școlii. Un alt post este legat de proiectele pe fonduri europene, dar edilul este convins că va accesa noi finanțări și nu va trebui desfințat.
2: Am aplicat ordinul ăsta, din păcate nu s-a ținut cont că sunt OAT-uri întotdeauna insistat unde avem și partea administrativă, adică sunt OAT-uri de comună care nu au societate sub ordinea Consiliului Local care se ocupe de partea administrativă la localității. Aici discutăm de tăiat iarbă, întreținut șanțuri. În urma aplicării ordinului doar două persoane care trebuie să plece. Femeia de servici i-a venit decizia de pensionare și încă o persoană, dar deocamdată nu sunt probleme pentru că avem posturi vacante pe fonduri europene și atât timp cât avem proiecte pe fonduri europene, acest post va exista. Și din calculele mele, până la sfârșitul anului avem un contract pe fonduri europene, urmând să mai semnăm până la sfârșitul anului cel puțin două, deci următorii sau cel puțin mandatul ăsta nu va trebui să plece nimeni. Al format care am adoptat hotărârea Consiliului Local. Acum așteptăm de la prefectură dacă primește aviz de legalitate. Deci am discutat, nu sunt probleme, adică hotărârea este în regulă, doar că a trebuit să ne reorganizăm un pic, adică să creăm un compartiment la învățământ unde aveam un șofer de pe microbuz care deservește de fapt școala, este angajatul Mărie, dar l-am dus acolo pe compartimentul de la școală și fochistul, care la fel, 80% din activitate o are iarna la aceste școli, pentru că toate sunt dotate cu centrale pe lemn și va trebui, adică tot timpul trebuie să fie prezent acolo. Iar în rest nu au fost probleme cu funcționarii, nu avem decât 10 funcționari și aveam 23 de posturi, trebuie să rămână 17. Deci noi eram 10 funcționari, aici nu s-a pus problema niciodată, pentru că suntem sub numărul care ar trebui.
3: Doamnelor și domnilor, buletinul local a ajuns la final. Mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Infinit.
1: Ascultă Radio Infinit.

Visezi la un eveniment Campovești fără griji și cu beneficii extra? Dolce Vita Ballroom îți oferă posibilitatea perfectă, oferta specială de duminică. Fie că îți pregătești nunta, botezul sau o aniversare de neuitat, oferta noastră specială de duminică este tot ceea ce ai nevoie. Nu sta pe gânduri, descoperă oferta specială de duminică la Dolce Vita Ballroom. Într-un cadru de vis, elegant, la Dolce Vita Ballroom beneficiezi de reduceri speciale, servicii complete, beneficii multiple și câștiguri extinse pentru că ai ales ziua de duminică. Nu rata ocazia! Sună acum la 0764 071 771 și asigură-ți locul. Te așteptăm pe strada Vaduri, numărul 24, în Târgu Jiu. Fiecare detaliu contează, iar noi îl transformăm în ceva magic. Alege ziua de duminică la Dolce Vita Ballroom și vino să sărbătorim împreună! Dacă ești călător prin țară, unul dintre cele mai frumoase orașe în care trebuie să oprești este Deva. Fie că ești pasionat de istorie sau ești dornic să explorezi orașul, Deva te așteaptă cu brațele deschise. La Deva, istoria este mai mult decât o poveste. Este un loc, o mărturie, o bucurie a oamenilor care știu de unde vin și încotro se îndreaptă. Te așteptăm să descoperi un municipiu, o cetate, o poveste pe care să o spui tuturor. Vizitează cetatea Deva în fiecare zi, de luni până duminică, între orele 9 și 19. Istoria te așteaptă. Hai la Deva! Te pregătești de nuntă, botez sau orice alt eveniment important din viața ta? Indiferent de amploarea sau tipul evenimentului, Market Pomadil îți pune la dispoziție o gamă variată de produse. Zona gastro și oferta pentru evenimente reprezintă un punct forte al marketului Pomadil. Suntem mereu aproape de clienți, pregătiți să oferim soluții rapide și eficiente. Vă oferim tot ceea ce aveți nevoie pentru ca evenimentul să fie unul remarcabil. Puteți alege dintr-o gamă variată de produse și preparate alimentare, carne proaspătă, mezeluri, specialități din carne, brânzeturi, bere, vinuri, apă și sucuri. Market Pomadil oferă nu doar cumpărături de zi cu zi, ci și soluții complete pentru mese festive, petreceri și evenimente speciale. Punem accentul pe calitate, diversitate și prospețime. Market Pomadil. Ne găsiți în Târgu Jiu, pe strada Termocentralei, numărul 15, vis-a-vis de mall.

Da, e din ce în ce mai bine din punct de vedere meteo, cel puțin așa începem săptămâna. Vremea intră într-un proces de încălzire, ne anunță meteorologii. Spre mijlocul săptămânii se ating temperaturi de vară, dar vor fi și astăzi destul de ridicate față de zilele precedente. În țară, valorile termice de peste zi vor crește în toate regiunile, iar în nordul și centrul țării se vor situa peste cele specifice pentru această dată din calendar. Maximele la nivel național vor atinge astăzi și 26 de grade Celsius. Sună bine. Să vedem cum stau lucrurile și la noi la Târgu Jiu. Astăzi vreme frumoasă, cu soare pe tot parcursul acestei zile. Nu sunt așteptate precipitații, cel puțin deocamdată pe graficul meu nu există așa ceva. În schimb, există 23-24 de grade Celsius pentru astăzi. Pregătiți-vă așadar pentru un început de săptămână călduros, frumos. Să aveți o zi excelentă, rămâneți cu noi!

că din punct de vedere meteo începem săptămâna excelent și din punct de vedere fotbalistic începem săptămâna excelent. Na, după ce Basta Dinamo în finalul meciului cu 3 puncte în clasament, un gol cât în titlu, cum titrau ziarele, e un început bun de săptămână în Oltenia din punctul ăsta de vedere. Craiova Dinamo 2-1, Universitatea Cluj FC Argeș 1-0. Să vedem ce se va întâmpla astăzi în Rapid CFR Cluj. Dar în clasament Craiova a revenit pe prima poziție, 45 de puncte, pe 2 Clujul 42 de puncte, iar pe 3 CFR Cluj 37 de puncte. Extrem de important meciul din această seară din Giulești. Vom vedea dacă se va mai lupta sau nu la titlu CFR Cluj. Dacă va câștiga, atunci ar putea să mai emită pretenții. Bine, la Cluj doar Pancu mai emite pretenții, în rest am văzut că sunt cam resemnați restul, dar na, dacă l-ai pe Pancu acolo cu nebunia lui, e posibil să continue lupta la titlu. Dar au de luptat dacă vor să facă treaba asta cu lei din bănie, care, vă spuneam, au revenit pe prima poziție. Mă rog, a fost și scandal, a fost o chestiune legată de arbitraj în finalul meciului, la fel cum s-a întâmplat și în play-out. Petrolul UTA 1-1 s-a terminat ieri cu o gravă eroare de arbitraj și așa mai departe. Ieri a fost o zi cu arbitraj la cote scăzute în campionatul din România. Dar vom vedea cât de importante sunt aceste greșeli la final de campionat, când tragem linie. Abia atunci aflăm cum stau lucrurile din punctul ăsta de vedere.

Atomizor roderat, servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție. Atomizor roderat. Noi vă protejăm sănătatea și prevenim riscul apariției de boli, infecții, bacterii sau virus. Atomizor roderat. Efectuăm deratizări, dezinfecții și dezinsecții prin aerosolizare și pulverizare umedă, atât în spații deschise, parcuri și grădini, cât și în spații închise, școli, grădinițe, instituții, case, apartamente, depozite, cluburi, hoteluri, restaurante, săli de sport, săli de spectacole, piscine sau subsoluri. Cu un personal calificat și cele mai bune echipamente, Societatea Atomizor Roderat este autorizată și deține toate avizele necesare pentru prestarea acestor servicii. Atomizor Roderat. Serviciile noastre pot fi contractate prin intermediul sistemului electronic de achiziții publice, acestea fiind disponibile în catalogul electronic. Informații și pe site-ul deratizargorj.ro. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0731 347 820, 0753 055505, fax 0353 411177, e-mail office@deratizargorj.ro. Atomizor roderat. Garanția unor servicii de calitate. Ce poate fi mai important decât să le asigurăm copiilor noștri cele mai bune condiții pentru a crește și a se dezvolta într-un mod optim și sănătos? De aceea este important locul în care aceștia se joacă zi de zi. Pentru amenajarea locurilor de joacă perfecte pentru cei mici, DBM Impact SRL Târgu Jiu este soluția optimă. DBM Impact SRL Târgu Jiu amenajează locuri de joacă cu suprafețe din tartan, sigure, cu aspect deosebit, ușor de curățat, calitative și durabile. Locurile de joacă amenajate din tartan sunt spații de joacă moderne, gândite pentru a le asigura copiilor condiții de confort, igienă și, în primul rând, de siguranță. DBM Impact SRL Târgu Jiu. Noi vă oferim cele mai bune soluții. Personalizăm fiecare loc de joacă, conform cu cerințele dumneavoastră. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0731 347 820. DBM Impact SRL Târgu Jiu. Siguranța și bucuria copiilor dumneavoastră sunt prioritatea noastră numărul 1.

0: check this out.
1: Ascultă Radio Infinit 87.8 FM.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile dimineții. Închiderea grupului de la Turceni va fi începutul sfârșitului complexului energetic Oltenia. Impactul va fi major, declară Nicu Bunaica, fost lider sindical la cariera Lupoaia. Termocentrala Turceni a mai rămas cu un singur grup funcțional, după ce un altul a fost închis în luna martie. În plus, guvernul vrea să mai scoată din sistem 710 MW pe cărbune. Bunaica este de părere că va mai rămâne o singură carieră minieră în zona Rovinari.
3: Va fi începutul sfârșitului pentru complexul energetic Oltenia. Deci un grup sau două, câte spun ei pe la Rovinari, nu cred. Se vor închide și alea. Deci este clar că în august, acum vedeți că sunt vremurile tulbure, adică să vedem până la urmă dacă polul de putere va fi într-o direcție, să zicem, naționalistă, în care atunci sunt ferm convins că nu se va închide niciun grup. Clar, sunt ferm convins că nu se va închide niciun grup. Dar, v-am spus, închiderea grupului de la Turceni este începutul sfârșitului pentru complexul energetic Oltenia. Impactul va fi major, ne dați seama. Oricum, este major, pentru că foarte multe cariere vor dispare acum. Cărbunele de acolo se ducea și de la Motru. Deci, vă dați seama, cariera Rușcea nu are niciun viitor, nimic absolut. Probabil se va merge pe o carieră, dacă o mai ține puțin până spre toamnă, dar nu cred, în zona Rovinarului. În rest, vor închide tot. Va fi un dezastru social, clar asta. Și economic, bineînțeles.
2: Guvernul a decis închiderea altor 710 MW pe cărbune. E clar că CEO va fi din nou afectat. Credeți că vor închide două grupuri de la complexul Oltenia?
3: Sunt ferm convins că vor închide. Vor accelera închiderea complexului energetic Oltenia. Acești, cum să vă spun, trădători de țară, adică nu poți să le spui altcumva. Când îți distrugi tu economia, când ai văzut și dumneavoastră cu banii aceia din safe pentru înarmare, faci contracte cu Germania. În Polonia au fabricile și uzinele lor. Noi eram cei mai buni în armament, cu girul, ceilalți, da, foarte multe. Putem produce armament și asta și noi dăm banii la nemți. Se duce Bolojan unul singur și vorbește numele poporului român, nu? Deci asta e, Bolojan asta este pe închis.
2: Nicu Bunaica afirmă că este convins că un eventual guvern PSD Aur ar opri închiderea mineritului. Credeți că un guvern PSD Aur ar putea îndrepta lucrurile?
3: Da, sunt foarte convins. Și de ce vă spun? Pentru că noi suntem partea naționalistă, Aurul, da? Și PSD-ul este partea socială, care nu va permite să închide locuri de muncă dacă ceilalți vor spune lucrurile astea, da? Se va ajunge la anticipate și vor pierde PSD-ul. Deci PSD-ul va merge pe linia de dezvoltare, clar. Nu au nicio altă direcție decât asta. Să dezvolte economia, să încerce să o resusciteze și să creeze locuri de muncă. Asta va fi varianta și Aurul. Pe asta merge, asta e în programul ei, ca industria să se dezvolte, să putem plăti salarii și pensii decente. Și copiii noștri să-i aducem din străinătate acasă, salarii decente, bune, adică ca să poată să supraviețuiască, nu? Cu familia în România. Nu putem să mergem pe minimum pe economie pentru clientela politică.
2: Revista presei locale, acum cu Dana Stoleru.
4: Cu tremur social la complexul Oltenia, al treilea val de disponibilizări și planul concedierilor la bucate pentru a evita plățile compensatorii, titrează Gorj Online. Tensiunea atinge cote maxime la complexul energetic Oltenia, unde restructurarea forțată lasă fără locuri de muncă alți 452 de salariați. După eliminarea masivă a angajaților cu contracte pe perioadă determinată, administrația vizează acum angajați încadrați pe perioadă nedeterminată și personalul TESA. Printr-o strategie de concediere menită să evite plata salariilor compensatorii prevăzute în contractul colectiv de muncă. Pe fondul unor pierderi financiare majore și al unui sprijin guvernamental incert, viitorul a sute de mineri și energeticieni rămâne cumva agățat între negocieri ale sindicatelor și administrației și o decizie acționarilor, care va stabili pe 12 mai dacă disponibilizații vor primi plăți compensatorii și care va fi cuantumul acestora. Banii din PNRR blocați și de conflictul de interes al lui Plaveti și Trufelea și de selecția viciată a supraveghetorilor, ce o notează Gorjanul. Comisia Europeană a constatat, potrivit unui document adresat Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, că cei doi membri ai directoratului Complexului Energetic Oltenia, Dan Plaveti și Cosmin Trufelea, nu au fost schimbați din funcții și nu au fost renominalizate alte persoane în urma unei proceduri transparente și competitive. Mai mult, în documentul citat, se arată că au fost probleme și în procedura de selectare și numire a celor 5 membri din Consiliul de Supraveghere al CEO. Mai exact, procesul de selecție nu a fost efectuat în conformitate cu o procedură transparentă și competitivă. Acesta este unul dintre motivele din care Comisia Europeană apreciază, conform aceluiași document, că jalonul 121, care vizează îmbunătățirea guvernanței corporative la companiile de stat din energie prin numirea unor consilii de administrație sau supraveghere profesioniste, nu a fost îndeplinit în mod satisfăcător. Foști salariați ai CEO dau compania judecată pentru poluare și zgomot. Reacție. De unde poluare? Din Pandurul citim că doi foști angajați ai Complexului Energetic Oltenia au decis să-și caute dreptatea în instanță, acuzând compania de poluare și disconfort fonic. În ultimii ani, mai mulți foști salariați au deschis procese similare, unele dintre ele fiind soluționate favorabil reclamanților. Acest precedent pare să fi încurajat și alte persoane să-și încerce șansele în instanță. Cei doi reclamanți invocă faptul că de peste 20 de ani ar fi fost expuși constant la zgomot și noxe. În consecință, aceștia cer despăgubiri morale, 300.000 de lei. În replică, oficialii companiei au transmis că au făcut investiții importante ca termocentrala să nu polueze. Un salariat actual al Complexului Energetic Oltenia, Mircea Gherendi, contestă ferm acuzațiile. De unde poluare? Producția a scăzut dramatic, iar ceea ce este pe coș nu mai conține nimic poluant. Oamenii cer bani în ideea că s-au mai cerut și unii chiar au obținut. Acum nu mai este o chestiune care să fie acoperită cu argumente și doar vor cheltui bani în instanță degeaba, a spus Gherendi. Avize obținute cu contestații. Adrian Tudor reclamă piedici instituționale. Sabotorii informează că viceprimarul municipiului Târgu Jiu, Adrian Tudor, a lansat acuzații dure la adresa Direcției Județene pentru Cultură Gorj, pe care o suspectează că ar bloca sau întârzia proiecte importante ce vizează punerea în valoare a operelor lui Constantin Brâncuș. Nemulțumirea vine în contextul dificultăților întâmpinate în obținerea vizelor necesare pentru proiectele în derulare. Orice proiect care a ajuns la dânsii nu a avut nicio finalitate. Știți cum am rezolvat cu proiectul de modernizare a iluminației Coloanei, deoarece în final s-a aprobat avizul pentru acest proiect, s-a primit avizul făcând două lucruri. Am făcut contestație și nu am înștiințat Direcția pentru Cultură Gorj. Am considerat să procedăm în acest mod deoarece vedem niște lucruri în spațiul public. Nu poți să ai în permanență o atitudine de satrap în județ, să trimiți adrese prin care să spui ce trebuie să faci și să nu faci, a declarat Tudor. Fostul primar de Jupânești, din fața primei sentințe în dosarul de ucidere din culpă aflat pe rolul judecătoriei Târgu Cărbunești, scrie Impact în Gorj. 10 ani și nici măcar o primă sentință în dosarul doljeanului de 42 de ani care a murit electrocutat pe un stâl din Jupânești în vara anului 2016, în timp ce încerca să schimbe un bec ars din rețeaua publică de iluminat a comunei, dar care nu avea voie să fie acolo. La vremea respectivă, reprezentanții IPJ Gorj au comunicat că a existat înțelegere verbală între bărbatul decedat și primarul de atunci, Petre Gușiță, ca să înlocuiască becurile arse de la rețeaua de iluminat public din satul Vierșani. Numai că, în timp ce era pe un stâlp, pe bărbatul s-a electrocutat și a decedat din cauza leziunilor suferite. Gușiță este inculpat în acest dosar, aflat pe rolul judecătoriei Târgu Cărbunești din noiembrie 2024, alături de afaceristul Alin Ionel Negrilă, iar instanța de fond a amânat pe 30 aprilie pentru a treia oară pronunțarea.
2: Doamnelor și domnilor, buletinul local a ajuns la final. Mulțumesc pentru atenție. O dimineață excelentă în continuare.
1: Ascultă Radio Infinit 87,8 FM.

0: visezi la un eveniment ca în povești, fără griji și cu beneficii extra? Dolce Vita Ballroom îți oferă posibilitatea perfectă, oferta specială de duminică. Fie că îți pregătești nunta, botezul sau o aniversare de neuitat, oferta noastră specială de duminică este tot ceea ce ai nevoie. Nu sta pe gânduri, descoperă oferta specială de duminică la Dolce Vita Ballroom. Într-un cadru de vis, elegant, la Dolce Vita Ballroom beneficiezi de reduceri speciale, servicii complete, beneficii multiple și câștiguri extinse pentru că ai ales ziua de duminică. Nu rata ocazia! Sună acum la 0764 071 771 și asigură-ți locul. Te așteptăm pe strada Vaduri, numărul 24, în Târgu Jiu. Fiecare detaliu contează, iar noi îl transformăm în ceva magic. Alege ziua de duminică la Dolce Vita Ballroom și vino să sărbătorim împreună! Dacă ești călător prin țară, unul dintre cele mai frumoase orașe în care trebuie să oprești este Deva. Fie că ești pasionat de istorie sau ești dornic să explorezi orașul, Deva te așteaptă cu brațele deschise. La Deva, istoria este mai mult decât o poveste. Este un loc, o mărturie, o bucurie a oamenilor care știu de unde vin și încotro se îndreaptă. Te așteptăm să descoperi un municipiu, o cetate, o poveste pe care să o spui tuturor. Vizitează cetatea Deva în fiecare zi, de luni până duminică, între orele 9 și 19. Istoria te așteaptă. Hai la Deva!
1: Să fii în lumina reflectoarelor, să faci și tu o depozitare ca lumea, să dai totul pentru echipă. Da, știm foarte bine, românii au talent, dar au nevoie de obiectul muncii, nu-i așa? Firmă specializată montează terenuri sintetice de fotbal la cele mai mici prețuri de pe piață. Contactați-ne la telefon 0731 347 820. Avem super oferte pentru adevărații campioni.
0: Vrei permisul de conducere? Drumul tău către permis începe cu noi. Școala de șoferi Setifram din Târgu Jiu. Cu școala de șoferi Setifram, visul de a conduce devine realitate. La noi poți urma cursuri pentru categoriile B, C și CE alături de instructori profesioniști. Flota de autoturisme este una modernă, iar plata se poate face și în rate. Școala de șoferi Setifram. Ne găsiți în Târgu Jiu, pe strada Locotenent Colonel Dumitru Petrescu, numărul 8. Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0724 169 741 sau 0766 425 634. Ia-ți permisul cu încredere la Școala de șoferi Setifram din Târgu

începem săptămâna cu vremea care intră într-un proces de încălzire. Spre mijlocul săptămânii chiar vom avea temperaturi de vară, deci ne așteaptă un început de lună mai destul de călduros. Cel puțin așa spun meteorologii. Mă uitam pe prognoza meteo și am aflat că în țară valorile termice de peste zi vor crește în toate regiunile, iar în nordul și centrul țării se vor situa peste cele specifice datei din calendar. Maximele, atenție, vor atinge astăzi 26 de grade Celsius. Cam pe aproape suntem și noi la Târgu Jiu și în Gorj astăzi. Vremea frumoasă cu soare, nu se anunță precipitații și vreo 23-24 de grade Celsius avem astăzi în

Atomizor Roderat. Servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție. Atomizor Roderat. Noi vă protejăm sănătatea și prevenim riscul apariției de boli, infecții, bacterii sau virus. Atomizor Roderat. Efectuăm deratizări, dezinfecții și dezinsecții prin aerosolizare și pulverizare umedă, atât în spații deschise, parcuri și grădini, cât și în spații închise, școli, grădinițe, instituții, case, apartamente, depozite, cluburi, hoteluri, restaurante, săli de sport, săli de spectacole, piscine sau subsoluri. Cu un personal calificat și cele mai bune echipamente, societatea Atomizor Roderat este autorizată și deține toate avizele necesare pentru prestarea acestor servicii. Atomizor Roderat. Serviciile noastre pot fi contractate prin intermediul sistemului electronic de achiziții publice, acestea fiind disponibile în catalogul electronic. Informații și pe site-ul deratizargorj.ro. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0731 347 820, 0753 055505, fax 0353 411177, e-mail office@deratizargorj.ro. Atomizor Roderat, garanția unor servicii de calitate. Ce poate fi mai important decât să le asigurăm copiilor noștri cele mai bune condiții pentru a crește și a se dezvolta într-un mod optim și sănătos? De aceea este important locul în care aceștia se joacă zi de zi. Pentru amenajarea locurilor de joacă perfecte pentru cei mici, DBM Impex SRL Târgu Jiu este soluția optimă. DBM Impex SRL Târgu Jiu amenajează locuri de joacă cu suprafețe din tartan, sigure, cu aspect deosebit, ușor de curățat, calitative și durabile. Locurile de joacă amenajate din tartan sunt spații de joacă moderne, gândite pentru a le asigura copiilor condiții de confort, igienă și, în primul rând, de siguranță. DBM Impex SRL Târgu Jiu. Noi vă oferim cele mai bune soluții. Personalizăm fiecare loc de joacă, conform cu cerințele dumneavoastră. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0731 347 820. DBM Impex SRL Târgu Jiu. Siguranța și bucuria copiilor dumneavoastră sunt prioritatea noastră numărul 1.

zice întâmplări ciudate și o minune. Te-au adus în casă 10 pictori, se tot miră.

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la grupajul de știri locale. Un al doilea val de 317 angajați pe perioadă determinată a părăsit complexul energetic Oltenia de la 1 mai. Au mai rămas în jur de 200, însă potrivit jurnalistului Claudiu Matei, ar fi vorba preponderent de pile ale șefilor. Au scăpat de cel de-al doilea val al disponibilizărilor pilele și rudele directorilor, ceea ce a determinat revolta pe rețelele de socializare, afirmă Matei. Jurnalistul nu înțelege de ce organele de cercetare nu s-au sesizat pe acest aspect.
1: S-a îndeplinit dorința administrației, guvernanților, celor de la Ministerul Energiei, sunt mai puțin cu aproape 1700-1800 de oameni la complexul energetic și nu e tot. Din ce am scris și eu și din ce s-a confirmat și zilele trecute, pare că vor urma și alte plecări, de data asta din rândul nedeterminaților. Dar revenind la determinați, din nou am scris că pentru că am primit informații de la oameni că a scăpat și de cel de-al doilea val al disponibilizărilor, au scăpat din nou pilele și rudele directori. Ceea ce nu mi se pare absolut deloc normal, au mai rămas 200 și ceva de determinați în CEO și printre ei, cu siguranță sunt și oameni de care nu se poate lipsi deocamdată compania, dar mulți dintre ei sunt piloși, rude ale șefilor, ceea ce a determinat până la urmă și revolta acum pe rețelele de socializare a celor care au plecat în această lună din companie.
2: Practic pentru unii s-a putut să fie păstrați în companie, pentru alții nu.
1: Exact, asta era și nemulțumirea oamenilor, pentru că sunt tineri care s-au specializat, practic unii au și studii, alții s-au specializat la locurile de muncă în cei 4 ani de când lucrează în complexul energetic Oltenia și pentru că n-au avut relații pe acolo, nu au fost rudă cu niciun șef și au pierdut locurile de muncă. Pentru mine este un paradox, odată, deși ar trebui să fie, că organele de cercetare nu au făcut nimic, absolut nimic, nici în privința informațiilor care au tot circulat și care până la urmă au devenit oficiale și confirmate de foști șefi din companie că s-au făcut angajerii pe șpagă la complexul energetic Oltenia și iată nici cu privire la păstrarea acestor oameni care pe sistemul pile relații rubedenii din nou nu au mișcat organele judiciare nimic.
0: Potrivit șefului AJFM Gor, Romeo Chiriac, 400 de angajați pe perioadă nedeterminată din complexul energetic Oltenia ar urma să fie concediați. Claudiu Matei a dezvăluit la un moment dat că ar fi vorba despre personal TESA.
1: Alți 400 de determinați vor pleca acasă până la sfârșitul anului. Informațiile mele erau că din zona TESA, pentru că așa vrea conducerea companiei, aspecte pe care le cunosc și liderii de sindicat, dar nu le-au confirmat niciodată public, mai mult decât atât le-au infirmat. Când mi-amintesc declarația domnului Mitrescu de la Radio Infinit și, da, iată, acționarii vorbesc despre plăți compensatorii, în contextul în care a fost prelungit contract colectiv de muncă, pentru că dorința administrației era ca acei oameni să plece fără plăți compensatorii. Dar nu știm dacă se vor aproba aceste plăți compensatorii, că sunt în discuția acționarilor, pentru că la CEO orice se poate întâmpla și dincolo de lege și dincolo de contractul colectiv de muncă și aceste lucruri sunt demonstrate de-a lungul vremii. Înțeleg că vor mai fi și câteva sute de pensionări până la finalul anului, dar să nu uităm data de 31 august, totuși, când nu se știe ce se va întâmpla cu grupurile energetice ale complexului energetic Oltenia și atunci poate nu mai vorbim de 400, poate vorbim de alte multe sute de oameni care vor fi disponibilizați de la CEO.
0: Echipa de mini-fotbal ACS Fireteam, formată din jucători din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Gorj, va reprezenta România la IPA Games, competiție ce se va desfășura în perioada 10-15 mai în Polonia. Calificarea echipei gorjene a fost obținută în urma câștigării cupei IPA, desfășurată în perioada 9-12 octombrie 2025 pe stadionul Ghencea. ACS Fireteam a fost repartizată în grupa B, alături de echipe din Finlanda, Slovenia, Lituania și Polonia. Acum 2 ani am devenit campioni mondiali. Avem o obligație în plus de a cuceria acest titlu, spune Mihai Avramescu, președintele IPA 3 Gorj.
3: Vă dați seama că responsabilitatea este una mare pe umerii băieților noștri, având în vedere că ne prezentăm la această competiție și reprezentăm România. Suntem în grafic în ceea ce privește pregătirile, suntem optimiști, cu atât mai mult cu cât la competiția organizată acum 2 ani de zile. Suntem campionii antitri. Competiția a avut loc în România acum 2 ani la Moeciu și atunci am devenit campioni mondiali. Deci, cu atât mai mult, avem o obligație în plus de a recuceri acest titlu. E de menționat faptul că la secțiunea fotbal din cadrul IPA Games participă 21 de echipe, deja au fost făcute tragerile la sorți. Suntem în grupă cu Finlanda, Slovenia, Lituania, România și IPA Dolni Slask, o echipă de reprezentativă a Poloniei. Sperăm să recucerim acest titlu. Suntem optimiști, avem o stare de spirit foarte bună. Băieții abia așteaptă să demareze această competiție.
0: Mihai Avramescu afirmă că IPA Games este dedicată polițiștilor și cadrelor militare din structurile de ordine publică și reprezintă un fel de jocuri olimpice pentru organizațiile IPA la nivel mondial. Vor avea loc întreceri la 11 sporturi, printre care și mini-fotbal.
3: Ce aș vrea să mai menționez, este un fel de jocurile olimpice, dar la nivelul organizației IPA, la nivel mondial, sunt 11 sporturi, o competiție la 11 sporturi. Aș menționa și voleiul, și basketul, tenisul de masă, tenisul de câmp, tir cu pistolul, pentru că, la urma urmei, este o competiție dedicată polițiștilor și cadrelor militare din structurile de ordine publică, badmintonul, șahul, judo, alergare, cam acestea. Am spus, sunt 11 sporturi, competiția prevede 11 sporturi. România participă la această competiție cu a doua cea mai numeroasă delegație după Polonia, țara organizatoare. Noi sperăm să ne întoarcem de acolo cu cât mai multe, locuri, unul cu cât mai multe titluri mondiale, iar noi, având în vedere noi cei din Gorj, că reprezentăm echipa reprezentativă, suntem echipa reprezentativă a României, sperăm să ne întoarcem cu locul 1 la fotbal.
0: Doamnelor și domnilor, buletinul local a ajuns la final. Mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Infinit. Infinite.

0: te pregătești de nuntă, botez sau orice alt eveniment important din viața ta, indiferent de amploarea sau tipul evenimentului, Market Pomadil îți pune la dispoziție o gamă variată de produse. Zona gastro și oferta pentru evenimente reprezintă un punct forte al marketului Pomadil. Suntem mereu aproape de clienți, pregătiți să oferim soluții rapide și eficiente. Vă oferim tot ceea ce aveți nevoie pentru ca evenimentul să fie unul remarcabil. Puteți alege dintr-o gamă variată de produse și preparate alimentare, carne proaspătă, mezeluri, specialități din carne, brânzeturi, bere, vinuri, apă și sucuri. Market Pomadil oferă nu doar cumpărături de zi cu zi, ci și soluții complete pentru mese festive, petreceri și evenimente speciale. Punem accentul pe calitate, diversitate și prospețime. Market Pomadil. Ne găsiți în Târgu Jiu, pe strada Termocentralei, numărul 15, vis-a-vis de mall. Visezi la un eveniment ca în povești, fără griji și cu beneficii extra? Dolce Vita Ballroom îți oferă posibilitatea perfectă, oferta specială de duminică. Fie că îți pregătești nunta, botezul sau o aniversare de neuitat, oferta noastră specială de duminică este tot ceea ce ai nevoie. Nu sta pe gânduri, descoperă oferta specială de duminică la Dolce Vita Ballroom. Într-un cadru de vis, elegant, la Dolce Vita Ballroom beneficiezi de reduceri speciale, servicii complete, beneficii multiple și câștiguri extinse pentru că ai ales ziua de duminică. Nu rata ocazia! Sună acum la 0764 071 771 și asigură-ți locul. Te așteptăm pe strada Vaduri, numărul 24, în Târgu Jiu. Fiecare detaliu contează, iar noi îl transformăm în ceva magic. Alege ziua de duminică la Dolce Vita Ballroom și vino să sărbătorim împreună!
1: Să fii în lumina reflectoarelor, să faci și tu o deposedare ca lumea, să dai totul pentru echipă. Dar știm foarte bine, românii au talent, dar au nevoie de obiectul muncii, nu-i așa? Firmă specializată montează terenuri sintetice de fotbal la cele mai mici prețuri de pe piață. Contactați-ne la telefon 0731 347 820. Avem super oferte pentru adevărații campioni.

fiind 4 mai și având în vedere cât e de cald și cât e de bine la Târgu Jiu, aici în județul Gorj, România, pe hartă, da, așa, am hotărât ca primăvara la extrem să se transforme pur și simplu în vară la extrem. Infinite Dance Hits, să n-ai timp să gândești, să n-ai timp să te surprindă, să n-ai timp de nimic pur și simplu, doar lasă-ne pe noi cu muzica. Nu știu, bună dimineața, bună ziua, eu sunt la cafea. A zis doctorul că cel mai bună cafea, cea mai bună cafea este între ora 9 și 11. Aproape că mă grăbesc, zic și eu așa. Ten, nine, eight.

da, despre vibe-ul ăsta vorbesc. Vara la extrem, numai că se și potrivește. După ce că ne-am 1, 2, 3 mai, astăzi 4, da, noi continuăm sărbătoarea, pur și simplu. Sper că sunteți bine, sănătoși. Salutarea tuti de la Marius, numai de bine. Radioinfinit.ro pe site, da, radioinfinit.ro, toate informațiile de care ai nevoie la început de săptămână. Plus, atenție, ai acea opțiune, ascultă live oriunde în lumea asta. Știți că eu mai dau exemple. Acum m-am oprit pur și simplu în Portugalia. Dacă ești la Lisabona, de exemplu, pe stânga, acum intri, i-ai dat radioinfinit.ro, pac, click și se aude Baker și Eline. De ce se aude Baker și Eline? Și mai ales ce piesă este, spun imediat. 10 și 32 de minute. Atenție, atenție, emitem din Târgu Jiu la Târgu Jiu. Astăzi avem ceva special. Suntem în 16 grade Celsius la 10:30. Dar la orele după amiezii, probabil, să zic 14, vom atinge 26 de grade Celsius. Ești pregătit pentru asta?

Melodie românească a răsunat în vestiar și apoi în tot stadionul lui Inter Milano, care aseară a devenit oficial campioana Italiei 25-26. 10 milioane de vizualizări în mai puțin de 12 ore. Made in Romania, varianta originală cu cel, da. Noi avem Baker și Line, Yali Yali. De la Ceahanoglu se trage pur și simplu. Cristi Chivu este campion cu Inter în Italia. N-o

ceva de genul pe acolo, n-a mai câștigat aceeași persoană și antrenor și jucător campionatul cu Inter. Deci au trecut, cât au trecut, aproape 100 de ani, așa. De asemenea, să se câștige campionatul acasă, pe stadionul San Siro. Nu s-a mai întâmplat de când antrena Mourinho, iar Cristi Chivu era jucător. Bine, mă, băiatule, mă.

interesează oricum toată presa și nu numai de sport. Vuiește despre asta, nu mai spun de aici, de România noastră dragă, dar toată Europa pur și simplu. Urmează în Liga Campionilor o prelungire de contract și normal, dă o dublare a salariului, că băiatul merită. Felicitări, Cristi Chivu. Și ne vom întoarce la ale noastre în curând. Vine vara, vine. Ai campionatul nostru, campionatul mondial. E treabă multă. Radio Infinit, ascultă 87, 8 FM, 10:37. Aici, Loco, se pregătește buletinul de știri de ora 11. Și terminăm cafeaua asta de ora... Cât e? 10:36. 50 Cent, Olivia in the Club, așa?

Fix așa. Suntem aici pentru tine, 16, a devenit 17. Vorbim despre grade Celsius. Atenție, hot în Târgu Jiu. Foarte cald astăzi, 26 de grade Celsius. Nebunie. Pur și simplu, Afro Deep Ritual Sky. Avem, dragii mei, powerplay-ul de vineri, Lady Gaga și The Wakey Runaway. Avem New Religion de la Bebe Rexha, Fadless și Aaron Michael, Mi Gente Loca. La ora 11, în 10 minute, știrile.

Infinite Dance FM. No matter what, you're

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la grupajul de știri locale. Autoritățile locale din Tismana vor să realizeze un parc industrial pe o suprafață de 5 hectare la intrarea în oraș. În zonă sunt deja introduse toate utilitățile, urmând să fie construit și un parc fotovoltaic. Potrivit primarului Petre Remetea, doi investitori sunt deja interesați să deschidă aici unități de producție. Edilul susține că se află în stadiu avansat cu documentația pentru a obține finanțare din fondul de tranziție justă.
1: Suntem destul de avansați cu actele, vom aplica și noi acolo pentru parcuri industriale, pentru că la Tismana este o zonă cu potențial ridicat economic și personal cunosc foarte bine zona de nord-vest a județului. Este foarte multă, să zic, forță de muncă, ceea ce caută investitorii și dezvoltatorii care doresc să deschidă afaceri sau să își continue activitatea în aceste zone reglementate numite parcuri industriale.
2: Dar pe ce suprafață ați identificat zona unde doriți să faceți acest parc?
1: Da, avem tot. Avem, a trebuit depus, avem o zonă de 5 hectare la intrare în orașul Tismana. În zona unde va fi amplasat parcul fotovoltaic care acum urmează să dăm ordinul de începere, care va asigura necesarul de curent al iluminatului public și a tuturor clădirilor publice din orașul Tismana. Estimez că vom face economie între 800 de mii și 1 milion de lei anual. Deci undeva într-un mandat cam 40 de miliarde de lei vechi, economie la iluminatul public și partea de curent la clădiri publice pentru a putea acest bani să direcționa pentru refacerea infrastructurii, drumuri, străzi și alte chestiuni.
2: Dar în zona acolo unde realizați sau doriți să realizați acest parc, sunt și alte utilități? Apă, canalizare sau trebuie să le introduceți?
1: Avem apă, gaz, curent. Stația de 110 fiind peste stradă unde se realizează parcul fotovoltaic. Stația de transfer a CES-ului. E stația din nord-vestul. Deci toate sunt amplasate cu grijă, ordonat și cu cap, să zic așa. Deja sunt două firme interesate. Așteptăm acum să finalizăm actele ca să poată depună actele oficiale.
2: E vorba de firme care doresc să deschidă ce, unități de producție sau ce mai exact?
1: Da, unități de producție și de prelucrarea a fierului.
2: Câte locuri de muncă au de gând să creeze?
1: Din discuțiile avute cu dumnealor, undeva aproximativ în 18-22 de locuri de muncă.
0: Extinderea rețelelor de canalizare și gaze naturale în toate statele componente ale orașului Tismana este prioritară pentru a trece ulterior la modernizarea străzilor și ulițelor, mai spune Petre Remetea. În 80% din localitate va exista rețea de gaze în viitorul apropiat.
1: Lucrăm la canalizare în toate satele din orașul Tismana. Începem lucrarea de extindere la gaze. Finalizăm, cred că luna sau luna viitoare, înființarea rețea de gaze naturale. Lucrăm pe piste de biciclete, lucrăm la blocuri, avem foarte multe investiții. Lucrăm la dispensar, lucrăm la străzi. Deci prioritar la noi este infrastructura de gaze și canalizare pentru a putea trece la pasul următor, asfaltarea străzilor și uliților din orașul Tismana, după finalizarea celor două lucrări.
2: În acest moment, care este stadiul lucrărilor la rețelele de gaze, de canalizare? În ce proporție sunt introduse în oraș?
1: Da, păi avem pe Poim, avem pe proiectul cu Poimul, avem un grad de execuție în cele 7 sate de aproape 72% și pe proiectul care l-avem pe Anghel Salini, unde am accesat cea mai mare sumă de pe județul Gorj, ca și finanțare 430 de miliarde de lei vechi, avem un grad de execuție undeva ne apropiem de 25% în satele Topeș, Gornovița, Vâlcele și Vânăta.
2: Veți mai primi bani pe Anghel Salini pentru a continua investiția? Ce știți?
1: Da, chiar ieri am primit sumele de bani de la minister pentru facturile care au fost depuse la început de primăvară. La rețeaua de gaze naturale suntem foarte avansați. Vom da drumul în satele Izvarna, Costencelei, parțial la ultima parte din cei 43-44 de kilometri și scoatem la licitație în perioada următoare încă 43 de străzi din orașul Tismana. Deci ne vom apropia undeva cu un grad de acoperire a orașului de peste 80%, aproximativ.
0: Cele trei blocuri pentru tineri realizate din fonduri PNRR sunt aproape finalizate la Tismana. Petre Remetea anunță că până la sfârșitul acestui an vor fi repartizate cele 38 de apartamente. Edilul vrea să obțină fonduri europene pentru construirea de noi blocuri, având în vedere numărul mare de cereri venite din partea cetățenilor.
1: La noi, cu blocurile de la PNR, dacă treceți pe drumul național de la Târgu Jiu spre Baia de Aramă, cele trei blocuri am ajuns cu ele la partea de finisaje. Lucrăm în momentul de față la partea de parcări interioare, alei, trotuare, canalizare. Consider că în maxim 30-45 de zile aceste blocuri vor fi finalizate. Primele trei blocuri. Totodată am demarat lucrările la cel de-al doilea bloc, efectiv de un bloc de 50 de metri lungime, unde vor mai fi încă 20 aproximativ de spații locative apartamente unde se lucrează la partea de fundație și elevație. Scuzați-mă, fundația s-a turnat la partea de elevație. Deci, cred că până la sfârșitul anului vom împărți către tinerile familii din orașul Tizman aproximativ 36-38 de apartamente.
2: Au fost depuse deja cereri în acest sens?
1: Avem cereri mai multe decât putem acoperi noi, dar deja lucrăm la alte programe pe adresul Vest-Oltenia pentru a depune pentru locuințe, alte finanțări în decursul acestui an, în funcție de cum evoluează deschiderea liniilor de apeluri pe fonduri europene.
0: Revista presei locale, acum cu Dana Stoleru.
3: Cutremur social la complexul Oltenia, al treilea val de disponibilizări și planul concedierilor la bucate pentru a evita plățile compensatorii, titrează Gorj Online. Tensiunea atinge cote maxime la complexul energetic Oltenia, unde restructurarea forțată lasă fără locuri de muncă alți 452 de salariați. După eliminarea masivă a angajaților cu contracte pe perioadă determinată, administrația vizează acum angajați încadrați pe perioadă nedeterminată și personalul TESA. Printr-o strategie de concediere menită să evite plata salariilor compensatorii prevăzute în contractul colectiv de muncă. Pe fondul unor pierderi financiare majore și al unui sprijin guvernamental incert, viitorul a sute de mineri și energeticieni rămâne cumva agățat între negocieri ale sindicatelor și administrației și o decizie acționarilor, care va stabili pe 12 mai dacă disponibilizații vor primi plăți compensatorii și care va fi cuantumul acestora. Banii din PNRR blocați și de conflictul de interes al lui Plaveti și Trufelea și de selecția viciată asupra veghetorilor, ce o notează Gorjanul. Comisia Europeană a constatat, potrivit unui document adresat Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, că cei doi membri ai directoratului Complexului Energetic Oltenia, Dan Plaveti și Cosmin Trufelea, nu au fost schimbați din funcții și nu au fost renominalizate alte persoane în urma unei proceduri transparente și competitive. Mai mult, în documentul citat, se arată că au fost probleme și în procedura de selectare și numire a celor 5 membri din Consiliul de Supraveghere al CEO. Mai exact, procesul de selecție nu a fost efectuat în conformitate cu o procedură transparentă și competitivă. Acesta este unul dintre motivele din care Comisia Europeană apreciază, conform aceluiași document, că jalonul 121, care vizează îmbunătățirea guvernanței corporative la companiile de stat din energie prin numirea unor consilii de administrație sau supraveghere profesioniste, nu a fost îndeplinit în mod satisfăcător. Foși salariați ai CEO dau compania în judecată pentru poluare și zgomot. Reacție. De unde poluare? Din Pandurul citim că doi foști angajați ai Complexului Energetic Oltenia au decis să-și caute dreptatea în instanță, acuzând compania de poluare și disconfort fonic. În ultimii ani, mai mulți foști salariați au deschis procese similare, unele dintre ele fiind soluționate favorabil reclamanților. Acest precedent pare să fi încurajat și alte persoane să-și încerce șansele în instanță. Cei doi reclamanți invocă faptul că de peste 20 de ani ar fi fost expuși constant la zgomot și noxe. În consecință, aceștia cer despăgubiri morale, 300.000 de lei. În replică, oficialii companiei au transmis că au făcut investiții importante ca termocentrala să nu polueze. Un salariat actual al Complexului Energetic Oltenia, Mircea Gherendi, contestă ferm acuzațiile. De unde poluare? Producția a scăzut dramatic, iar ceea ce iese pe coș nu mai conține nimic poluant. Oamenii cer bani în ideea că s-au mai cerut și unii chiar au obținut. Acum nu mai este o chestiune care să fie acoperită cu argumente și doar vor cheltui bani în instanță degeaba, a spus Gherendi. Avize obținute cu contestații. Adrian Tudor reclamă piedici instituționale. Sabotorii informează că viceprimarul municipiului Târgu Jiu, Adrian Tudor, a lansat acuzații dure la adresa Direcției Județene pentru Cultură Gorj, pe care o suspectează că ar bloca sau întârzia proiecte importante ce vizează punerea în valoare a operelor lui Constantin Brâncuș. Nemulțumirea vine în contextul dificultăților întâmpinate în obținerea vizelor necesare pentru proiectele în derulare. Orice proiect care a ajuns la dânsii nu a avut nicio finalitate. Știți cum am rezolvat cu proiectul de modernizare a iluminării Coloanei, deoarece în final s-a aprobat avizul pentru acest proiect, s-a primit avizul făcând două lucruri. Am făcut contestație și nu am înștiințat Direcția pentru Cultură Gorj. Am considerat să procedăm în acest mod deoarece vedem niște lucruri în spațiul public. Nu poți să ai în permanență o atitudine de satrap în județ, să trimiți adrese prin care să spui ce trebuie să faci și să nu faci, a declarat Tudor. Fostul primar de Jupânești, în fața primei sentințe în dosarul de ucidere din Culp, aflat pe rolul judecătoriei Târgu Cărbunești, scrie Impact în Gorj. 10 ani și nici măcar o primă sentință în dosarul doljeanului de 42 de ani care a murit electrocutat pe un stâlp din Jupânești în vara anului 2016, în timp ce încerca să schimbe un bec ars din rețeaua publică de iluminat a comunei, dar care nu avea voie să fie acolo. La vremea respectivă, reprezentanții IPJ Gorj au comunicat că a existat înțelegere verbală între bărbatul decedat și primarul de atunci, Petre Gușiță, ca să înlocuiască becul becurile arse de la rețeaua de iluminat public din satul Vierșani. Numai că, în timp ce era pe un stâlp, bărbatul s-a electrocutat și a decedat din cauza lesiunilor suferite. Gușiță este inculpat în acest dosar, aflat pe rolul judecătoriei Târgu Cărbunești din noiembrie 2024, alături de afaceristul la Ionel Negrilă, iar instanța de fond a amânat pe 30 aprilie pentru a treia oară pronunțarea.
0: Doamnelor și domnilor, buletinul local a ajuns la final. Mulțumesc pentru atenție. Audiție excelentă în continuare.

0: Dacă ești călător prin țară, unul dintre cele mai frumoase orașe în care trebuie să oprești este Deva. Fie că ești pasionat de istorie sau ești dornic să explorezi orașul, Deva te așteaptă cu brațele deschise. La Deva, istoria este mai mult decât o poveste. Este un loc, o mărturie, o bucurie a oamenilor care știu de unde vin și încotro se îndreaptă. Te așteptăm să descoperi un municipiu, o cetate, o poveste pe care să o spui tuturor. Vizitează cetatea Deva în fiecare zi, de luni până duminică, între orele 9 și 19. Istoria te așteaptă. Hai la Deva! Visezi la un eveniment ca în povești, fără griji și cu beneficii extra? Dolce Vita Ballroom îți oferă posibilitatea perfectă, oferta specială de duminică. Fie că îți pregătești nunta, botezul sau o aniversare de neuitat, oferta noastră specială de duminică este tot ceea ce ai nevoie. Nu sta pe gânduri, descoperă oferta specială de duminică la Dolce Vita Ballroom. Într-un cadru de vis, elegant, la Dolce Vita Ballroom beneficiezi de reduceri speciale, servicii complete, beneficii multiple și câștiguri extinse pentru că ai ales ziua de duminică. Nu rata ocazia! Sună acum la 0764 071 771 și asigură-ți locul. Te așteptăm pe strada Vaduri, numărul 24, în Târgu Jiu. Fiecare detaliu contează, iar noi îl transformăm în ceva magic. Alege ziua de duminică la Dolce Vita Ballroom și vino să sărbătorim împreună!
1: Să fii în lumina reflectoarelor, să faci și tu o depozitare ca lumea, să dai totul pentru echipă. Dar știm foarte bine, românii au talent, dar au nevoie de obiectul muncii, nu-i așa? Firmă specializată montează terenuri sintetice de fotbal la cele mai mici prețuri de pe piață. Contactați-ne la telefon 0731 347 820. Avem super oferte pentru adevărații campioni.
0: Vrei permisul de conducere? Drumul tău către permis începe cu noi. Școala de șoferi Setifram din Târgu Jiu. Cu școala de șoferi Setifram, visul de a conduce devine realitate. La noi poți urma cursuri pentru categoriile B, C și CE alături de instructori profesioniști. Flota de autoturisme este una modernă, iar plata se poate face și în rate. Școala de șoferi Setifram. Ne găsiți în Târgu Jiu, pe strada Locotenent Colonel Dumitru Petrescu, numărul 8. Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0724 169 741 sau 0766 425 634. Ia-ți permisul cu încredere la Școala de șoferi Setifram din Târgu Jiu.

sunt, unde ar trebui să fii și tu pe site radioinfinit.ro. M-am oprit la Life Cancanul de astăzi. Titluri, în primul rând, noua funcție pe care o introduce Netflix te ajută să te decizi mai repede ce film sau serial să vezi. Ce bine că eram mereu în cumpănă, am niște perdere așa, nu de memorie, dar nu le găsesc. Amazon Prime pregătește relansarea de Apprentice cu Donald Trump Jr. în rolul de prezentator. Interesant, foarte interesant. Prima librărie fără cărți inaugurată la New York. Na, ca să vezi. Știi cum e asta? Știi cum îmi sună asta? O porție de mici fără mici, cam așa vine. Da, prima librărie fără cărți inaugurată la New York, despre ce e vorba pe site radioinfinit.ro. Bulgarii în cel mai mare risc de sărăcie din Europa, urmează Grecia și, surpriză sau nu, România. Orașul din România care va avea un acvariu nou pe 4 etaje cu tunel subacvatic. Na, joacă pasta pur și simplu. 11 și 40 de minute, colegii vă pregătesc buletinul de știri de ora 12. Eu vă spun încă de pe acum, la ora 13 și 20 de minute avem interviurile Infinite FM, prima ediție a săptămânii. Domnii Gheorghe Grivei, Partidul România Noastră, și Nicolae Ivăniș sunt invitații colegii noastre, Dana Stoleru. 13 și 20, ora de start. Spania, Easy Lady.

și 6, o să-i ascult pe colegi. Hai mă să facem marile lucruri mici, banii vorbesc, power play astăzi, să ne meargă bine toată săptămâna. E foarte tare, Mira, apropo că e de-a noastră, da, e născută în Târgu Jiu,

0: everybody.
1: Ascultă Radio Infinit 87,8 FM.
2: All right, here we go.

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la grupajul de știri locale. Este puțin probabilă participarea AUR la guvernare și ar da repede cu stângul în dreptul, crede fostul deputat Pantelimon Manta, în condițiile în care Alianța pentru Unirea Românilor a depus alături de Partidul Social Democrat o moțiune de cenzură pentru dărâmarea guvernului Bolojan. Manta spune însă că alianța dintre cele două formațiuni nu va merge mai departe. În opinia sa, AUR n-ar accepta o guvernare cu PSD, iar PSD să aibă poziția de premier. În plus, președintele Nicușor Dan a exclus o astfel de variantă.
1: Ar exista multe incompatibilități. În primul rând, cine ar trebui să dea prim-ministru? Nu cred că AUR-ul va accepta, să zicem, o guvernare cu PSD-ul în care PSD-ul să aibă poziția de prim-ministru. Iar ei, dacă sunt în ioara a doua, nu pot să-și pună niciun fel de, în aplicare, niciun fel de obiective, să zicem, pe care și le-ar putea stabili în planul de guvernare și care sunt total, dacă vreți, în mod fundamental diferite de logica politică, economico-socială a PSD-ului. Deci eu o cred destul de puțin probabilă, mai ales în contextul în care și președintele Nicușor Dan a și declarat expres, aproape că exclude, ca să nu folosesc direct termenul, că se opune categoric unei formări, unei majorități guvernamentale PSD-AUR.
0: Manta afirmă că AUR nu și-ar putea pune în aplicare promisiunile din programul de guvernare pentru că ar ajunge repede în situația de a nu mai putea plăti pensii și salarii.
1: AUR ar avea o mare problemă dacă ar participa la guvernare și chiar dacă ar avea funcția de prim-ministru sau dacă ar fi ioara întâi în guvern. Este greu să realizeze ceea ce promit ei și ceea ce au în programul de guvernare, adică majorarea pensiilor, majorarea salariilor, cum vă spuneam, realizarea unor obiective economice care țin de, hai să zicem, de aspecte de suveranitate, de naționalism și așa mai departe. Mai ales în contextul în care suntem în structurile euroatlantice. Aici e problema fundamentală a lor, pentru că majoritatea obiectivelor au un caracter, n-aș zice extremist, dar clar, cu caracter național. Și atunci vor intra în conflict cu structurile Uniunii Europene. Păi ce facem dacă și Europa ne lasă din brațe? Cu ce plecăm? Cum rezolvă ei problemele? Nu vor putea plăti nici salariile și pensiile dacă realizează sau încearcă măcar să realizeze fie și în parte dintre obiectivele propuse. Deci eu cred, nu cred în fantasmagoriile pe care le promovează nici AUR, nici Georgescu și de aceea cred că este puțin probabil participarea la guvernarea AUR. Nici nu i-ar avantaja politic pentru că și-ar da repede cu stângul în dreptul dacă ar participa la guvernare, așa încât nu vor mai crește cum au crescut până acum în sondaje ca făt frumos, folosindu-se de, să zicem, greșelile partidelor din arcul guvernamental.
0: Pantelimon Manta ia în calcul și varianta ca moțiunea de cenzură să nu treacă, iar actualul guvern condus de Ilie Bolojan să meargă mai departe minoritar, cu susținere punctuală în Parlament a unor legi importante legate de SAFE sau PNRR.
1: Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că există probabilitatea ca moțiunea să nu treacă. Poate vă surprind de această poziție. Nu este categorică, sunt șanse să și treacă, dar personal cred că nu va trece, fiindcă e posibil ca să fie atrași o parte din membrii AUR-ului să nu voteze. Poate chiar și dintre ai PSD-ului, dar mai puțin. Unii chiar au spus-o public, dar sunt puțini și în general PSD-ul e un partid disciplinat, dar de la AUR și cu atât mai mult de la celelalte partide e posibil să nu voteze moțiunea. Așa încât ar putea să rămână acest guvern minoritar și care să treacă punctual prin Parlament anumite legi legate de SAFE, de programul PNRR și, mă rog, de alte condiții legate de accesarea fondurilor din PNRR, cum ar fi legea salarizării bugetare, salariilor și așa mai departe. Lucrurile se pot schimba. Dacă ipotetic pică guvernul și Bolojan nu mai este, e posibil ca Nicușor Dan să impună totuși o coaliție fără Bolojan a partidelor care conduc acum. Toate variantele sunt posibile. Inclusiv alegeri anticipate, dar varianta este foarte puțin probabilă pentru că e greu de crezut că o parte din parlamentari care au cheltuit în campanie în jur de 2 miliarde de lei fiecare, vechi, evident, își taie singur creaca de sub picioare și să refuze votarea cel puțin două propuneri pe care le face președintele pentru funcția de prim-ministru.
0: În Gorj, localitățile care au cei mai mulți bani arată cel mai rău, a constatat primarul PSD al comunei Peștișan, Cosmin Pigui, care, la fel ca aproape toți edilii din județ, spune că s-a descurcat greu la începutul acestui an în condițiile în care bugetul a venit târziu, iar în 2025 nu s-a făcut nicio rectificare bugetară. Pigui afirmă că banii au fost cheltuiți aiurea dintotdeauna în țara asta, dar în opinia sa nu PSD este de vină. Cele mai groaznice guverne au fost Orban și Câțu, dar asta este propaganda, nu are nicio legătură cu adevărul. Să nu uităm de Ciucă cum a cheltuit milioane de euro pentru promovarea cărții, spune primarul comunei Peștișani.
2: Cum v-ați descurcat în această perioadă fără buget la primărie?
1: Extrem de greu și va fi greu și în continuu. Condițiile în care nu sunt bani, banii au fost cheltuiți aiurea. În țara asta, din totdeauna, doctorii aud, va pe liberali, va pe usieriști, vai că a condus 35 de ani PSD-ul. PSD-ul n-a condus nici jumătate din timpul ăsta. Și cele mai groaznice guverne au fost guvernul Ludovic Orban și Câțu. Nu știu ce tot. Dar asta este propaganda. Nu are nicio legătură cu adevărul. Uităm de domnul Ciucă, uităm cum a cheltuit milioane de euro pentru promovarea cărții lui din bani publici.
2: Ați spus că va fi greu în continuare. Nu v-au ajutat nici aceste măsuri de majorare a taxelor și impozitelor de la 1 ianuarie?
1: Au ajutat parțial. În condițiile în care anul trecut nu s-a făcut nicio rectificare, ce să ajute? De obicei erau 2-3 rectificări pe an. 2-3 rectificări și anul trecut zero. Și nici măcar ce era alocat inițial nu s-a alocat. A rămas pe pană în ultimele luni. Ce era prevăzut în buget nu s-a respectat.
2: În aceste condiții, domnule primar, ce v-ați propus să faceți în acest an?
1: Mi-am propus să iau târnăcopul și să caut o mină de aur. Ce să-mi propun? Dacă nu sunt bani, nu faci nimic. Nu faci. Stai pe burtă și aștepți vremuri mai bune, încercând să asiguri cheltuielile minime necesare pentru întreținerea localității. Iluminat, transport școlar, minime lucrări de întreținere a drumurilor, atât.
0: Cosmin Pigui a reușit să acceseze 4 milioane de euro fonduri europene pentru sprijinirea categoriilor defavorizate din comuna Peștișani. Va fi asigurată asistență la domiciliu pentru vârstnici, iar copiii, fără posibilități, vor primi meditații gratuite.
1: Sunt investiții pe fonduri europene pe care le derulăm. La urmă, deci nu există localitate care să... Adică în Gorj sunt prea puține. Localitățile care au cei mai mulți bani arată cel mai rău în Gorj. Alea care ia bani de la minerit și de la petrol. Din bugetul local, nicio localitate nu își permite să finanțeze investiții. Să terminăm cu populismul. Din buget local, doar buget local, nicio localitate din Gorj nu își permite să facă investiții. Nici 100 de metri de asfalt. Doar fonduri europene dacă acesează. Atât.
2: Pe fonduri europene ce aveți în derulare în prezent?
1: Avem multe. Avem multe. În ultimele luni am accesat numai pe partea de asistență socială circa 4 milioane de euro din 3 finanțări.
2: Sume importante de bani.
1: Da. Vom oferi locuri de muncă la nivelul comun.
2: De câte este vorba, dacă îmi puteți spune? Și ce vor face oamenii mai exact?
1: De la asistență la domiciliu, care o să fie 9 persoane care vor face deplasări la bătrânii, la persoane vulnerabile acasă, le face și cumpărături, medicamente, curățenie, focul, este de genul ăsta, până la profesori care vor asigura meditații gratuite pentru copii aflați în dificultate, române, matematică, fizică, învățător, profesor de sport, asistență social, bineînțeles, manager de proiecte, asistenți manageri. Va fi asigurată mâncare, vor fi asigurate tot felul de pachete, de exemplu 260 de biciclete pentru copiii din comună, excursii, se va realiza o piscină la care copiii vor avea acces, terenul de sport, vor avea parte de psiholog, de tot felul de terapii, totul la nivel comunei Peștișani.
0: La cea de-a patra încercare, noua organigramă a primăriei Aninoasa a fost votată, iar conturile instituției au fost deblocate. Au fost neînțelegeri între aleșii locali privind posturile care trebuie tăiate. În cele din urmă s-a ajuns la concluzia că se renunță la cele 7 posturi neocupate, astfel încât niciunul dintre angajații actuali nu a fost nevoit să plece acasă. Pierdeam foarte mulți bani, nu puteam continua investițiile, face plăți dacă nu aprobam organigrama. Fără cotele defalcate, puteam face plăți doar din ce colectam, ori colectarea este foarte mică, spune primarul Marius Dimulescu.
3: La a patra încercare, să zic așa, a fost votată, am înțeles cu toții și consilierii și eu că trebuie să cădem de comun acord să o votăm și să putem debloca conturile primăriei Aninoasa.
2: Erau conturile blocate?
3: Da, cu data de 26 conturile primăriei au fost blocate pe cotele acelea care ne revin de la finanțe. Am primit adresă începând cu data de 26 conturile au fost blocate, iar noi pe 28 am avut și ultima ședință de consiliu unde am aprobat noua organigramă.
2: Cum de i-ați convins pe consilier să o voteze până la urmă la a patra încercare?
3: Am avut o discuție mai aplecată cu dumnealor, am înțeles și eu și dumnealor ce doleanțe și exact ce am vrut să facem. Am renunțat la cele 7 posturi neocupate din acea ordonanță și a trecut cu brio această ședință de consiliu votată de toți consilierii.
2: Inițial de ce s-au opus aprobării organigramei? Ce au invocat?
3: În cele 3 zile când am făcut ședințele de consiliu, am vrut să facem niște mutări după un post pe celălalt, n-au fost de acord și am zis că pentru bunul mers al lucrurilor să mergem pe acele 7 posturi neocupate, să le scoatem din organigramă și să deblocăm conturile primării.
2: Era o problemă mare dacă nu se aproba. Pierdeați mulți bani?
3: Vă dați seama că pierdeam foarte mulți bani, nu puteam continua investițiile, nu puteam face plăți, după cum bine știm cu toții, banii din acele cote sunt mai mulți ca să putem funcționa și ca să putem să facem investiții. Altfel puteam face plăți doar din ce colectam și colectarea este foarte mică la momentul actual și nu puteam funcționa ca și UAT.
2: Din datele pe care le aveți acum, cum este bugetul față de anul trecut?
3: Puțin mai mic față de anul trecut. Sumele sunt mult mai mici.
2: Veți putea demara noi investiții?
3: Noi investiții nu. Încercăm să le terminăm pe cele care le avem în implementare, altele noi mai greu anul ăsta, nu știu. Probabil, nu știu, mai așteptăm și alte rectificări, dar vedeți, a trecut jumate din an, noi nu avem bugetul și nu prea putem să ne gândim la alte investiții noi anul ăsta.
0: Doamnelor și domnilor, buletinul local a ajuns la final. Mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Infinit.

0: visezi la un eveniment ca în povești, fără griji și cu beneficii extra? Dolce Vita Ballroom îți oferă posibilitatea perfectă, oferta specială de duminică. Fie că îți pregătești nunta, botezul sau o aniversare de neuitat, oferta noastră specială de duminică este tot ceea ce ai nevoie. Nu sta pe gânduri, descoperă oferta specială de duminică la Dolce Vita Ballroom. Într-un cadru de vis, elegant, la Dolce Vita Ballroom beneficiezi de reduceri speciale, servicii complete, beneficii multiple și câștiguri extinse pentru că ai ales ziua de duminică. Nu rata ocazia! Sună acum la 0764-071-771 și asigură-ți locul. Te așteptăm pe strada Vaduri, numărul 24, în Târgu Jiu. Fiecare detaliu contează, iar noi îl transformăm în ceva magic. Alege ziua de duminică la Dolce Vita Ballroom și vino să sărbătorim împreună! Te pregătești de nuntă, botez sau orice alt eveniment important din viața ta? Indiferent de amploarea sau tipul evenimentului, Market Pomadil îți pune la dispoziție o gamă variată de produse. Zona gastro și oferta pentru evenimente reprezintă un punct forte al marketului Pomadil. Suntem mereu aproape de clienți, pregătiți să oferim soluții rapide și eficiente. Vă oferim tot ceea ce aveți nevoie pentru ca evenimentul să fie unul remarcabil. Puteți alege dintr-o gamă variată de produse și preparate alimentare, carne proaspătă, mezeluri, specialități din carne, brânzeturi, bere, vinuri, apă și sucuri. Market Pomadil oferă nu doar cumpărături de zi cu zi, ci și soluții complete pentru mese festive, petreceri și evenimente speciale. Punem accentul pe calitate, diversitate și prospețime. Market Pomadil. Ne găsiți în Târgu Jiu, pe strada Termocentralei, numărul 15, vis-a-vis de mall. Dacă ești călător prin țară, unul dintre cele mai frumoase orașe în care trebuie să oprești este Deva. Fie că ești pasionat de istorie sau ești dornic să explorezi orașul, Deva te așteaptă cu brațele deschise. La Deva, istoria este mai mult decât o poveste. Este un loc, o mărturie, o bucurie a oamenilor care știu de unde vin și încotro se îndreaptă. Te așteptăm să descoperi un municipiu, o cetate, o poveste pe care să o spui tuturor. Vizitează cetatea Deva în fiecare zi, de luni până duminică, între orele 9 și 19. Istoria te așteaptă. Hai la Deva!
1: Să fii în lumina reflectoarelor, să faci și tu o deposedare ca lumea, să dai totul pentru echipă. Da, știm foarte bine, românii au talent, dar au nevoie de obiectul muncii, nu-i așa? Firmă specializată montează terenuri sintetice de fotbal la cele mai mici prețuri de pe piață. Contactați-ne la telefon 0731 347 820. Avem super oferte pentru adevărații campioni.

că la Târgu Jiu se anunță 26 de grade Celsius. Atenție la această oră, 12 și 23 sunt 22 de grade Celsius. Șanse de precipitații 0, nula, mai mic decât dobânda la bancă, dar 0, pur și simplu. Bravo, știm cu toții ce s-a întâmplat aseară în Italia. Chivu a devenit campion cu Inter. Inter a 21-a victorie lo Scudetto. Foarte important, două lucruri vreau să vă spun și revenim la playlist și ascultăm și powerplay-ul de astăzi, da, cu Mira și Sammy G. Unul dintre ele, șoc în Italia, nu s-a mai întâmplat, au fost plăcut impresionați. Chivu a trimis la conferința de presă stafful lui Inter, toți, secundul, preparatorul, ăla care bate, ăla cu portarii, ăla, cred că și bucătarul a fost, da?

și mai ales Cristi Chivu, dacă va triumfa și în finala Cupei cu Lazio pe 13 mai. Bun, 12 și 24 de minute, intrăm în heavy rotation aici, în piese, dar Mira și Sami G am hotărât împreună cu colegii mei la cafea, la a doua cafea recunosc, să fie power play, marile lucruri mici, varii vorbesc așa.

buletin de știri aici pe Radio Infinit 87 cu 8 FM, ora 13:20. Avem prima ediție interviurile Infinit FM a săptămânii. Domnii Gheorghe Grivei, Partidul România Noastră, și Nicolae Ivăniș, invitații colegei noastre Dana Stoleru. Interviurile Infinit FM live în transmisie directă și pe Facebook și pe YouTube, paginile oficiale Radio Infinit. Vă doresc audiție bună! Păi nu sărbătorim noi astea 26 de grade Celsius, deci nici nu-mi vine să... Eu nu cred încă, adică, na. Aaron Sevilla, brava, am zis că ne liniștim un pic, să găsim un blues, mă, măcar un, nu știu ce, un, nu un mombaton, măcar un reggae, na, n-ai de unde, pur și simplu, nu poți să stai jos. Mi-au dat aici un scaun, turbo, hiper, harper, turbo, nici nu-l folosesc, pur și simplu. Hai să ne liniștim totuși, 12 și 30 de minute.

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la buletinul de știri locale. Vă spun sincer că sunt îngrijorată, afirmă președintele Partidului Național Liberal, Gorgian Iordache, înaintea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Deputatul îi acuză de irresponsabilitate pe socialdemocrați care au încălcat protocolul coaliției de guvernare și au inițiat procedura de demitere a guvernului. Iordache nu spune ce va face PNL dacă moțiunea va trece. Decizia fermă luată până acum este aceea că nu va face coaliție cu PSD.
1: Dumneavoastră, cum priviți lucrurile?
2: Vă spun sincer că sunt îngrijorat, pentru că nu este în regulă în nicio societate să avem instabilitate politică. Este o instabilitate creată de către PSD și îmi este greu să înțeleg cum poate exista atâta irresponsabilitate în rândul acestui partid și atât de mare interesul că poată să-și țină interesele lor acolo neatinse și să nu se facă reformă sub nicio formă, să nu se facă transparent lucrurile. Din păcate a ajuns și este destul de vizibil și de departe această înverșunare acestui partid.
1: Dacă moțiunea trece, domnule deputat, PNL va rămâne în opoziție?
2: Deciziile care le-am luat până acum sunt în sensul că nu vom mai face o altă coaliție cu PSD. În același timp, PNL este dispus să-și asume o guvernare chiar și minoritară, dar în niciun caz cu PSD. Așa stau lucrurile astăzi. Vom vedea dacă în zilele următoare se va modifica ceva legat de aceste decizii.
1: Și practic nu mai există și șansa de a se respecta acel protocol cu PSD.
2: Atâta timp cât ei au depus moțiune de cenzură, care era interzisă în protocol, și că atâta timp cât vor să pice un guvern din care fac parte și să oblige PNL să pună un prim-ministru pe care îl vor ei, nu ai cum să. Pentru că fiecare partid are deciziile lui, forurile statutare, principii și nu înseamnă că trebuie ca Partidul Național Liberal să se subordoneze PSD.
0: Moțiunea va trece fără probleme, este convins primarul PSD al comunei Turburea, Ion Bârcă. În opinia sa, inclusiv parlamentarii liberale ar vota pentru demiterea lui Ilie Bolojan dacă ar avea libertatea de decizie. Edilul crede că indicat ar fi fost ca șeful guvernului să-și dea demisia după ce PSD și-a retras miniștrii. Bârcă îi reproșează lui Bolojan modul în care a tratat administrațiile locale, deși știa foarte bine cu ce probleme se confruntă după atâția ani de condus primăria Oradea și Consiliul Județean Bihor.
3: Moțiunea va trece fără nicio situație așa. Că să credem că nu s-ar aproba, n-ar fi de acord cei care au semnat acea moțiune, vor semna chiar dacă i-ar lăsa și pe cei de la PNL să voteze, vă spun că și ei votează, mulți din ei ar vota să treacă această moțiune.
1: De ce credeți că mulți dintre liberale ar vota?
3: Părerea dumneavoastră că există primari care îl suportă pe actualul premier la ora asta, ceea ce face dumnealui, în primul rând nu s-a gândit la primari, dacă știe situațiile de jos, a fost primar al lucrat în timp și știe ce este să nu ai bani. Spre exemplu, acum bugetele, uitați-vă, bugetele la ora asta nu sunt aprobate la instituții. Cum facem? Ce facem? Nu s-au dat banii pentru învățământ cu totul. Nu vedeți? E un haos total. La ora asta ești aproape la jumătatea anului și tu nu ai bugetul aprobat. Nu știu dacă dumnealui îi se pare normal treaba asta. Ministrului de Finanțe, dacă îi se pare așa normal și ceilalți. Eu aș fi văzut-o acum la ora actuală și măi, eu de cine am fost pus? Păi am fost pus premier cu ajutorul celor de la PSD și Partidul Social Democrat la nivelul Parlamentului României este aproape de 40%. La nivelul, voturile la nivelul Parlamentului României. Avem 40%. Păi din ăștia 40%, oamenii ăștia care toți sunt contra acestui guvern, n-ar fi avut și nu era nicio treabă la dumnealui să înțeleagă că trebuie să demisioneze, să plece frumos, pleacă frumos, bă, nu mă bagă în seamă oamenii ăștia, văd că nu merge treaba cu mine aici la cârmă, îmi văd de treaba mea.
0: Ion Bârcă nu crede că liberalii își vor menține decizia de a nu mai face coaliție cu PSD. În opinia sa, trebuie să vină un premier care să ia măsuri de relaxare a economiei și de sprijinire a investițiilor.
1: Liberalii au spus că nu vor să mai stea la masă cu PSD. Credeți că vor intra în opoziție?
3: Liberalii au zis că nu vor să șadă la masă cu PSD. Nu vor 2-3 care sunt de față cu actualul premier. Restul, însă nu gândim așa. Liberalii au trăit datorită Partidului Social Democrat, că la ora actuală erau lângă PNCCD.
1: Ce premier va veni, domnule primar? Credeți că va continua cu măsurile de austeritate?
3: Păi dacă va un premier care să continue cu măsurile de austeritate, se va duce țara. Acum trebuie o relaxare, trebuie un TVA cât mai mic, mediul privat trebuie sprijinit, să le dăm drumul la oamenii ăștia să facă treabă. Un CEO Oltenia, să ne gândim bine la oamenii ăștia, să scoatem pensionarii, să dăm drumul la pensionari acasă, să se vadă de pensia lor, să dăm drumul la tineri, să poată să le creăm locuri de muncă la tineri și să ne apucăm de treabă și prin apucându-ne de treabă, să dăm drumul la relaxarea României, adică să meargă lucrurile bine. Dăm drumul la mediul privat, dăm drumul la lucrările și să plătească lucrările la fiecare primărie. Țara asta e construită din comune și orașe. E, în fiecare comună există câte o lucrare a unui privat care are acolo un 10-20 de oameni lângă el. E, dacă noi le dăm drumul la oamenii ăștia și le dăm salarii, dăm drumul la treabă. Noi am găsit, actualul guvern a găsit o singură soluție. Zice, domne, stopăm. Ce să stopăm? Ce-au stopat? Ce-au făcut până la ora asta? Că dacă gândim cât au angajat ei în Guvernul României, miniștri, secretari de stat, sunt aproape 500 angajați de ei.
0: Sindicatele din complexul energetic Oltenia nu au fost informate oficial că vor avea loc peste 400 de concedieri din rândul angajaților cu contracte pe perioadă nedeterminată, afirmă Constantin Mitrescu, președintele Sindicatului Energia Rovinari. Informația a tot fost vehiculată în presa locală, mai ales că și directorul AGOFM Gorj, Romeo Chiriac, a afirmat că ar urma să aibă loc aceste concedieri. Mitrescu spune că administrația CEO are obligația de a informa în scris sindicatele dacă intenționează să dea oameni afară.
4: Nu avem nicio abordare, cum să vă spun eu, oficială pe acest subiect. În sensul că să fim convocați, să ni se spună că intenționează să facă un plan de disponibilizare sau ceva. Tot așa de presă că sunt salarii compensatorii, că pentru concedieri individuale, că în situația care nu acceptă unii să vină pe alte locuri de muncă, li se oferă locuri de muncă și atunci vor apela la concedieri individuale. Ăstea au mai fost și atunci când au închis blocul acela la Ișani. Au fost salariați care au acceptat să meargă la Turcen sau, mă rog, în altă parte. Unii au preferat să ia plăcile compensatorii, dar nu există un plan de concediere colectivă în acest sens. În cel puțin nici nu ni s-a reamintit de așa ceva pentru anul acesta.
1: Ne-a declarat Romeo Chiriac, șeful AGOFM Gorj, că ar fi discutat cu lideri sindicali din complexul Oltenia și ar fi spus că 400 de angajați pe perioadă nedeterminată vor pleca acasă în acest an.
4: Nu știu cu cine a vorbit domnul Chiriac. Cu ce lideri? Cu ce lideri a vorbit dumnealui? Ar fi trebuit să spună domnul Chiriac dacă a vorbit cu administrația că intenționează să facă aceste disponibilizări, nu lideri de sindicat. Că așa pot să mă duc și eu să-i spun, domnule, vezi că dă ea 700 afară și nu știu ce. Nu, oficial nu ni s-a, nu a fost convocat. De obicei, chestiile astea, administrația e obligată să le transmită sindicatelor, nu federați, sindicatelor, tuturor sindicatelor legal constituite și din cadrul CEO să le transmite în scris această intenție. Deci, înainte cu cel puțin 30-40, nu știu exact, nu mai rețin exact numărul de zile, dar să fi trebuit să le anunțe pe noi, întâi să anunțe pe urmă pe Chiriac sau pe cine a mai anunțat.
0: Constantin Mitrescu mai spune că în situația în care se va ajunge la concedieri colective, se vor face criterii, iar plățile compensatorii vor fi în conformitate cu contractul colectiv de muncă.
1: Dar am văzut că acționarii vor discuta despre plăți compensatorii în ședința din 12 mai. Asta nu înseamnă că urmează concedieri colective.
4: Eu nu știu de concedieri colective. Sunt zvonuri, sunt astea, dar vă dați seama că noi nu vom fi de acord sau dacă vor face, ne vor convoca, vom stabili împreună cu noi, nu mai merge cum a făcut cu nedeterminați. Aici oamenii sunt protejați de sindicate, vor fi plăți compensatorii, vom trage să ținem plăți compensatorii destul de substanțiale, vom face criterii, nu vor pleca cine vor ei, vor pleca cine vrem și noi, da?
1: Este adevărat, domnule președinte, că plățile compensatorii au fost plafonate la 12, deși în CCM sunt prevăzute 24?
4: Nu știu cine le-a plafonat, dar contractul colectiv de muncă e legea părților și sunt 24. Orice chestie legală privind drepturile salariare are caracter minimal în fața contractului colectiv de muncă, deci noi avem 24 de salarii în contractul colectiv de muncă. Nu știu cine le limitează. Chiar dacă le limitează prin legi sau prin acte normative, conform legii dialogului social, contractul colectiv de muncă primează, adică orice drept de natură salarială sau eu știu de aceste chestii promovat de lege are un caracter minimal în fața contractului, adică primează contractul.
0: Importurile de cărbune ale României au fost în primele două luni ale acestui an de peste 430 de ori mai mari decât în perioada similară anului 2025. Asta în timp ce carierele miniere din Oltenia se închid pe bandă rulantă. Constantin Grețan, președintele Federației Naționale a Muncii, spune că ar mai putea fi salvate carierele CEO dacă la guvernare ar veni un partid cu altă viziune. Sindicalistul nu exclude însă ca rezervele de cărbune ale României să fie preluate de firme străine.
1: Cum ați văzut faptul că importurile de cărbune au crescut cu peste 430% în primele două luni, noi închidem carierele la Gorj?
5: Păi e foarte simplu, ce nu știi ce se întâmplă economia de piață. Pentru faptul că umple pușculița de partid la partide comisioanele care se ia din contractele care se fac cu cărbune.

0: trebuie să meargă și am mers mono, aia e altă poveste. Dar totuși lipsa de reacție de la momentul potrivit de atunci și piciorul în prag pus, noi nu l-am văzut, să știți. Iar ce se întâmplă acum, nu știu dacă toată lumea se duce în zona asta de confort, a naivității aia patentată în România, încât să ia de bun aceste scenarii, nu.
1: Foarte penibilă situația parlamentarilor. Astora, intrați așa printr-o prostie și un noroc chiar în Parlament, sunt un penibil complet, ăștia care se vând acum, se tranzacționează, suveraniștii, vezi în tabăra lui Bolojan, e ceva așa, sunt unii dintre parlamentari în
0: o degradare complet. De săracul ajuns împărat, știți cum e cu ăștia, au aterizat parlamentari acolo.
1: Au zis că acum e momentul să se încarce și ei.
0: Nu, ei au convingerea că nu o să mai fie. Accidentul care s-a întâmplat, au accedat în Parlament, probabil să mai repeta. Iar ei acum... Și greblează votul 50.000, 80.000 se vehiculează. Deci da. Vă dați seama despre ce discutăm aici, da. Parcă am fi în târgu auto, nu știu, cumpărăm parfumuri de alea fake-uri, știi, de la 30 de lei luăm cu 15. Cam așa s-a ajuns în Parlamentul României și nu-s puțini, să știți. Nu,
1: păi
0: sunt
1: nu,
0: puțini.
1: Sunt câteva zeci.
0: Exact. Sunt cei care se tranzacționează la tarabă și sunt cei care pun pe masă altfel de interese de altă natură, pentru că să ne înțelegem. Undeva o parte a sistemului care încă are o forță în momentul de față, încă are, repet, și probabil va mai avea mulți ani de acum înainte, au și un cuvânt de spus. Să nu spună mie cineva cum se joacă și la șantaj, la niște dosare, de niște chestiuni care se cunosc și sunt prăfuite, ținute la dospit. Adică pe toate flancurile se joacă în situații de genul. S-a ajuns la o limită absolută în care, pe lângă cumpărarea pe persoană fizică a votului, să mă credeți că merg și scheleții, știți cum fug prin parlamentul ăla pe acolo, nu te mai ții lei. Din păcate, repet, pentru că astea nu aduc niciun beneficiu, să știți, nouă pământenilor, că noi de asta, de fapt, stăm și așteptăm pe aici cu sufletul la gură și ne gândim, Doamne, că o fi mai bine, că o fi mai... Nu va fi mai bine. Eu vă spun așa și nu vreau să descurajez pe nimeni. Nu va fi mai bine. Nu va fi mai bine și certurile pleacă de la bani. De ce au luat nemții de pe SAFE atâția bani? Vroiam să dăm la francez mai mult. Da. Și de acolo pleacă cearta, ghidonatul ălora sau celorlalți. Din păcate, noi nu suntem pe nicăieri. De fapt, cearta lor...
1: E numai pe bani.
0: Exact, numai pe niște bani. Și noi nu ne regăsim în beneficiu. Degeaba. Păi nu găsești cu nimic că mi-ai tu banii din SAFE, trei sferturi din Germania sau Franța.
1: SAFE ăsta până la urmă a provocat ruperea asta sau eu știu că...
0: Da, se vehiculează că da. SAFE și energia, SAFE să știți certat, că și la și capitolul energie și la aceste companii pe care vor să le felieze acum mai nou și asta a generat un conflict. Dar, din păcate, și aici. Nu ca să le ținem să nu le mai vindem. Să nu ți le vindem ție, să le dăm lui domn Grivei.
1: Deci,
0: pe asta se
1: în
0: ceartă.
1: Funcție de cum se face
0: în
1: listarea.
0: Exact,
1: nu
0: de
1: că,
0: cum au interesele
1: că
0: ei.
1: De ce se listează?
0: I-a securizat pe ideea lungul anilor pe la Bruxelles și nu trebuie să ne mințim, trebuie să acceptăm ideea că la momentul ăsta, crede-mă, decizii nu ia nici unul dintre ei. Ca să zici că îi aparține ca decizie. Ție, unui parlamentar român, exclus.
1: Ce ziceți, domnule Grivei, de moțiune?
2: Moțiunea să treacă. Palma a fost bătută, înțelegerea a fost făcută cu 2-3 săptămâni înainte de introducerea moțiunii, adică să știa că va fi introdusă această moțiune de cenzură, dar părerea mea și din păcate adevărul ăsta este, nu se va schimba nimic în România. Ei au introdus această moțiune, au încercat să arunce pe capul numai lui Bolojan, dar tot guvernul, toată coaliția e guvernată pentru situația dezastruoasă în care a ajuns România, că nu putem să spunem că numai Bolojan a luat măsurile respective. Toate măsurile au fost votate în cadrul Guvernului României. Toate partidele au avut cunoștință de ce se întâmplă în România, dar acum trebuia au găsit un țapă sfârșitor pe Ilie Bolojan. Nu zicem că nu este vinovat, că dacă el ar fi fost un om capabil, ar fi pus el piciorul în prag și ar fi spus nu se poate. Dar uitați-vă că ei în Guvernul
1: deci
2: României...
1: Deci o fi acceptat să se terfelească în halul ăsta?
2: Da. În Guvernul României
1: nu
2: majoritatea sunt analfabeți funcționali.
1: Ăsta, cred că nici nu o să
2: sunt
1: mai bucă
2: analfabeți
1: carieră.
2: Funcționali, nu fac nimic altceva decât ceea ce li se dictează din afara țării, de grupurile de interes. Situația, cum spuneam, a devenit insuportabilă. Românii nu mai puteau să suportă situația în care s-a ajuns,
1: da.
2: Și să așteptau și ei, cum era și normal,
1: deci
2: și să fie mișcări, tensiuni în România. Ca să mai păcălească cât de cât electoratul, au zis, hai să-l sacrificăm pe Bolojan. Dar nu va fi o soluție și nu va fi mai bine cu un nou guvern care va veni. Pentru că va fi format tot din analfabeti funcționali, oameni care nu știu care este treaba lor. Uitați-vă o chestie, i-a auzit cu SAFE, cu aceste împrumuturi de 16,6 miliarde de euro pentru înarmare. Și toți se bat cu mâna în piept că ce realizări au avut ei, ce realizări mărețe au avut ei, întrucât e o dobândă de numai 3% și rambursarea se va face peste 40 de ani. Păi peste 40 de ani se va dubla sau chiar mai mult de 2,3 ori va crește creditul la băncile străine. Deci nu vom mai avea peste 40 de ani 16,6 miliarde de euro, vom avea peste 37-38 de miliarde de euro de plată. Cine va plăti acești bani?
1: N-am văzut încă nimic concret cu ce se alege Gorjul după programul ăsta.
2: La noi e dezastru.
0: Nu se alege România, ce se mai aleagă Gorjul.
2: În România e dezastru.
1: Ziceau că fac și producție.
2: Ia credite, iau bani împrumut, da? Zeci de miliarde de euro, le investesc, cumpără echipamente militare, dar în România nu investesc. De ce nu atrag parteneri străini să fabrice acele rachete, acele drone în România?
1: Miluța a spus că 60% va fi în România făcut. Cred că parcă așa am văzut în weekend.
2: Dacă 9 miliarde din cele 16,6 miliarde deja sunt contractate cu Germania ce mai rămâne? Mai spun că circa 3 miliarde și ceva le vor folosi pentru modernizarea căilor de acces.
1: Păi pentru domeniul militar.
0: Aici sunt singurii bani care rămân nouă.
2: Nu ne rămân nouă, că uitați-vă, acum am văzut pe
0: televizor. Depinde ce companii vin să lucreze.
2: Nu. Pe un post de televiziune națională, cu o parte din bani, vor fi folosiți pentru construirea unei autostrăzi în Republica Moldova. Adică noi
1: spre
2: ajutăm,
1: Republica, cum ajută. În Republica, spre Republica,
2: autostrada Republica, pe teritoriul Republicii Moldovei, pe teritoriul,
1: nu cred că e posibil,
2: 5 km de autostradă vor fi făcuți de către România, așa, pe teritoriul Republicii Moldova. Partea adică va fi drumul de la noi, autostrada noi și încă va continua 5 km cu ajutoare de partea României, cu bani
1: de
2: la România.
1: Dacă știm în detaliu cum se duc banii.
0: Nu, în detaliu nu se duc banii, dar deocamdată reperele le-au dat. Traiectoriile s-au dat de la bun început. Bine, că s-a certat ulterior Franța cu Germania, că vrea Franța mai mult, Germania puțin. Ideea este că v-am spus, Bocancu pe cam ne vine de la aia tot greu. Bun? Și să nu reușești să securizezi măcar zic așa, jumate din banii ăștia, sunt bani mulți, doamnă, sunt 16,8 miliarde.
2: Domnule,
0: pentru cine credite. Nu știe Ceaușescu, a industrializat o țară cu 20. Dar a făcut o industrie în toată România asta. Bun? Și ne-a fometat pe noi, adevărat, dar a industrializat o țară, a dus-o la niște parametri. De producție vorbim aici. Nu? Și creștere economică, evidentă, și așa mai departe. Păi tu acum ai niște bani, nici măcar nu-i vedem la culoare. Plătim 40 de ani de plăti și copiii copiilor noștri de ne sar ochii din cap și nu se regăsește în România, aici e problema mea. N-am nicio problemă cu creditul în sine. Luați împrumut 3%, 5%, cât vreți voi, 7% luați, mă, nu 3%. Dar vreau să văd că puneți bazele unei câtorva linii de producție solide în România, să devină dependenți de noi, ei. Nu să facă drona cu ce domnul Grivei. Elicia la dronă măcar. Rotițe la dronă măcar. Fă-i ceva în România permanent ca să știi că tu ai un flux continuu de producție care ți-a angrenat ție niște zeci de mii de oameni și care ți asigură ție să zic așa, într-un întreg angrenaj. Ești un pinion și tu existi. Păi dacă Polonia 90% din bani oprește în Polonia, doar 10% dă pe export. Adică importă, să zic, armament și plătește și pleacă mai din țară.
2: Uitați-vă la noi, culmea,
0: pleacă invers. 90% și oprim 10%. Eu mi-aș dori din suflet, crede-mă, să mă înșel. Dar vă garantez că în momentul de față, la ce tensiuni s-au creat, negocierile se vor purta să-și mai ia și Franța o bucată și mai mare și ei că îi se cuvine. Vin și italieni, avem și noi bereta astea, trag de puf, cade glonțul în față, nu contează. Luați-le și pe astea, e o problemă. Mistralul francezilor știm bine că am mai discutat, 7 km. Ne batem cu cine, cu acele rachete, habar nu am, dând după ulii cu ele, că în rest ce să mai faci cu ele. La cât a evoluat industria armament și războaiele cum se poartă acum, acele mistraluri, credeți-mă că putem folosi, nu știu, habar n-am, să dăm, să speriem gaia. Nu ai ce să mai faci cu ele. Ori chestiunile astea, să știți noastră că se regăsesc, nu neapărat că creditar în banii ăștia și plătim o viață. Bă, dar n-am făcut nimic cu ei, lasă-mi aici să-mi creez o bază încă o dată, să avem și noi, nu știu, satisfacția că, bă, uite, din banii de acolo, uzina Sadu, care ca infrastructură este tot ce trebuie, se califică înaintea tuturor din România, că este adevărat, se califică, nu? Să fost acolo, bă, două linii tehnologice atât. nu mai mult de 400-500 de oameni, atât. Dar bă, vedeam ceva. Fugeai pe la Cugir, mai făceai și acolo un lucru. Legai Târgu Jiu de Craiova cu drumul expres, că trebuia de la sau la uzină să urc pe autostradă, nu să mă plimb cu el pe Cărbunești și pe la Bărbătești. Dar vedeți, din păcate nu ai lideri, nu ai decât niște executanți, discutând de faptul că fac numai tâmpenii, fac fiindcă le vine agenda servită. Și normal că nu mai știu cum se manifeste, nu mai știu cum se transmită. Poveștile alea pe la televizor cu ce ies ei și se pare că sunt bun comunicator, sunt doar penibili și atât, se raportează doar un segment de la care bătu cu loc în cap, nu înțelege. Dar din păcate nu mai poți să mai maschezi lucrurile prea evidente, care suntem mai în vârstă. Încă o dată mă repet, Ceaușescu, Cizmaru, analfabetul, cum i-au zis toți. Și eu nu sunt nostalgic, vorbim comuniste. A făcut cu 20 de milioane
1: de miliarde.
0: De miliarde o țară. Iar tu cu 16,8 acum ne îndatorezi și nu rămân trei cuie la noi aici. Care oare sunt cei pe care trebuie să-i aplaudăm, ăștia sau ăștia?
2: Acum să
0: rămâi. Evident.
2: Deci, mulți facem greșeala, spunem, domnule, a făcut Ceaușescu. N-a făcut Ceaușescu, au făcut românii, a fost doar românilor, au fost efortul românilor. Calitatea e, care a avut-o, probabil, Ceaușescu, din ceea ce spun cei care au trăit aproape de el și au participat la luarea deciziei, Ceaușescu nu lua singur decizii.
0: Nu contează, domnule, când, ce Bolojan lua singur.
2: Nu. Bolojan singur, lasă, nu-l mai puneți pe ăsta, că ăsta e atât de închistat și atât de plin de el și de îngânfat, încât ia decizie singur la ăsta. Nu conta ce spune Miruță sau altă. Te cheamă și spune așa faci. Eu am discutat cu oameni care sunt acolo. Dar vorbesc că ceea ce ați făcut referire la Ceaușescu. Am văzut foarte mulți care au fost aproape de el, care au fost au participat la emisiuni, la dezbatere pe televiziunea națională și spunea Ceaușescu, cine este mai bine pregătit în domeniu? Chemați-i și discutați cu ei și puneți-i ei să se ocupe de problemele.
0: De ce spune la traiectoria, adică, să o dădea el?
2: Da. Lasă traiectoria, că, păi, de exemplu, eu am lucrat la baraje. Eu n-am auzit că se spune cineva că a zis Ceaușescu. Pe mine la 27 de ani...
1: Aveați șef.
2: Pe mine la 27 de ani venea directorul cu o Dacie, el
1: normal,
2: o conducea și m-a chemat la el ca să-mi pună șef de loc. La 27 de ani.
0: Traiectoria, spunea, bă, vreau baraje.
2: Dar te vedea bine.
0: Păi, asta, asta mă refer. Bă, vreau termocentrale. Bă, vreau combinații de rugi. Bă, vreau.
1: Nu, dar voia să construiască niște dărâme.
0: În practică, dar el spune clar.
2: Dar uitați-vă, acum se dărâmă. Acum se dărâmă, că uite și barajele vor să le dărâme, că bine...
1: Domnul Grivei, dar cine vine la guvern, revenind în...
0: Aceeași, cum
2: ce-a... Aceeași
1: coaliție.
2: Așa, va fi format din Partidul Național Liberal, PSD și... PNL,
0: USR?
2: Partidul Național și USR, am înțeles că nu prea.
0: Da, de unde?
2: UDMR și...
1: USR nu vrea? Nu vrea USR?
2: Nu-i vor pe cei la USR. Dar nici noi pe cine...
0: Predoiul vine premier, se vehiculează USR-ul, doar două ministere vor să le dea, așa că este Stănicușor, Dan și Bruxelles, au doi oameni să se securizeze, nu știu dacă e Miruță sau...
2: Trebuie să-i lăsăm și Bruxelles și nu știu ce, și ar trebui să punem oameni capabili ca să gândească și să lupte pentru România.
0: Nu mai vorbim, domnule, ce vrea să pune. Nu pune nimeni nimic. Ce e la patriot, e pleonasm în România. Hai să vin serios.
2: Nu se fie pleonasm, domnule. Eu mă consider patriot. Și oamenii care am eu colegi în Partidul România Noastră sunt patrioți. Așa că să terminăm. Ăștia care nu au treabă cu România și nu iubesc România și nu fac nimic pentru România, să plece acolo la în țările pe care le iubesc și pe care le reprezintă.
1: Bun, dar cine?
2: Noi dacă nu ne deșteptăm românii, vom pieri ca nație.
1: Cine,
2: uitați-vă
1: cine
2: că
1: scoate,
2: suntem să pierim ca nație.
1: Cine scoate USR-ul de la guvernare? Sau cine nu-l mai vrea că...
2: Păi, doamne, depinde acum. Eu am înțeles.
1: Da.
2: Că se circulă pe surse, cum se
1: spune. Pe sursele dumneavoastră, da.
2: Așa, fiecare are cunoștințe, prieteni și în alte formațiuni politice. Și știu că au avut întâlnire, o parte din cei de la Partidul Național Liberal, cu două, trei săptămâni înainte, într-o zi de miercuri, așa, și au stabilit că trebuie să scape de Bolojan, care este un antiromân pe față. Uitați-vă că e anti-român pe față, lucruri care nu știam de la început, că na, mai umblam prin țară și prin Oradea, și să fie, vină premier, să fie premier până în martie anul viitor, 2027.
1: Cine, Predoiu?
2: Predoiu. Nu cred că Predoiu e mai bun decât Bolojan. E tot un fel de Bolojan, dacă nu un Bolojan mai mic. Adică țara are nevoie de oameni care iubesc România, oameni patrioți.
1: E mai agreat de PSD, nu?
0: E mai puțin șantajabil Predoiu și...
1: E mai puțin șantajabil?
2: Nu e șantajabil, e mai maleabil.
0: și mai ancorat, și mai susținut.
2: Mai maleabil, nu mai...
0: Nu, stă mai bine din punct de vedere și urmărit și evoluția lui.
1: Normal,
0: deci
1: ăla
0: cam rezistat în picioare.
1: A și cam singurul.
0: A cam singurul.
2: Adică n-a supărat pe
0: nimeni. Asta dovedește că este agreat
1: de ambele,
0: de
1: guvern.
0: De ambele puteri.
2: Le-a lăsat și la ceilalți impresia că sunt băgați în seamă, că sunt consultați. Dar nu are alte calități mai bune decât...
0: Ei, îți induce el răspunsul
1: păi
0: mai voalat.
1: Auzi, zombie, vei da decizia asta PNL, că nu mai stă la masă cu PSD, nu-i ceva serios, nu?
2: Păi după moțiunea de cenzură...
1: De mâine, vedem.
2: De mâine, să-l vedeți că Bolojan va fi marginalizat și va trebui să plece să meargă cu la USR. Că el și în campanie electorală, nu știți că l-a susținut la funcția de președinte pe actualul...
0: La președinte. Mazilii pe Antonescu, spuneți așa pe românești.
2: Da, l-a trădat pe Antonescu.
1: Păi da, credeți că îl primește de... USR-ul pe Bolojan? Credeți că îl primește USR-ul?
2: Păi nu mai au pe cine pune.
0: Păi oricum el pe profil.
2: Păi nu mai au pe cine pune USR-ul și întrebi pe cine să pună, pe Miruță, pe Bojo, pe Țoiu, pe...
1: Păi se poate să-l pună unde? Să-l pună
0: și Ișua, dacă mă întrebați pe mine,
2: de punerea
0: la administrație la Timișoara e un eșec. Toată Timișoara e urlă.
2: De exemplu, o întrebare... Eu nu știu
0: tot a doua oară, eu nu înțeleg la Timișoara, a zis chiar nu pice.
2: O întrebare care și-o pun corjenii noștri și românii. De ce îl mai țin pe Friț, primar la Timișoara? Când el are
1: este
2: o
1: hotărâre
2: definitivă și irevocabilă că a fost incompatibil și în conflict de interese. El nu ar trebui din ziua următoare, trebuia să fie...
1: Cred că nu e definitivă.
2: Păi nu că e definitivă și irevocabilă.
0: Dacă e definitivă, secretarul. Secretarul primăriei are obligația.
1: Da, da, da, nu, eu știu că nu e definitivă, da.
2: Bai definitivă și irevocabilă.
1: Definitivă.
2: E definitivă și irevocabilă. A fost respinsă.
1: Bun, și PSD-ul cu Grindeanu, până la urmă, deci e bine, nu? Acolo...
0: Grindeanu, știți că el nu era un tip așa bine. Agresiv și de regulă păi mesteca nici gumă, nu prea vorbea, nici acum nu dă pe din afară
1: mestecă
0: ca debici,
1: la
0: ca
1: gumă, da.
0: Ideea este că lui a dat cineva curent, să zic așa, pe la Bruxelles, pe acolo, a fost de două ori pe afară plecat, s-a văzut, s-a întors cu altă atitudine, adică a început să cuteze și el să vorbească, a scuipat guma din gură. Nu știm, repet, încă o dată care este substratul până la final, că de fapt toate jocurile acestea și tot carnagiul care se pare că este cu ghilimele în politică, de altă, beneficiile sunt în alte părți, nu la noi. La cetățeanul de rând nu se va regăsi niciodată, pentru că nu va avea niciun guvern să spună așa, băi românilor, v-am împovărat de nu mai știți de capul vostru. V-am mărit prețuri, v-am mărit combustibil, v-am mărit taxe, v-am mărit TVA-uri, v-am mărit tot. Nu va avea niciunul. Să spun așa, băi, uite, contrapondere, sistemul bancar. Hai să-l luăm frumos așa, să-l tundem puțin, că le-a crescut pletele cam mari. Multinaționale care se lasă profit la greu, dar la greu, miliarde anual. Hai și cu ăștia puțin la bază jos. E, atunci aș înțelege și eu de ce să trăiesc cu o perioadă de auster, să zic așa. Bine, mă sacrifici pe mine ca cetățean sau ca firmă normală de cartier. Dar uite, văd că se apropie și
1: sus, și alte acolo. Măsuri, da.
0: Exact, și alte măsuri.
1: În alte zone.
0: Dar tot pe noi, mă, pripașii care de-abia ne cărăm, tot nouă vis ne mai dai una moale capului. Păi. Nu mai putem duce, să știți, la infinit. Iar un eventual guvern schimbat acum, dacă nu arată și o altă soluție, o alternativă reală, care să stopeze cel puțin criza pe care ne îndreptăm, că dacă ar fi să mă raportez doar la Gorj, atât de evident este că ne ducem în cap județul ăsta și cu toate astea nimeni nu deschide o parașută, nici o umbrelă măcar.
1: Nimeni.
0: Picăm
1: se
0: de ne spargem, credeți-mă, în 2-3 ani de zile când am dat de pământ, bucăsar din noi.
1: La și Gorj aici, PSD și PNL parcă nici nu mai există, domnule Ivăniș.
0: Pentru că nu au forța necesară de a convinge la centru,
1: nu
0: doamna
1: nimic,
0: Dana,
1: nu
0: că
1: anunț,
0: dacă nu ești lider,
1: nu
0: dacă
1: nimic,
0: nu ești lider de forță, la
1: deci
0: centru nu te poți impune
1: ceva.
0: La nivel de guvern. Te lasă la și alții și ating obiectivele ei.
1: Sunt politicieni, au activitate, nu trebuie cumva
0: au degeaba.
1: Nu poți să stai numai după cortină.
0: Nu pot, ce să mă
2: spun că ne bagă în criză. Ne-au
1: cine?
2: Băgat în criză actuale guvernanță.
1: Păi, lăsați asta, vorbeam de Gorj, domnule Grivei.
2: Suntem în criză,
1: Gorj se mai
0: închide și sunt în criză, domnule Grivei.
1: Ne-am născut și murim.
2: Suntem în criză, ne-au băgat ăștia ultima dată, uitați-vă o chestie.
0: Până acum n-am fost.
2: Domnule, să vinzi totul pe sub masă, pe sub teșghea și la prețuri derizorii. Nu? Asta, ăștia sunt, cum cineva spunea, și pe bună dreptate, sunt trădători de țară. Ăștia ar trebui să fie trimiși în justiție, să trebuie să fie judecat. Va veni timpul.
0: Care, domnule, lasă-mă că
2: trebuie 3
0: ani la Revoluție?
2: Eu am venit și la Ceaușescu, nu ne gândeam.
0: Se vând
2: puțin poate
0: drumul.
2: Gândau. Se
0: vând, și unde este pușcăria lor, domnule Jimeșime?
2: Păi, domnul, am învățat-o la școală și
0: ce?
2: Știm toți că resursele minerale fac parte din apuția națională al poporului român.
0: Așa.
2: Domnule, scrie prevăzută Constituție. Domnule, cum îți permiți tu că te cheamă Bolojan, că te cheamă cum te-o chema. Să înstrăinezi resursele naturale
0: la
2: României.
0: La fel cum le-a permis celorlalți, domnul Grivel, și-au vândut din 90 în coace. Eu domnule, am explic.
2: A fost și ce-au
0: spus. N-am reacționat nici atunci. Numai puțin, să termin ideea, vă rog. Nu a reacționat nici când s-a vândut petromul, nici când se vinde
1: hidroelectrica,
0: nici sau... când vândură din... Noi nimic, nicio reacție n-am avut în 30 de ani.
2: N-am
0: niciuna.
2: Avut.
0: Petromul și-a amortizat banii.
2: La majoritatea românilor n-au știut.
0: Și-a amortizat banii.
2: Românii n-au știut că a fost vândut. Păi de unde să știe bietul român că aia îl interesează? El gândește ce pune pe masă copiilor de azi pe mâine.
1: Păi normal, asta îl interesează.
2: El asta îl interesează. Dar dacă s-a vândut, v-am spus, hidrocentrala la Vadul Crișului, acum s-a vândut la un italian, n-a știut nimeni. N-a știut nimeni. Și a apărut italianul proprietar pe hidrocentrala de la Vadul Crișului din județul Bihor. Bine, Bolojan a știut.
1: Eu hai zic, să te vânăm cu trăgătorul de țară. Cu hai Bolojan să vină cineva. Fără Bolojan, cred că listarea continuă.
2: Păi bineînțeles, dacă nu e Bolojan.
0: Dar asta e normală, parcă nici nu fi dat tragedie de mare. Nu listam, cumpăram și eu și dumneata. Ci, cumpăram și eu câte două acțiuni.
1: Dar e listare cu direcție.
0: Dar când o faci la pachet, în momentul ăla și o servești pe masă cuiva, aici e o problemă.
2: Eu vă spun o chestie. Cu retrocedări din astea ilegale, de exemplu, vă dau un exemplu. Am lucrat la râul mare retezat, la gura apelor, la hidrocentrala aceea.
1: Haideți că vreau să vă întreb și de ce, domnul Grivel.
2: Așa, și a fost retrocedat o pădure întreagă, muntele întreg, hectare, sute de hectare, la un anumit individ, unul Kendepic, ar fi urmașul lui Kendepic, nu știu ce. Ăla a ras pădurea, după aceea s-a constatat că a fost retrocedarea ilegală.
1: Ilegală, bravo.
2: Și s-a ales cu profitul. La terenul gol. Omul a vândut toată pădurea și a însușit banii și așa mai departe. Cine i-a dat a lui pădurea respectivă? Domnule, de ce nu-i tras la răspundere?
1: Nu e tras la răspundere, exact.
2: Nimeni nu e tras la răspundere țara asta.
1: Am
2: dar eu
1: văzut
2: cred...
1: de dimineață cu cărbunele ăsta, că a tot anunțat INSE-ul că a crescut importul de cărbune, domnule Băniș. Deci cu 430% în primele două luni, normal, a fost frig, a fost iarnă, ce l-au închis, carierele sunt închise, tot așa, nicio reacție, na. S-a închis și am importat 430%, am adus de la alții, seama, din Ucraina probabil, sau de unde? Că...
0: Cât râs de... Da, pe nu, și astea sunt tot la impuse, pe astea, doamna Dana, pentru că ei strategia, din punct de vedere economic
1: prea multe impuse, totuși noi...
0: Ba da, toate sunt impuse.
1: Toate sunt impuse, da.
0: Toate sunt impuse.
1: Și ăștia nu gândesc
2: la noi.
0: Emisiunea trecută...
2: Românilor,
0: emisiunea trecută...
1: Să desințăm guvernul, da?
0: Numai puțin. Emisiunea trecută spunea asta că de ce mai ținem guvern.
1: Păi da, da, da. Așa este.
0: Revenim
1: sincer, sincer.
0: De ce mai țin guvern? Dacă vin foile alea cu le-am dat pe masă, ia aici. Asta faci. Pentru cele mai
1: da, se încarcă unii din România, domnule Ivăniș. Ăștia care fac importurile astea, care, doamnă, fac tranzacțiile.
0: Eu v-am spus, pentru mine.
1: Nu sunt doar...
0: A fost limpede ca bună ziua în momentul în care noi am importat energie din Ucraina. Și am văzut-o pe madame Ursula ieșind public și felicitând România ca prima țară care a importat nu știu câți megavați din Ucraina. Gata, am zis, să română, m-am convins. Adică noi aici, prin certificat de carbon, 100 euro pe megawatt, și spui că e scumpă producția, domnul Virgil Popescu ieșea public, spunea, domnule, 750 de lei, domne, megawattul, că mai bine import cu 4. Zicea el. Iar noi plătim, repet, 100 de euro certificat de carbon. Păi nu e 750, domnul Virgil, e 3. Iar dacă tu îmi spui mie să import din Ucraina produsă pe cărbune, țara nu euro, înseamnă că noi chiar suntem o țară de tâmpiți. Păi, și să ne asumăm asta. Bă, hai să recunoaștem lucrul ăsta, măcar atâta lucru. Democrație, capitalism, eu înțeleg. Nu mai pot să mai fie chiar ce spunea domnul Diveni și ce mi-aș dori eu măcar. Să ne păstrăm resurse și așa mai departe. Nu. Dar să fac niște parteneriate echilibrate. Să negociez vis-a-vis de orice mutare strategică. O fac ca să-mi permite. Să știți, niciodată nu poți să spui că îți bagă pumnul în gură cineva. Să aibă Ungaria, care a fost pe contrasens cu EU, Orban, beneficii mai mari ca noi. Ungaria are beneficii mai mari decât noi, urmăriți. Câte fabrici au pus nemții? Cât și-au relocat chinezii acum? Nemții iar de la Mercedes. Nu se poate, adică ăia care îs permanent cu colții scoși primesc și tu nu ia ta lucru ca exemplu. Iar tu, România, care stai cu capul în pământ tot timpul și da, am înțeles, te trezești că rămâi în bermude, în miezul iernii.
2: Vorbeam, ați spus de Popescu Virgil. Eu îi spun Popescu Virgil, că nu merită acest individ să-i spui Virgil Popescu. Virgil,
0: nu l-ați abulat PNL, domnul
2: Grivei. Stați așa o chestie. Grivei. Hai să nu, da, că știu,
0: da,
2: și eu pe cine ați susținut și susțineți.
0: Dă-i
2: să nu ajungeți,
0: hai
2: să discutăm.
0: Nu, dar hai să nu mai dătărijem.
2: Dar veniți acum și spuneți după. Și nu spuneți nume și nu spuneți cauze. De ce nu spuneți că stați lângă putere? Spuneți că stați lângă putere și spuneți așa, Popescu Virgil este incompatibil atunci când a fost pus cu calitatea de ministru al energiei.
1: Nu s-a spus,
2: de ce? Nu s-a spus nimeni. Cei de la putere tac și caută să ciugulească și ei cât pot și ei pe lângă ăștia ai mari. Virgil Popescu are stații PECO luate în franciză de la OMV.
1: De mii de ori s-a
2: dacă se știa, de ce nu spuneți? De ce nu luați de mână să-l dați afară de când intră în județ pe Popescu Virgil? De ce când a venit Plaveti?
1: Păi cine
2: Plaveti a venit aici?
0: A fost un scandal în trebuie ce spune asta acum atunci când era în funcție.
2: Păi unii scandaluri și care rezultatul?
0: Nu. L-au promovat ăștia.
2: Vine Plaveti și spune, eu am venit aici să închid. Toți au tăcut și au plecat capetele ca ghioceii.
0: Este cel mai sincer director.
2: Haide să nu mai...
0: Pe cuvântul meu, omul a venit simplu și a spus, băi, eu vă închid. Și noi ce-am făcut?
2: Camilul l-a tăiat, că a zis că lăsă să stai echipul, da?
1: Îl lăsăm.
2: Stai Camilul l-a tăiat, lăsați-l ca să stai echipul, știi?
1: De ce încercați pe domnul Ivanișe, lider sindical la minerii sau ce?
2: Nu merge, dar încercați să spună mie de Popescu Virgil. Nu-mi dați un exemplu, un nenorocit, un vânzător de țară pe Popescu Virgil. Ăsta e vânzător de țară. Haide să nu mai...
1: Trebuie să recunoașteți,
0: mi-au sărit ochii din cap. Și degeaba încă o dată. Nu a existat drept dovadă la trimis europarlamentar. Ce să-i faci?
2: Mă refer la miniștri, la parlamentari care avem în vor. Dar ce avem?
0: În politică înțelegeam că nu știi. Păi l-au pus europarlamentar, ce nu înțelegi?
2: Păi l-au pus.
0: Așa vezi.
2: Dar noi când
0: omul și-a făcut treaba ca la carte. Sfâșia sistemul energetic românesc și a spus pentru asta Virgil, bravo!
2: Bine, dar nu ai de ce nu vrei să spune, băi nea Ioane, băi nea Gheorghe, uite ăsta e hoțul, nu-l mai vota pe hoțul ăsta, votează pe X sau pe Y sau Z.
0: Cine
2: de ce
0: n-am asta?
2: Spus noi?
0: Sistemul?
2: Noi!
0: Păi noi spuneam degeaba, că i-am spus, dar auzi că...
2: Nea Ioane și nea Gheorghe ne-a ascultat și pe noi. Dar noi ne-am văzut de treabă, am fi zis, poate...
1: Care noi? La ce noi vă referiți?
2: Noi mă refer la mine.
0: Care noi?
2: La cetățenii ăștia, Gorjeni.
0: Sute de intervenții.
1: Gorjenii l-au votat pe Virgil Popescu, domnul Grivei. Niciodată.
2: La europarlamentare?
1: N-au
2: la europarlamentare
1: aici s-a votat aur masiv?
2: Au votat, nu contează. Doamne, 15% dacă au fost, au fost 15% care au contribuit.
1: Dar cine l-a adus în politică pe Virgil? Nu l-a adus cumva Ludovic Orban?
2: Ba da,
1: la politica mare, la București, mă refer.
2: Nu s-a dovedit că e așa fel? E susținătorul lui Cușordan, nu peste tot îi ducea...
1: Acum, da, e susținător.
2: Păi de atunci era.
1: De atunci era președintele PNL.
2: Nu știți câte tam-tam făcea și cu USR-ul pe aici, pe la Gorj și în toată țara?
1: Da.
2: Susțineți USR-ul și așa mai departe. Nu știți de atitudinile care le-am luat eu împotriva lui
1: Ludovic
2: Orban? Da, domnul Grivei,
1: nu puteți acuza pe nu știu cine, acuzați așa în van pentru ceea ce fac partidele.
2: Eu
1: partidele fac aceste liste de candidați sau ce
2: doamne acum oamenii politici din Gorj
1: marionete,
2: au participat în campaniile electorale.
1: Așa.
2: Atunci
1: și au fost toți de acord. Au fost toți
2: de acord. De rând, care nu știu.
1: Păi care, de la PSD și PNL? Că ei aveau listă comună. Pe ce să le zică? Până noi avem pe Virgil, dar nu-l votați.
2: Să știți o chestie. Păi. Nu merg oamenii că sunt la PSD și la PNL. Că, de exemplu, uitați-vă la rezultatele la locale și comparați-le cu rezultatele la parlamentare.
1: Păi nu, ați spus că oamenii trebuiau să influențeze pe politicieni să-l scoate pe Virgil Popescu de pe listă, de exemplu, nu?
2: Nu, să nu voteze.
1: Sau ce?
2: Să nu-l voteze.
1: A, politicienii trebuia să le spună la oameni să nu voteze lista lor.
2: Nu vedeți că toți stac? Vin acum și sunt unele, îi vezi pe la... PNL-ul nu mai există, nu mai vorbim, dar vorbim numai de titulatoarea de PNL.
1: Nu mai există, dar conduce țara din 2019.
2: Ca titulatură, vorbim, că nu mai există, ce zice, că nu mai există PNL-ul, PNL?
1: Ca doctrină.
2: De când a venit Stolojan, de când a luat Stolojan Partidul Național Liberal. De atunci... PNL-ul n-a mai fost PNL-ul care a fost cândva și așa mai departe. A dispărut și sloganul prin noi înșine. Nu mai e prin noi înșine la peneliștii ăștia. Îi mint pe beți oameni. Eu de asta le spun să termine oamenii să nu mai aibă încredere în partidele astea care vin cu sloganuri vechi, dar sunt niște supuși.
0: Pe mata te-au păcălit.
2: În 90 nu m-au păcălit, atunci era partidul.
0: Te-au păcălit acum 5 ani, că era cu Consiliul Județean la PNL. Și pe mine m-au păcălit. Și pe apoi, și pe toți m-au păcălit, domnule. Pe cine vrei să votezi, domnule?
1: Pe mine cel mai rău.
0: Stai, nu, mata, erai, eu mor când te aud. Zici de la Stolojan încoace.
2: Nu înțelege un lucru. Nu înțelegeți un lucru ca să fie ales local, să fie ales local, consilier local, consilier județean, te aleg oamenii pe tine ca persoană, ca individ. Nu aleg partidul.
0: Păi, acum
2: oamenii aleg persoană.
0: Pe umerii cui urcă dracului ăștia președinți, nu pomeni celor care sunt consilieri locali.
2: Nu.
0: Ăștia sunt baza. Eu votat. Ăștia
1: și primari, bineînțeles.
2: Eu, da. Ai, eu nu i-am votat pe ăsta, pe Virgil Popescu, nu l-am votat, v-am spus, n-am votat...
0: Nu l-ai votat pe Virgil, l-ai votat pe NL-ul și tot pe Virgil.
2: N-am votat, nu.
0: Și recunoscurăm.
2: Și le-am spus la toată lumea, dar bine că tot mă contrazice ca să pot să-i spun și domnul Ivăniș. Eu la alegerile din 2024 la alegerile pentru funcția de președinte am votat pe domnul Călin Georgescu. Că vă place, că nu vă place. Eu am crezut că mai sunt în
0: toți
2: țara
0: asta și
2: cred, și cred că sunt
0: suveraniști. Nu că
2: doamna știe că am spus de atunci. De atunci am spus că eu am votat și votez Călin Georgescu. Da? Și am votat pe
1: Călin Georgescu. Dar unde mai e Călin Georgescu? Este liber acum și acum ce face? Se plimbă ce?
2: Nu. E liber și face politică, sunt oameni care susțin.
1: Ultima lui declarație a fost că vrea un guvern cu de toate, adică gen salată grecească.
2: Pe cei care îl susțin pe Călin Georgescu, pe care l-au susținut.
1: Da.
2: Așa. În turul el,
1: domnul,
2: când a ajuns în
1: Nicușor
2: și
1: declarația asta.
2: Nu m-am dus la vot.
1: Domnul Grivei, ați înțeles declarația că vrea guvern și cu hoții?
2: Cine?
1: Georgescu așa a spus că trebuie un guvern cu toți, cu PSD, PNL, AUR, toți.
2: Da, care sunt capabili. Să știți că în toate partidele politice sunt oameni și capabili. Dar oamenii capabili nu au loc de cei care sunt supuși
1: da.
2: Grupurilor străine.
1: Da.
2: Și toți vin așa, partide pro-europene și partide extremiste. Ce partid pro-european este PNL-ul, ce partid pro-european e USR-ul?
1: Nu știu, eu mă așteptam să fie mai vocal cu moțiunea
2: asta. AUR, partidul, așa, partidul România Noastră, condus de Gheorghe Funar, care e un om deosebit
1: da,
2: și
1: da,
2: știm
1: da,
2: că
1: da,
2: e
1: da.
2: Patriot. Sunt partide și tot pro-europene, niciun partid nu vrea să scoată România din Europa. România e în Europa, locul României este în Europa.
1: Mă uit la domnul Ivăniș, la ștai lui Bolojan, că spun că ce s-a întâmplat în ultimele 10 luni e bine și i-au adus stabilitate, echilibru și au întărit economia și alții vor să dărâme chestia asta.
0: Nu, deci, m-am uitat și eu la ei, că-s nebun pe cuvântul.
1: Și Nazare, domnule, deci, echilibru fragil și riscă
0: la interviurile pe care le dau, ei da, că au criticat de-a lungul anilor permanent
1: și
0: administrația pe care a fost și prin companiile de stat și corupție, că așa i-au auzit zicând, nu? Că ați criticat ce a fost numai nociv, totul am înțeles. Acum sunteți la guvernare de 5-6 ani de zile, uite USR-ul, spre exemplu. Păi ce faceți, mă, administrațiilor? Eu administrați voi, mă, acum, genilor. Hai, mă, stârpiți voi corupția, genilor. Hai, mă, faceți ceva util.
2: Păi ești corupție
0: nu,
2: numărul 1.
0: Ei spun, domne, noi vindem. Da, eu sunt un prost administrator, cum am dat exemplu ăsta al CEO, dau un exemplu, mă critică
1: al companiilor
0: ei,
1: de stat.
0: Bravo.
1: Da?
0: Și când vine USR-ul spune noi vindem. Păi nu, mă, nu, vino cu acetul, lasă tu vândutul că vinde orice prost. Treci în coașă, administrează tu, mă, și arată tu că ești eficient. Nu, ei vând, pentru că asta le e miza. Și atunci între prostul sau căpușarul care căpușează un complex sau o companie de stat și cel care vine și o vinde direct, care dracul o fi mai trădător, doamnă? Că nu prea știu să fac diferența aici. Mă cam pierd în a mă hotărâ. Vedeți, eu dacă ai văzut un pol de politic, dau exemplu, venind cu adevărat să taie în carne vie și încă o dată, eu ca cetățean să suport, nu există.
1: Nu există polul ăsta?
0: Nu, niciodată. La momentul ăsta, acum când discutăm, nu.
1: Da.
0: Pentru că necesită mult mai multe lucruri, doar să fii guralic, să ții pe aici, nu. Trebuie să ai niște oameni bine pregătiți și susținuți în altă idee care susține n-o să vezi never, ever, că nu te vrea nimeni pe tine integru, că deviezi la un alta. Nu te vrea nimeni integru, ești într-o uniune, ești într-un, amalgam de genul ăsta în care fiecare țară își trage jarul pe turta ei. România, din păcate, nu mai are vătrai. Cu ce să mai trage jarul, că la noi nu mai există. Bun, ceea ce fac 3-4 țări prin Europa și le e bine, hai, 5 să zic maxim,
2: domnule, dacă
0: iar
2: să
0: noi
2: Polonia,
0: suntem la și alții.
2: Se poate în Ungaria.
1: Polonia e sus.
2: Și așa.
1: Polonia e sus.
0: Asta nu văd eu la ei, o reacție.
1: Da,
2: de ce nu s-ar putea la noi?
1: Exact, aveți dreptate aici.
2: Dar
1: de ce se poate în Polonia?
0: Pentru că nu se poate, e simplu.
2: Aia se poate. N-ai cu cine, dar nu vrem noi să se poată. Adică,
0: știi cum e majoritatea care sunt la revoluționari de ăștia care am văzut prin campanii electorale, cei că gata, mamă, cu ăștia dă rămunții. Și când îi vedeai după alegeri, învățați la cașcaval, compromisuri, dealuri, se vând de pe tarabă ce fac acum prin Parlament. Păi, așa am trăit 30 de ani. Bine, hai să mă raportez la ultimii 20 în care stau și eu atent așa pe politică. Eu asta am înțeles. Toți vin, își rup cămășile de pe izicata cu ăsta de rămunții și când ajunge acolo, l-a luat pe cașcaval sau îl șantajează și se vinde și uite așa. Permanent am trăit lucrul ăsta. Noi n-am văzut odată să vedem o reconstrucție în România la propriu, că dacă nu o reconstruiești prima dată uman, vorbim, ca și resursă umană,
1: păi n-ai
0: politic,
1: cu cine,
0: nu ai cu cine să
1: refaci
0: economic tu ceva vreodată. Nu există așa ceva. Păi dacă stai să vezi pierderile pe care România le are, v-am spus, numai din punct de vedere al sistemului bancar, al multinaționalelor și al pierderilor reale, că astea sunt pierderi reale, sifonează ei profitul, tu îți faci cruce. Așa ceva nu se poate, e prea mult. E prea mult încă o dată. Și noi țipăm în continuare că arestarăm un evazionist cu 300 de milioane. Haide, mă, lași.
1: Domn Grivei, și Aur ce face după treaba asta? După ce a ajutat PSD-ul acum?
2: Domnule, eu nu...
1: Ce credeți? La ce vă așteptați?
2: Păi
1: nu, din experiență, din experiență așa.
2: Aur a fost interesat să dărâme guvernarea asta. Aur s-a implicat în lupta asta politică ca să arate cetățenilor că există.
0: Cei mai câștigați.
2: Dar pentru țară, deocamdată, n-au făcut nimic. Pentru țară și nu vor face nimic. Balamau. Nu va fi nimic.
1: Scuze-mă, Simeone de situația asta.
0: Ne mai gândim dacă votăm mâine sau nu moțiunea, că a zis treaba asta,
2: joc
0: aia că mor.
1: Aseară.
0: Vă dați seama că a spus lucrul ăsta, că au zis ăștia încă cu două trole după el. Deci n-ai cum așa ceva. Deci Simeone ce face acum...
1: A făcut un live, da.
0: Se joacă cu mințile astora, credeți-mă.
2: Nu a făcut nimic.
0: Iar aurul electoral a câștigat,
1: nu,
0: că așa depune moțiunea.
1: A spus că mă mai gândesc.
0: Iar din punct de vedere al goromelelor, vă garantez că sunt unii care s-au încălcat.
2: Și Simeone știe foarte bine scenariul care este făcut și este agriat.
1: Păi și la ce a mai zis chestia asta?
2: El face, își face jocul lui politic. Uitați-vă că la, alegerile prezidențiale a candidat, el nu și-a făcut campanie electorală, în special în ultima perioadă de timp, el a dispărut. El a dispărut.
1: Asta numai prin Europa.
2: Asta numai prin Europa, da.
1: La casele mai bune,
0: domnul. Să le explic românilor, spre exemplu, un tablou real, ce înseamnă un ventil în democrație când trebuie să depresurizezi o societate. Credeți-mă că te înjură trei sferturi din ei. Deci ei nu acceptă realitatea, mă, românul. Românul îi place, fiecare român vrea să audă doar ceea ce își dorește el. Nu vrea să audă lucruri reale sau supoziții sau, eu știu, orice altă ambiguitate. Nu. Spune ce vrea el să audă. Dacă îi spui treaba aia, îi vărișești cel mai cu minte. Dacă cumva de acum și ai spus ceva ce el nu vrea să audă, chiar dacă e adevărat 100%, din momentul ăla e cel mai hulit. De asta România, fiind dezbinată ca și națiune, niciodată nu va reuși să construiască un pol cu adevărat solid, că pentru a face un pol solid politic, discutăm, trebuie să ai națiunea în primul și în primul rând mare parte rațională.
1: Dar Aur acum n-are o răspundere legat de ce urmează?
0: Nu.
1: N-are,
0: nu?
1: Nu
0: se implică. No. Aurul pe electoratul lor se
1: sepulizează din orice. Dacă doamna ferește vine mai rău, n-are nicio răspundere.
0: Nu cade, doamnă, sub 30%, nici dacă merge Simeone mâine în bikini cu șnur. Nu cade Aur, acolo rămâne, e sudată.
2: Ba. Va duce limita miștoului cu ăștia. Și partidul noi pe eșichierul politic.
0: Care parte noi, domnule, că cum venim de ăștia de
1: partidul nostru ăsta?
2: Nu vorbiți,
0: nu mai 0,5%, 0,2%. Bine, nu vorbesc de
2: voastră,
0: nu vorbesc de 25%.
2: Vorbiți de al dumneavoastră, lăsați.
0: Care am
2: eu? Am partid rămas. Știu că erați parcă la un partid, dar nu
1: contează. Vedem săptămâna asta ce se întâmplă, analizăm aici toate mișcările și așteptăm liderii politici locali să învie.
2: Nu cu Borivia niciodată. Borivia s-a produs învierea
1: de asta.
2: Ei merg pe principiu.
1: 40 de zile.
0: Nu, aștept înălțarea.
1: Așa, să se înalțe.
0: Ei se înalțe și aia vreau.
1: În ministere.
2: Ei se trezesc în campanie electorală și ce spun? Lasă că uită românii până atunci. Și din păcate, așa este.
1: Mulțumesc, domnule Grivei. Mulțumesc, domnule Ivăniș. Mulțumesc și ascultătorilor.
3: Interviurile Infinite FM. Check this out. Ascultă Radio Infinit 87.8 FM. Doamnelor și domnilor, bun găsit la grupajul de știri locale. Este puțin probabilă participarea Aur la guvernare și ar da repede cu stângul în dreptul, crede fostul deputat Pantelimon Manta, în condițiile în care Alianța pentru Unirea Românilor a depus alături de Partidul Social Democrat o moțiune de cenzură pentru dărâmarea guvernului Bolojan. Manta spune însă că alianța dintre cele două formațiuni nu va merge mai departe. În opinia sa, Aur n-ar accepta o guvernare cu PSD, iar PSD să aibă poziția de premier. În plus, președintele Nicu Șordan a exclus o astfel de variantă.
4: Ar exista multe incompatibilități. În primul rând, cine ar trebui să dea prim-ministru? Nu cred că Aurul va accepta, să zicem, o guvernare cu PSD-ul în care PSD-ul să aibă poziția de prim-ministru. Iar ei, dacă sunt în ioara a doua, nu pot să-și pună niciun fel de, în aplicare, niciun fel de obiective, să zicem, pe care și le-ar putea stabili în planul de guvernare și care sunt total, dacă vreți, sunteți în mod fundamental diferite de logica politică, economico-socială a PSD-ului. Deci eu o cred destul de puțin probabilă, mai ales în contextul în care și președintele Nicușor Dan a și declarat expres, aproape că exclude, ca să nu folosesc direct termenul, că se opune categoric unei formării unei majorități guvernamentale PSD AUR.
3: Manta afirmă că AUR nu și-ar putea pune în aplicare promisiunile din programul de guvernare pentru că ar ajunge repede în situația de a nu mai putea plăti pensii și salarii.
4: AUR ar avea o mare problemă dacă ar participa la guvernare și chiar dacă ar avea funcția de prim-ministru sau dacă ar fi Ioana I în guvern. Este greu să realizeze ceea ce promit ei și ceea ce au în programul de guvernare, adică majorarea pensiilor, majorarea salariilor, cum vă spuneam, realizarea unor obiective economice care țin de, hai să zicem, de aspecte de suveranitate, de naționalism și așa mai departe. Mai ales în contextul în care suntem în structurile euroatlantice. Aici e problema fundamentală a lor, pentru că majoritatea obiectivelor au un caracter, n-aș zice extremist, dar clar, cu caracter național. Și atunci vor intra în conflict cu structurile Uniunii Europene. Păi ce facem dacă și Europa ne lasă din brațe? Cu ce plecăm? Cum rezolvă ei problemele? Nu vor putea plăti nici salariile și pensiile dacă realizează sau încearcă măcar să realizeze fie și în parte dintre obiectivele propuse. Deci eu cred, nu cred în fantasmagoriile pe care le promovează nici AUR, nici Georgescu și de aceea cred că este puțin probabil participarea la guvernarea AUR. Nici nu i-ar avantaja politic pentru că și-ar da repede cu stângul în dreptul dacă ar participa la guvernare, așa încât nu vor mai crește cum au crescut până acum în sondaje ca făt frumos, folosindu-se de, să zicem, greșelile partidelor din arcul guvernamental.
3: Pantelimon Manta ia în calcul și varianta ca moțiunea de cenzură să nu treacă, iar actualul guvern condus de Ilie Bolojan să meargă mai departe minoritar, cu susținere punctuală în Parlament a unor legi importante legate de SAFE sau PNRR.
4: Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că există probabilitatea ca moțiunea să nu treacă. Poate vă surprind de această poziție. Nu este categorică, sunt șanse să și treacă, dar personal cred că nu va trece, fiindcă e posibil ca să fie atrași o parte din membrii AUR-ului să nu voteze. Poate chiar și dintre ai PSD-ului, dar mai puțini. Unii chiar au spus-o public, dar sunt puțini și în general PSD-ul e un partid disciplinat, dar de la AUR și cu atât mai mult de la celelalte partide e posibil să nu voteze moțiunea. Așa încât ar putea să rămână acest guvern minoritar și care să treacă punctual prin Parlament anumite legi legate de SAFE, programul PNRR și, mă rog, de alte condiții legate de accesarea fondurilor din PNRR, cum ar fi legea salarizării bugetarilor și așa mai departe. Lucrurile se pot schimba dacă ipotetic pică guvernul și Bolojan nu mai este, e posibil ca Nicușor Dan să impună totuși o coaliție fără Bolojan a partidelor care conduc acum. Toate variantele sunt posibile, inclusiv alegeri anticipate, dar varianta este foarte puțin probabilă pentru că e greu de crezut că o parte din parlamentari care au cheltuit în campanie în jur de 2 miliarde de lei fiecare, vechi, evident, își taie singur creaca de sub picioare și să refuze votarea cel puțin două propuneri din pe care le face președintele pentru funcția de prim-ministru.
3: În Gorj, localitățile care au cei mai mulți bani arată cel mai rău, a constatat primarul PSD al comunei Peștișan, Cosmin Pigui, care, la fel ca aproape toți edilii din județ, spune că s-a descurcat greu la începutul acestui an în condițiile în care bugetul a venit târziu, iar în 2025 nu s-a făcut nicio rectificare bugetară. Pigui afirmă că banii au fost cheltuiți aiurea dintotdeauna în țara asta, dar în opinia sa nu PSD este de vină. Cele mai groaznice guverne au fost Orban și Câțu, dar asta este propaganda, nu are nicio legătură cu adevărul. Să nu uităm de Ciucă cum a cheltuit milioane de euro pentru promovarea cărții, spune primarul comunei Peștișani.
5: Cum v-ați descurcat în această perioadă fără buget la primărie?
4: Extrem de greu și va fi greu și în continuă. Condițiile în care nici sunt bani, banii au fost cheltuiți aiurea. În țara asta, din totdeauna, că i-a avut va pe liberali, va pe usieriști, vai că a condus 35 de ani PSD-ul. PSD-ul n-a condus nici jumătate din timpul ăsta. Și cele mai groaznice guverne au fost guvernul Ludovic Orban și Câțu. Nu știu ce tot, dar asta este propaganda. Nu are nicio legătură cu adevărul. Uităm de domnul Ciucă, uităm cum a cheltuit milioane de euro pentru promovarea cărții lui din bani publici.
5: Ați spus că va fi greu în continuare, nu v-au ajutat nici aceste măsuri de majorare a taxelor și impozitelor de la 1 ianuarie?
4: Au ajutat parțial, în condițiile în care anul trecut nu s-a făcut nicio rectificare, ce să ajute? De obicei erau 2-3 rectificări pe an. 2-3 rectificări și anul trecut zero. Și nici măcar ce era alocat inițial nu s-a alocat, a rămas pe pană în ultimele luni. Ce era prevăzut în buget nu s-a respectat.
5: În aceste condiții, domnule primar, ce v-ați propus să faceți în acest an?
4: Mi-am propus să iau târnăcopul și să caut o mină de aur. Ce să-mi propun? Dacă nu sunt bani, nu faci nimic. Nu faci. Stai pe burtă și aștepți vremuri mai bune, încercând să asiguri cheltuielile minime necesare pentru întreținerea localității. Iluminat, transport școlar, minime lucrări de întreținere a drumurilor, atât.
3: Cosmin Pigui a reușit să acceseze 4 milioane de euro fonduri europene pentru sprijinirea categoriilor defavorizate din comuna Peștișani. Va fi asigurată asistență la domiciliu pentru vârstnici, iar copiii, fără posibilități, vor primi meditații gratuite.
4: Sunt investiții pe fonduri europene pe care le derulăm. La urmă, deci nu există localitate care să... Adică în Gorj sunt prea puține. Localitățile care au cei mai mulți bani arată cel mai rău în Gorj. Alea care ia bani de la minerit și de la petrol. Din bugetul local, nicio localitate nu-și permite să finanțeze investiții. Să terminăm cu populismul. Din buget local, doar buget local, nicio localitate din Gorj nu-și permite să facă investiții. Nici 100 de metri de asfalt. Doar fonduri europene dacă visează. Atât.
5: Pe fonduri europene ce aveți în derulare în prezent?
4: Avem multe. Avem multe. În ultimele luni am accesat numai pe partea de asistență socială circa 4 milioane de euro din 3 finanțări.
5: Sume importante de bani.
4: Da. Vom oferi locuri de muncă la nivelul comunii.
5: De câte este vorba, dacă îmi puteți spune? Și ce vor face oamenii mai exact?
4: De la asistență la domiciliu, care o să fie nouă persoane care vor face deplasări la bătrânii, la persoane vulnerabile acasă, le face și cumpărături, medicamente, curățenie, focul, chestii de genul ăsta, până la profesori care vor asigura meditații gratuite pentru copii aflați în dificultate, române, matematică, fizică, învățător, profesor de sport, asistență social, bineînțeles, manager de proiecte, asistenți manageri. Va fi asigurată mâncare, vor fi asigurate tot felul de pachete, de exemplu 260 de biciclete pentru copiii din comună, excursii, se va realiza o piscină la care copiii vor avea acces, terenul de sport, vor avea parte de psiholog, de tot felul de terapii, totul la nivel comunei Peștișani.
3: La cea de-a patra încercare, noua organigrama primăriei Aninoasa a fost votată, iar conturile instituției au fost deblocate. Au fost neînțelegeri între aleșii locali privind posturile care trebuie tăiate. În cele din urmă s-a ajuns la concluzia că se renunță la cele 7 posturi neocupate, astfel încât niciunul dintre angajații actuali nu a fost nevoit să plece acasă. Pierdeam foarte mulți bani, nu puteam continua investițiile, face plăți dacă nu aprobam organigrama. Fără cotele defalcate, puteam face plăți doar din ce colectam, ori colectarea este foarte mică, spune primarul Marius Dimulescu.
6: La a patra încercare, să zic așa, a fost votată, am înțeles cu toții și consilierii și eu că trebuie să cădem de comun acord să o votăm și să putem debloca conturile primăriei Aninoasa.
5: Da, erau conturile blocate?
6: Da, cu data de 26 conturile primăriei au fost blocate pe cotele acelea care ne revin de la finanțe. Am primit adresă pentru începând cu data de 26 conturile au fost blocate, iar noi pe 28 am avut și ultima ședință de consiliu unde am aprobat noua organigramă.
5: Cum de i-ați convins pe consilier să o voteze până la urmă, la a patra încercare?
6: Am avut o discuție mai aplicată cu dumnealor, am înțeles și eu și dumnealor ce doleanțele și exact ce am vrut să facem, am renunțat la cele 7 posturi neocupate din acea ordonanță și a trecut cu brio această ședință de consiliu, votată de toți consilierii.
5: Inițial de ce s-au opus aprobării organigramei? Ce au invocat?
6: În cele 3 zile când am făcut ședințele de consiliu, am vrut să facem niște mutări după un post pe celălalt, n-au fost de acord și am zis că pentru mersul, bunul mers al lucrurilor, să mergem pe acele 7 posturi neocupate, să le scoatem din organigramă și să deblocăm conturile primării.
5: Era o problemă mare dacă nu se aproba. Pierdeați mulți bani?
6: Vă dați seama că pierdeam foarte mulți bani, nu puteam continua investițiile, nu puteam face plăți, după cum bine știm cu toții, cotele acelea, banii din acele cote sunt mai mulți ca să putem funcționa și ca să putem să facem investiții. Altfel puteam face plăți doar din ce colectam și colectarea este foarte mică la momentul actual și nu puteam funcționa ca și UAT.
5: Din datele pe care le aveți acum, cum este bugetul față de anul trecut?
6: Puțin mai mic față de anul trecut, sumele sunt mult mai mici.
5: Veți putea demara noi investiții?
6: Noi investiții nu. Încercăm să le terminăm pe cele care le avem în implementare, altele noi mai greu anul ăsta, nu știu. Probabil, nu știu, mai așteptăm și alte rectificări, dar vedeți, a trecut jumate din an, noi nu avem bugetul și nu prea putem să ne gândim la alte investiții noi anul ăsta.
3: Doamnelor și domnilor, buletinul local a ajuns la final. Mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Infinit.

din nou, 14 și 20 de minute, Infinite Dance Hits în Vara la Extrem. 4 mai 2026, avem numai puțin de 24 de grade Celsius în Târgu Jiu. De aici emitem și ne bucurăm tare mult că sunteți cu noi. Power Play-ul de astăzi de la Mira și Sammy G, Marile Lucruri Mici, Hugh Gale, Free You Got To Live, Tom Santa, It's All You și Anita cu Shakira, Choca Choca. Sunt Choca Choca, da. Sunt Marius. Mă înclin să aveți o după-amiază minunată, o săptămână plină de

Agresivă cu Shakira, cu tot cioca, cioca, 14 și 30 de minute. Vă spuneam că fotbalul continuă și nu oricum, avem și Liga 1, dar este săptămână de Champions League, avem retururile, thrillerurile la Netflix, da, exact, 17:30 astăzi, Slobozia Hermannstadt. Să știți că e luptă nu numai pentru campioana României, pentru desemnarea campioanei României, dar este luptă și pentru evitarea retrogradării. Slobozia Hermannstadt e foarte important, 17:30 de minute. Facem o combinație așa, Latino în principal, Cremoneze Lazio, 19:30. În același timp din Scoția văd Hearts cu Rangers. 20:30 revenim în România pentru Rapid CFR Cluj. AS Roma Fiorentina 21:45 și spre final, așa, dacă vrei să adormi, Sevilla Real Sociedad, mi se pare chiar de bun simț. Spuneam că e luptă grea pur și simplu, atât pentru campioana României, cât și pentru evitarea retrogradării. Craiova este pe primul loc, 45 de puncte, Ucluj 42 de puncte, CFR-ul 37, Dinamo 34, Rapid și FC Argeș ultimele 32, respectiv 30 de puncte. Grav este însă în play-out, ultimele clasate, Metalo Globus 12 puncte, aici nu mai e treabă, da? În divizia B, Unirea Slobozia 20 de puncte pe locul 9, penultima. Hermannstadt tot 20 de puncte pe 8. Petrolul Ploiești 24, Farul 25, Oțelul 29. Aici nu mai contează, Csíkszereda 30, pe primul loc FCSB 36 de puncte. Mai avem Muta și Botoșani. Cele cu 20 de puncte se întâlnesc astăzi între ele. Incredibil așa ceva. Da. Unirea Slobozia Hermannstadt 17:30. Cel mai bun să învingă și mâine discutăm despre Atletico Madrid, despre PSG, despre Bayern, despre Arsenal, despre multe alte lucruri. Este o lună mai plină, compactă, semifinale de cupe europene, finale de cupe europene. Avem Eurovision, dar ce n-avem? Cupa României la fotbal, campionatul României. E plin, full. O lună plină de reușite vă doresc. Noi avem treabă, The Vibe și Angel Above Me, Moldavanov, Mă Arde Dorul și Andrei, Urs, Bomba Solar Session, una după alta. Hit music.

Mai puțin de un sfert de oră până la ora 15, buletin de știri. Nu uitați, online, transmisie directă și pe paginile oficiale de Facebook și YouTube. Radio Infinit la Târgu Jiu la această oră sunt 24 de grade Celsius, aproape de 26, cât au prognozat meteorologii pentru astăzi. Mâine au spus 27, să vă țineți de cuvânt, da? 27, pe măsurate. E cald, e bine, șanse de precipitații 0. Lazy Ed, Joe, mor după tine, în 3, 2, 1...

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la grupajul de știri locale. Bolojan a făcut dezastru la nivel național, mai rău decât a făcut Ciurel în 2013 când a tăiat toate drepturile la CEO, spune Constantin Mitrescu, președintele sindicatului Energia Rovinari. Reacția vine în contextul în care importurile de cărbune ale României au crescut cu peste 430% în primele două luni ale anului, raportat la perioada similară din 2025. Mitrescu spune că a văzut cât de diabolic este premierul României în momentul în care a decis să fie trimiși acasă 1800 de tineri cu contracte pe perioadă determinată de la complexul Oltenia.
1: Păi da, asta este politica făcută în ultimul an de domnul Bolojan. Bolojan a făcut dezastru la nivel național mai rău de cum a făcut Ciurel, dacă e să comparăm, da, la alte niveluri, în 2013 când a tăiat toate drepturile de aici pe la CEO. Dacă vă aduceți aminte că am pierdut atunci prime de vacanță, cote de energie, de cărbune, prime anuale, prin acele acorduri și inclusiv grupă de muncă care avea la vremea respectivă. Deci dacă raportez chestia asta la nivel, Bolojan cam asta a făcut. A tăiat tot de pe peste tot, și pensii, și salarii, și normă de rană, și prima zi de concediu medical, și TVA, și tot a făcut un dezastru comparabil cu acela care s-a făcut în CEO în 2013. Dar a făcut și pentru noi, că dacă te gândești la noi, deci în ultimul an de când ne conduce, am pierdut două grupuri energetice pe mandat, unul la Ișalnița și unul la Turceni, și acum a dat o hotărâre de guvern să mai pierdem 700 de megawatts. Aia înseamnă încă cel puțin un grup la complexul energetic Oltenia. Ne-a tăiat bonul de masă, l-a intenționat de fapt, ne-a tăiat voucher de vacanță. Ne-a dat 1800 de oameni afară, tineri, care putea să găsească altă soluție. Deci am văzut, eu am fost în fața lui și am văzut cât de diabolic este în chestia asta. În loc să găsească, să plece, să activeze legea 197 sau să facă un plan de restructurare cu cei care sunt presionare, să păstreze tinerii ăștia, a impus pur și simplu în fața ministrului și a directorului ce o să-i dea afară. Deci dezastru care l-a făcut și îl face, vedeți acum cu cărbunele. Noi am redus producția de cărbune cu 24 sau 25%, aproape un sert față de anul trecut. De primele două luni vorbesc. Și acum și-au importat cu de 400%, de 4 ori mai mult cărbune. Deci pe noi ne închis și aduci cărbune din afară în țara asta, da?
0: Constantin Mitrescu speră ca guvernul Bolojan să pice la moțiunea de cenzură de mâine. Președintele sindicatului Energia Rovinar speră ca viitorul executiv să nu extermine de tot complexul energetic Oltenia.
2: Vor închide toate carierele și vor ține rovinariul pe importuri, așa cum s-a întâmplat și la Mintia?
1: Domnule, nu știu ce are în cap omul ăsta. Sper să nu mai rămână de peste o zi, două, cu moțiunea asta.
2: Credeți că un nou premier, un nou guvern ar schimba situația?
1: Sper. Fiecare din noi sperăm să fie mai bine, da? Că de asta, când vezi că totul merge prost, scumpiri, pierderi de toți, că face Bolojan. Da, ce a făcut? De ce n-a făcut până acum? De ce? Că se bate cu hoți. S-a bătut cu noi, nu cu hoți.
2: Și practic ce așteptări aveți de la un nou guvern, de la un nou premier?
1: Dom'le, am o așteptare să-i vină mintea la cap și legat de ce o să-l lase măcar așa cum sunt, să nu extermine de tot aceste companii, ca să ajungem să importăm cărbune și energie.
0: Primarul Comunei Bălești, Mădălin Ungureanu, crede că aceleași partide vor face parte din viitorul guvern, respectiv PSD, PNL, USR și UDMR. Edilul social-democrat este convins că moțiunea de cenzură de marți va fi votată, iar Ilie Bolojan va fi îndepărtat de la conducerea țării. Cred că lucrurile vor intra pe un făgaș normal, afirmă Ungureanu.
3: Mai degrabă aș începe să vă soluționată partea de pe 5 mai, adică ziua votului la moțiunea de cenzură, și după aceea cred că treburile vor intra pe păgașul de normalitate, unda normalității, pentru că nu cred că cei din PNL, USR, UDMR nu vor reveni la masa negocierilor alături de Partidul Social Democrat pentru crearea unei noi majorități, așa cum ne place să spunem, pro-europeană, cu PSD-ul, dar bineînțeles cu un alt premier față de Ilie Bolojan. Să nu uităm, eu vă spun din punctul meu de vedere ca primar, ca edil, acest premier a fost, cred că, singurul premier, unicul premier din România care a venit într-un hal fără de hal atât primarii, cât și mai toate clasele muncitorești, venind cu fel și fel de impozite și fel și fel de dări, fără, sincer să vă spun, fără să se resimtă ceva de impact major asupra bugetului economiei. Ne-a făcut asistat sociali, apoi a venit cu partea pe care nu-mi pot permite să vă spun momentul de față, cine o folosea, partea șobolanii. Dacă sunteți cunoscători de istorie, știți că prin perioada nazistă un mare lider al naziștilor o folosea și văd că una lui a copiat-o clar și a folosit-o. Deci, fără bolojan și apoi, vă spun eu, eu cred în varianta unei noi coalizări PSD, PNL, UDMR și USR.
0: Mădălin Ungureanu speră ca viitorul guvern să facă reforma administrației a companiilor de stat care sunt pe pierdere și să vină cu măsuri care să dezvolte economia, nu să o asfixieze.
3: În primul și în primul rând ne dorim reforma. Deci reforma trebuie să fie în primul rând și în primul rând adoptată. Dar reforma clar făcută, nu așa cum o face domnul Bolojan, deci foarte clar și foarte rapid făcută, reforma și administrativă și a instituțiilor statelor, mă refer la instituțiilor de concentrate și în primul rând reforma companiilor de stat care sunt pe pierdere, nu cele care au fost listate în ultima perioadă, companii care aduc la PIB-ul național miliarde, așa cum s-a dat exemplu și pe presa națională, a fost dat exemplu Hidroelectrica, unde numai prin dividende Hidroelectrica la decizia guvernului a dat câteva miliarde de lei. Și tu, guvernul, vii și scoți pachetele la vânzare ale companiilor care produc pentru economia națională miliarde de lei, miliarde de euro, chiar cum ar fi CECU, Hidroelectrica, Romgazul și așa mai departe. Și lași companiile care sunt pe pierdere fără să iei o măsură dinamică asupra lor. Cam asta îmi doresc de la noul executiv și în al doilea rând să vină cu măsuri care să dezvolte economia, nu să o asfixieze, pentru că a restructura și a dărâma nu înseamnă a pune și a reporni motoarele economice pentru dezvoltarea țării noastre. Nu uităm că, luăm exemplu ce e la îndemâna noastră a edilor, programul național Angel Salini, sunt foarte multe șantiere abandonate din cauza prostei gestionări și asta nu înseamnă decât și dezastru pentru localitățile respective, dar și dezastru pentru economia națională.
0: Ansamblul Monumental Calea Eroilor din Târgu Jiu, promovat în mai multe țări din Europa în anul Brâncuș. Săptămâna trecută un eveniment a fost organizat la Stockholm de către Institutul Cultural Român și Ambasada României în Regatul Suediei. La gala expoziției fotografice Brâncuș, Calea spre Universalitate, a fost prezent și Alteța sa regală, Prințul Radu al României. Adrian Tudor, viceprimarul Târgu Jiului pe probleme de cultură, a fost reprezentantul autorităților locale.
4: La nivelul internațional este foarte important să facem această promovare, pentru că, iată, vedem, sunt expoziții mari în lume. E un an dedicat lui Constantin Brâncuș aproape în fiecare țară. Și noi avem misiunea și trebuie să fim prezenți pentru a arăta că este și la Târgu Jiu o importantă operă brâncușiană, acest ansamblu, și să ducem imaginea Târgu Jiului la nivel internațional. Pentru că oamenii, da, într-adevăr, cunosc Brâncuș, cunosc opera, în mod special din Statele Unite, cunosc opera din muzeele din Europa, dar mai puțin opera de la Târgu Jiu. Pentru că am fost 50 de ani de comunism închiși, cum se spune, mă rog, motivele sunt multiple, nu sunt scuze neapărat, trebuie să fim prezenți. Ceea ce s-a întâmplat și la Stockholm. La Stockholm, Institutul Cultural Român, Ambasada României de la Stockholm a organizat o serie întreagă de evenimente împreună cu Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuș și Primăria Târgu Jiu. Deci suntem un partener pentru diferite instituții, nu doar la nivel național, cât și internațional, atunci când se vorbește de patrimoniul brâncușian din România și de opera și viața lui Constantin Brâncuș. La Stockholm, cu ocazia aniversării zilei de naștere a regelui Suediei, care a împlinit 80 de ani, aici a fost prezentă și Casa Regală a României și cu acest prilej, Ambasada României cu Institutul Cultural Român a organizat un eveniment și s-au gândit, cred, foarte bine de a dedica acestor zile un eveniment cultural Constantin Brâncuș.
0: O conferință științifică internațională, dar și o expoziție cu opere ale Titanului de la Hobița sunt principalele evenimente care vor fi organizate în următoarele luni la Târgu Jiu pentru a marca anul Brâncuș.
4: Și din punctul meu de vedere, cel mai important va fi conferința științifică internațională, pentru că asta va rămâne și peste ani. Publicarea unui volum cu articole științifice, cercetare, la momentul acesta, la 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș, cum este perceput la 150 de ani, asta va fi de referință. Nici celelalte nu sunt manifestări care vor pot fi, să spunem așa, de mai mică anvergură. Discutăm și știți foarte bine că ne dorim o expoziție cu opere Brâncuș la Târgu Jiu, evenimentele culturale cu proiecțiile de filme documentare, alt gen de conferințe de asemenea pentru publicul larg și nu conferințe științifice, deci la nivel academic, concertele, iată, pe 9 iunie începe turneul Stradivarius, anul acesta este sub un altul patronaj al președintelui României și artistul Alexandru Tomescu este ambasadorul Târgu Jiului în anul Brâncuș. Peste tot pe unde va merge cu mesaj vizual, cu mesaj video, cu fotografii și cu mesajul său despre Târgu Jiu și va recomanda tuturor să vină și să viziteze ansamblul de la Târgu Jiu. Ne interesează acest lucru.
2: Expoziția Brâncuș la Târgu Jiu, în ce stadiu sunt pregătirile și care sunt șansele să o avem aici?
4: Păi, în momentul de față, discuțiile sunt făcute, n-am putut semna niciun contract, pentru că nu avem voie să semnăm până când nu avem buget. Dar avem o proiecție a ei, știm cam ce lucrări vor fi la Târgu Jiu. Este o întârziere, mă bucur că oamenii au înțeles și nu le-au împrumutat în alte părți pentru că au fost solicitări. O să fie și de la muzee, o să fie și din colecții private, o să fie și lucrări, o să fie și fotografii originale. Nu va dura foarte mult. Asta, din păcate, cred că aproximativ 2 săptămâni o vom reuși să ținem la Târgu Jiu. Pentru că nu avem capacitatea financiară de a ține mai mult o astfel de expoziție.
0: Adrian Tudor nu crede că noul guvern care se va instala după moțiunea de cenzură de marți va sprijini autoritățile de la Târgu Jiu cu evenimentele din anul Brâncuș. Viceprimarul reafirmă că la nivel guvernamental nu a fost constituită nici măcar o comisie interministerială care să ia decizii legate de operele lui Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu.
4: Se schimbă guvernarea, nu se schimbă oamenii. Și atunci și ce speranțe să avem? N-au avut un minim de decență față de anul Brâncuș să facă o comisie de lucru interministerială care să decidă o strategie. Și atunci ce să ne așteptăm să ce? Se va schimba guvernarea. Tate, nu cred că. N-am foarte mari speranțe. Dar vom vedea. Poate reușim. Ne mai ajută și parlamentarii de Gorj. Tot știu că avem un vicepremier din Gorj.
2: Ce așteptări aveți de la parlamentar, de la vicepremier?
4: Eu cred că atunci când, și am văzut asta, că atunci când i-am abordat și am fost și am insistat să ne susțină, ne-au susținut. Și ca atare trebuie să înțelegem că e o carte de vizită pentru toți. Brâncuș n-a făcut politică, nu trebuie privit așa, din punct de vedere. Am așteptări. Nu renunț la avea așteptări. Acum să vedem că avem și rezultat.
0: Doamnelor și domnilor, buletinul local a ajuns la final. Mulțumesc pentru atenție. Audiție excelentă în continuare. Infinite.

0: Visezi la un eveniment ca în povești, fără griji și cu beneficii extra? Dolce Vita Ballroom îți oferă posibilitatea perfectă, oferta specială de duminică. Fie că îți pregătești nunta, botezul sau o aniversare de neuitat, oferta noastră specială de duminică este tot ceea ce ai nevoie. Nu sta pe gânduri, descoperă oferta specială de duminică la Dolce Vita Ballroom. Într-un cadru de vis, elegant, la Dolce Vita Ballroom beneficiezi de reduceri speciale, servicii complete, beneficii multiple și câștiguri extinse pentru că ai ales ziua de duminică. Nu rata ocazia! Sună acum la 0764 071 771 și asigură-ți locul. Te așteptăm pe strada Vaduri, numărul 24, în Târgu Jiu. Fiecare detaliu contează, iar noi îl transformăm în ceva magic. Alege ziua de duminică la Dolce Vita Ballroom și vino să sărbătorim împreună!
1: Să fii în lumina reflectoarelor, să faci și tu o deposedare ca lumea, să dai totul pentru echipă. Da, știm foarte bine, românii au talent, dar au nevoie de obiectul muncii, nu-i așa? Firmă specializată montează terenul sintetice de fotbal la cele mai mici prețuri de pe piață. Contactați-ne la telefon 0731 347 820. Avem super oferte pentru adevărații campioni.

Vrei permisul de conducere? Drumul tău către permis începe cu noi. Școala de șoferi Setifram din Târgu Jiu. Cu școala de șoferi Setifram, visul de a conduce devine realitate. La noi poți urma cursuri pentru categoriile B, C și CE alături de instructori profesioniști. Flota de autoturisme este una modernă, iar plata se poate face și în rate. Școala de șoferi Setifram. Ne găsiți în Târgu Jiu, pe strada Locotenent Colonel Dumitru Petrescu, numărul 8. Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0724 169 741 sau 0766 425 634. Ia-ți permisul cu încredere la Școala de șoferi Setifram din Târgu Jiu.

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la buletinul de știri locale. Vă spun sincer că sunt îngrijorată, afirmă președintele Partidului Național Liberal Gorjan Iordache înaintea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Deputatul îi acuză de irresponsabilitate pe social-democrați care au încălcat protocolul coaliției de guvernare și au inițiat procedura de demitere a guvernului. Iordache nu spune ce va face PNL dacă moțiunea va trece. Decizia fermă luată până acum este aceea că nu va face coaliție cu PSD.
1: Dumneavoastră, cum priviți lucrurile?
2: Vă spun sincer că sunt îngrijorat, pentru că nu este în regulă în nicio societate să avem instabilitate politică. Este o instabilitate creată de către PSD și îmi este greu să înțeleg cum poate exista atâta irresponsabilitate în rândul acestui partid și atât de mare interesul că poată să-și țină interesele lor acolo neatinse și să nu se facă reformă sub nicio formă, să nu se facă transparent lucrurile. Din păcate a ajuns și este destul de vizibil și de departe această înverșunare a acestui partid.
1: Dacă moțiunea trece, domnule deputat, PNL va rămâne în opoziție?
2: Deciziile care le-am luat până acum sunt în sensul că nu vom mai face o altă coaliție cu PSD. În același timp, PNL este dispus să-și asume o guvernare chiar și minoritară, dar în niciun caz cu PSD. Așa stau lucrurile astăzi. Vom vedea dacă zilele următoare se va modifica ceva legat de aceste decizii.
1: Și practic nu mai există și șansa de a se respecta acel protocol cu PSD.
2: Atâta timp cât ei au depus moțiune de cenzură care era interzisă în protocol și că atâta timp cât vor să pice un guvern din care fac parte și să oblige PNL să pună un prim-ministru pe care îl vor ei, nu ai cum să. Pentru că fiecare partid are deciziile lui, forurile statutare, principii și nu înseamnă că trebuie ca Partidul Național Liberal să se subordoneze PSD.
0: Moțiunea va trece fără probleme, este convins primarul PSD al comunei Turburea Ion Bârcă. În opinia sa, inclusiv parlamentarii liberale ar vota pentru demiterea lui Ilie Bolojan dacă ar avea libertatea de decizie. Edilul crede că indicat ar fi fost ca șeful guvernului să-și dea demisia după ce PSD și-a retras miniștrii. Bârcă îi reproșează lui Bolojan modul în care a tratat administrațiile locale, deși știa foarte bine cu ce probleme se confruntă după atâția ani de condus primăria Oradea și Consiliul Județean Bihor.
3: Moțiunea va trece fără nicio situație așa. Că să credem că nu s-ar aproba, n-ar fi de acord cei care au semnat acea moțiune, vor semna chiar dacă i-ar lăsa și pe cei de la PNL să voteze, vă spun că și ei votează, mulți din ei ar vota să treacă această moțiune.
1: De ce credeți că mulți dintre liberale ar vota?
3: Părerea dumneavoastră că există primari care îl suportă pe actualul premier la ora asta, ceea ce face dumnealui, în primul rând nu s-a gândit la primari, dacă știe situațiile de jos, a fost primar, a lucrat în timp și știe ce este, să nu ai bani. De exemplu, acum bugetele, uitați-vă bugetele, la ora asta nu sunt aprobate la instituții. Cum facem? Ce facem? Nu s-au dat banii pentru învățământ cu totul. Nu vedeți, e un haos total. La ora asta ești aproape la jumătatea anului și tu nu ai bugetul aprobat. Nu știu dacă dumnealui îi se pare normal treaba asta. Ministrului de Finanțe, dacă îi se pare așa normal și ceilalți. Da. Eu aș fi văzut-o acum la ora actuală și eu de cine am fost pus? Păi am fost pus premier cu ajutorul celor de la PSD. Și Partidul Social Democrat la nivelul Parlamentului României este aproape de 40%. Să-i la nivelul, voturile la nivelul Parlamentului României. Avem 40%. Păi din ăștia 40%, oamenii ăștia care toți sunt contra acestui guvern, n-ar fi avut și nu era nicio treabă. Bă, dumnealui să înțeleagă că trebuie să demisioneze, să plece frumos, pleacă frumos. Bă, nu mă bag în seamă oamenii ăștia, văd că nu merge treaba cu mine, ci la cârmă, îmi văd de treaba mea.
0: Ion Bârcă nu crede că liberalii își vor menține decizia de a nu mai face coaliție cu PSD. În opinia sa, trebuie să vină un premier care să ia măsuri de relaxare a economiei și de sprijinire a investiției.
1: Liberalii au spus că nu vor să mai stea la masă cu PSD. Credeți că vor intra în opoziție?
3: Da, liberalii au zis că nu vor să stea de la masă cu PSD. Nu vor 2-3 care sunt de față cu actualul premier. Restul, să nu gândim așa. Liberalii au trăit datorită Partidului Social Democrat, că la ora actuală erau lângă lângă PNCCD.
1: Ce premier va veni, domnule primar? Credeți că va continua cu măsurile de austeritate?
3: Păi dacă va un premier care să continue cu măsurile de austeritate, se va duce țara. Acum trebuie o relaxare, trebuie un TVA cât mai mic, mediul privat trebuie sprijinit, să le dăm drumul la oamenii ăștia să facă treabă, un CEO Oltenia, să ne gândim bine la oamenii ăștia, scoatem pensionarii, să dăm drumul la pensionari acasă, să se vadă de pensia lor, să dăm drumul la tineri, să poată să le creăm locuri de muncă la tineri și să ne apucăm de treabă și prin apucându-ne de treabă, să dăm drumul la relaxarea României, adică să meargă lucrurile bine. Dăm drumul la mediul privat, dăm drumul la lucrările și să plătească lucrările la fiecare primărie. Țara asta e construită din comune și orașe. E, în fiecare comună există câte o lucrare a unui privat care are acolo un 10-20 de oameni lângă el. E, dacă noi le dăm drumul la oamenii ăștia și le dăm salarii, dăm drumul la treabă. Noi am găsit, actualul guvern a găsit o singură soluție. Zice, domne, stopăm. Ce să stopăm? Ce-au stopat? Ce-au făcut până la ora asta? Că dacă gândim cât au angajat ei în guvernul României, miniștrii, secretari de stat, sunt aproape 500 angajați de ei.
0: Sindicatele din complexul energetic Oltenia nu au fost informate oficial că vor avea loc peste 400 de concedieri din rândul angajaților cu contracte pe perioadă nedeterminată, afirmă Constantin Mitrescu, președintele Sindicatului Energia Rovinari. Informația a tot fost vehiculată în presa locală, mai ales că și directorul AJOFM Gorj, Romeo Chiriac, a afirmat că ar urma să aibă loc aceste concedieri. Mitrescu spune că administrația CEO are obligația de a informa în scris sindicatele dacă intenționează să dea oameni afară.
4: Nu avem nicio abordare cu să vă spun eu, oficială pe acest subiect. În sensul că să fim convocați, să ni se spună că intenționează să facă un plan de disponibilizare sau ceva. Tot așa de presă că sunt salarii compensatorii, că pentru concedieri individuale, că în situația care nu acceptă unii să vină pe alte locuri de muncă, li se oferă locuri de muncă și atunci vor apela la concedieri individuale. Astea au mai fost și atunci când au închis blocul acela la Ișani. Au fost salariați care au acceptat să meargă la Turcel sau, mă rog, în altă parte. Unii au preferat să ia plăcile compensatorii, dar nu există un plan de concediere colectivă în acest sens. În cel puțin nici nu ni s-a reamintit de așa ceva pentru anul acesta.
1: Ne-a declarat Romeo Chiriac, șeful AJOFM Gorj, că ar fi discutat cu lideri sindicali din complexul Oltenia și ar fi spus că 400 de angajați pe perioadă nedeterminată vor pleca acasă în acest an.
4: Nu știu cu cine a vorbit domnul Chiriac. Cu ce lideri? Cu ce lideri a vorbit dumnealui? Ar fi trebuit să spună domnul Chiriac dacă a vorbit cu administrația că intenționează să facă aceste disponibilizări, nu lideri de sindicat. Că așa pot să mă duc și eu să-i spun, domnule, vezi că dă ăia 700 afară și nu știu ce. Nu, oficial nu ni s-a nu a fost convocat. De obicei, chestiile astea, administrația e obligată să le transmită sindicatelor, nu federații, sindicatelor, tuturor sindicatelor legal constituite și din cadrul CEO să le transmite scris această intenție. Deci, înainte cu cel puțin 30-40, nu știu exact, nu mai rețin exact numărul de zile, dar să fi trebuit să ne anunțe pe noi întâi, să anunțe pe urmă pe Chiriac sau pe cine a mai anunțat.
0: Constantin Mitrescu mai spune că în situația în care se va ajunge la concedieri colective, se vor face criterii, iar plățile compensatorii vor fi în conformitate cu contractul colectiv de muncă.
1: Dar am văzut că acționarii vor discuta despre plăți compensatorii în ședința din 12 mai. Asta nu înseamnă că urmează concedieri colective.
4: Eu nu știu de concedieri colective. Sunt zvonuri, sunt astea, dar vă dați seama că noi nu vom fi de acord sau dacă vor face, ne vor convoca, vom stabili împreună cu noi, nu mai merge cum a făcut cu nedeterminați. Aici oamenii sunt protejați de sindicate, vor fi plăți compensatorii, vom trage să ținem plăți compensatorii destul de substanțiale, vom face criterii, nu vor pleca cine vor ei, vor pleca cine vrem și noi, da?
1: Este adevărat, domnule președinte, că plățile compensatorii au fost plafonate la 12, deși în CCM sunt prevăzute 24?
4: Nu știu cine le-a plafonat, dar contractul colectiv de muncă e legea părților și sunt 24. Orice chestie legală privind drepturile salariare are caracter minimal în fața contractului colectiv de muncă, deci noi avem 24 de salarii în contractul colectiv de muncă. Nu știu cine le limitează. Chiar dacă le limitează prin legi sau prin acte normative, conform legii dialogului social, contractul colectiv de muncă primează, adică orice drept de natură salarială sau eu știu de aceste chestii promovat de lege are un caracter minimal în fața contractului, adică primează contractul.
0: Importurile de cărbune ale României au fost în primele două luni ale acestui an de peste 430 de ori mai mari decât în perioada similară anului 2025. Asta în timp ce carierele miniere din Oltenia se închid pe bandă rulantă. Constantin Grețan, președintele Federației Naționale a Muncii, spune că ar mai putea fi salvate carierele CEO dacă la guvernare ar veni un partid cu altă viziune. Sindicalistul nu exclude însă ca rezervele de cărbune ale României să fie preluate de firme străine.
1: Cum ați văzut faptul că importurile de cărbune au crescut cu peste 430% în primele două luni, noi închidem carierele la Gorj?
5: Păi e foarte simplu, ce nu știi ce se întâmplă economia de piață? Pentru faptul că umple pușculița de partid la partid de comisioanele care se ia din contractele care se fac cu cărbune adus din afară. Posesor de comisioane, clar, ce să mai discutăm. Așa cum și energia care am adus în România, tot la fel din Serbia și din Ucraina, posesoare de comisioane pentru că au prețul foarte bun, nu plătesc certificate și pușculița de partid primește foarte, foarte mulți bani. Eu am spus-o public, am adus prin Ministerul Energiei din Serbia Sârbii ca să cumpere cărbune din complexul energetic Oltenia. 2 milioane de tone de cărbune însemna 4.000 de locuri de muncă. Nu, tovarășul Plaveti și Trufelea, care sunt ilegal, vedeți și dumneavoastră, uitați-vă presa de astăzi, din nou apare același fenomen, am pierdut fonduri și plătim penalități pentru că ținem doi indivizi în funcție în complexul energetic Oltenia și Comisia Europeană a dispus schimbarea lor din funcție.
1: Carierele noastre nu mai pot fi salvate? Nu mai pot fi făcute rentabile?
5: Nu mai pot fi rentabile decât dacă ar veni cineva la guvernare cu o altă viziune, tot ce este rezervă geologică, e nevoie de bani. Am putea lua bani împrumut și să electronizăm și să modernizăm, dar este foarte greu. Ne-am pierdut toate rezervele geologice. Am pierdut aurul, am pierdut tot ce este rezervă geologică, cărbunele, deja devin proprietari alții pe rezervele noastre. Și cărbunele, într-un viitor apropiat, va fi luat tot de firmele străine, probabil, care au intrare prin clica politică. Vedeți dumneavoastră, licențele de exploatare, gândiți-vă că s-au dat, cărbunele nu e valoros cât este aurul sau wolframul sau alte metale foarte importante, rezerve geologice. Deja se dă o luptă pentru a pune mâna pe rezervele de aur, pe rezervele de cupru, cărbune și așa mai departe. Deci vom fi în situația în care vor veni firme străine să exploateze cărbunele și alte resurse minerale.
1: Credeți, domnule Crețan, că într-un final vor ține rovinariu pe cărbune importat, așa cum au făcut-o cu mintia până au închis-o?
5: Sunt stare de orice. Vedeți dumneavoastră, programul de restructurare își continuă mersul. Toate carierele vor fi închise pe etape, respectând totul. Minciuna clasei politice că a prelungit viața mineritului și energiei până în 2022, până în 2030. Nu! A luat o păsuire pentru a trece iarna și acum, în august, gândiți-vă că mai scoatem din sistemul energetic național încă 720 de megawatți, care înseamnă, de fapt, încă două grupuri energetice demolate, pentru că așa cere Uniunea Europeană, demolarea și închiderea totală.
0: Acestea au fost știrile locale. Mulțumesc pentru atenție. Audiție excelentă în continuare.

0: te pregătești de nuntă, botez sau orice alt eveniment important din viața ta, indiferent de amploarea sau tipul evenimentului, Market Pomadil îți pune la dispoziție o gamă variată de produse. Zona gastro și oferta pentru evenimente reprezintă un punct forte al marketului Pomadil. Suntem mereu aproape de clienți, pregătiți să oferim soluții rapide și eficiente. Vă oferim tot ceea ce aveți nevoie pentru ca evenimentul să fie unul remarcabil. Puteți alege dintr-o gamă variată de produse și preparate alimentare, carne proaspătă, mezeluri, specialități din carne, brânzeturi, bere, vinuri, apă și sucuri. Market Pomadil oferă nu doar cumpărături de zi cu zi, ci și soluții complete pentru mese festive, petreceri și evenimente speciale. Punem accentul pe calitate, diversitate și prospețime. Market Pomadil. Ne găsiți în Târgu Jiu, pe strada Termocentralei, numărul 15, vis-a-vis de mall. Visezi la un eveniment ca în povești, fără griji și cu beneficii extra? Dolce Vita Ballroom îți oferă posibilitatea perfectă, oferta specială de duminică. Fie că îți pregătești nunta, botezul sau o aniversare de neuitat, oferta noastră specială de duminică este tot ceea ce ai nevoie. Nu sta pe gânduri, descoperă oferta specială de duminică la Dolce Vita Ballroom. Într-un cadru de vis, elegant, la Dolce Vita Ballroom beneficiezi de reduceri speciale, servicii complete, beneficii multiple și câștiguri extinse pentru că ai ales ziua de duminică. Nu rata ocazia! Sună acum la 0764 071 771 și asigură-ți locul. Te așteptăm pe strada Vaduri, numărul 24, în Târgu Jiu. Fiecare detaliu contează, iar noi îl transformăm în ceva magic. Alege ziua de duminică la Dolce Vita Ballroom și vino să sărbătorim împreună! Dacă ești călător prin țară, unul dintre cele mai frumoase orașe în care trebuie să oprești este Deva. Fie că ești pasionat de istorie sau ești dornic să explorezi orașul, Deva te așteaptă cu brațele deschise. La Deva, istoria este mai mult decât o poveste. Este un loc, o mărturie, o bucurie a oamenilor care știu de unde vin și încotro se îndreaptă. Te așteptăm să descoperi un municipiu, o cetate, o poveste pe care să o spui tuturor. Vizitează cetatea Deva în fiecare zi, de luni până duminică, între orele 9 și 19. Istoria te așteaptă. Hai la Deva! Vrei mai mult de la viitorul tău? E timpul să alegi educația care te duce acolo unde visezi. Liceul Tehnologic Ion Mincu. Unitate recent modernizată. La noi găsești programe moderne, profesori dedicați și oportunități reale de dezvoltare. Fie că vrei o carieră de succes sau să-ți descoperi pasiunile, avem oferta potrivită pentru tine. La învățământul liceal, clasa a noua, 28 de locuri la profilul servicii, domeniul turism și alimentație și 28 de locuri la profilul resurse naturale și protecția mediului. La învățământul post-liceal, anul întâi, învățământ sanitar, 64 de locuri la specializarea asistent medical generalist și 32 de locuri la specializarea asistent medical de farmacie. La învățământul post-liceal, anul întâi, 32 de locuri la domeniul informatică, specializarea analist-programator. Școlarizăm asistenți medicali de radiologie. Nu lăsa viitorul pe mâine. Înscrie-te acum și fă primul pas spre succes. Relații la numerele de telefon 0721 18 4443 sau 0761 697 649. Liceul Tehnologic Ion Mincu. Pro excelență.
1: Să fii în lumina reflectoarelor. Să faci și tu o depășire ca lumea. Să dai totul pentru echipă. Da, știm foarte bine, românii au talent, dar au nevoie de obiectul muncii, nu-i așa? Firmă specializată montează terenuri sintetice de fotbal la cele mai mici prețuri de pe piață. Contactați-ne la telefon 0731 347 820. Avem super oferte pentru adevărații campioni.

Atomizor Roderat. Servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție. Atomizor Roderat. Noi vă protejăm sănătatea și prevenim riscul apariției de boli, infecții, bacterii sau virus. Atomizor Roderat. Efectuăm deratizări, dezinfecții și dezinsecții prin aerosolizare și pulverizare umedă, atât în spații deschise, parcuri și grădini, cât și în spații închise, școli, grădinițe, instituții, case, apartamente, depozite, cluburi, hoteluri, restaurante, săli de sport, săli de spectacole, piscine sau subsoluri. Cu un personal calificat și cele mai bune echipamente, societatea Atomizor Roderat este autorizată și deține toate avizele necesare pentru prestarea acestor servicii. Atomizor Roderat. Serviciile noastre pot fi contractate prin intermediul sistemului electronic de achiziții publice, acestea fiind disponibile

în catalogul electronic. Informații și pe site-ul deratizergorj.ro. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0731 347 820, 0753 055505, fax 0353 411177, e-mail office@deratizergorj.ro. Atomizor Roderat, garanția unor servicii de calitate. Ce poate fi mai important decât să le asigurăm copiilor noștri cele mai bune condiții pentru a crește și a se dezvolta într-un mod optim și sănătos? De aceea este important locul în care aceștia se joacă zi de zi. Pentru amenajarea locurilor de joacă perfecte pentru cei mici, DBM Impex SRL Târgu Jiu este soluția optimă. DBM Impex SRL Târgu Jiu amenajează locuri de joacă cu suprafețe din tartan, sigure, cu aspect deosebit, ușor de curățat, calitative și durabile. Locurile de joacă amenajate din tartan sunt spații de joacă moderne, gândite pentru a le asigura copiilor condiții de confort, igienă și, în primul rând, de siguranță. DBM Impex SRL Târgu Jiu. Noi vă oferim cele mai bune soluții. Personalizăm fiecare loc de joacă, conform cu cerințele dumneavoastră. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0731 347 820. DBM Impex SRL Târgu Jiu. Siguranța și bucuria copiilor dumneavoastră sunt prioritatea noastră numărul 1.

Vrei permisul de conducere? Drumul tău către permis începe cu noi. Școala de șoferi Setifram din Târgu Jiu. Cu școala de șoferi Setifram, visul de a conduce devine realitate. La noi poți urma cursuri pentru categoriile B, C și CE alături de instructori profesioniști. Flota de autoturisme este una modernă, iar plata se poate face și în rate. Școala de șoferi Setifram. Ne găsiți în Târgu Jiu, pe strada Locotenent Colonel Dumitru Petrescu, numărul 8. Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0724 169 741 sau 0766 425 634. Ia-ți permisul cu încredere la Școala de șoferi Setifram din Târgu Jiu.

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la grupajul de știri locale. Bolojan a făcut dezastru la nivel național, mai rău decât a făcut Ciurel în 2013, când a tăiat toate drepturile la CEO, spune Constantin Mitrescu, președintele sindicatului Energia Rovinari. Reacția vine în contextul în care importurile de cărbune ale României au crescut cu peste 430% în primele două luni ale anului, raportat la perioada similară din 2025. Mitrescu spune că a văzut cât de diabolic este premierul României în momentul în care a decis să fie trimiși acasă 1800 de tineri cu contracte pe perioadă determinată de la complexul Oltenia.
1: Păi da, asta este politica făcută în ultimul an de domnul Bolojan. Bolojan a făcut dezastru la nivel național mai rău de cum a făcut Ciurel, dacă e să comparăm, da, la alte niveluri, în 2013, când a tăiat toate drepturile de aici de la CEO. Dacă vă aduceți aminte că am pierdut atunci prime de vacanță, cote de energie, de cărbune, prime anuale, prin acele acorduri și inclusiv grupă de muncă care avea la vremea respectivă. Deci dacă raportez chestia asta la Bolojan, cam asta a făcut. A tăiat tot de pe peste tot, și pensii, și salarii, și normă de rană, și prima zi de concediu medical, și TVA, și tot a făcut un dezastru comparabil cu acela care s-a făcut în CEO în 2013. Dar a făcut și pentru noi, că dacă te gândești la noi, deci în ultimul an de când ne conduce, am pierdut două grupuri energetice pe mandat, unul la Ișalnița și unul la Turceni. Și acum a dat o hotărâre de guvern să mai pierdem 700 de megawatts. Aia înseamnă încă cel puțin un grup la complexul energetic Oltenia. Ne-a tăiat bonul de masă, l-a intenționat de fapt, ne-a tăiat voucher de vacanță. Ne-a dat 1800 de oameni afară, tineri, care putea să găsească altă soluție. Deci l-am văzut, eu am fost în fața lui și am văzut cât de diabolic este în chestia asta. În loc să găsească, să plece, să activeze legea 197 sau să facă un plan de restructurare cu cei care sunt presionare, să păstreze tinerii ăștia, a impus pur și simplu în fața ministrului și a directorului CEO să-i dea afară. Deci dezastru care l-a făcut și îl face, vedeți acum cu cărbunele. Noi am redus producția de cărbune cu 24 sau 25%, aproape un sfert față de anul trecut. De primele două luni vorbesc. Și acum și-au importat cu de 400%, de 4 ori mai mult cărbune. Deci pe noi ne închis și aduci cărbune din afară în țara asta, da?
0: Constantin Mitrescu speră ca guvernul Bolojan să pice la moțiunea de cenzură de mâine. Președintele sindicatului Energia Rovinar speră ca viitorul executiv să nu extermine de tot complexul energetic Oltenia.
2: Vor închide toate carierele și vor ține rovinariul pe importuri, așa cum s-a întâmplat și la Mintia?
1: Domnule, nu știu ce are în cap omul ăsta. Sper să nu mai rămână de peste o zi, două, cu moțiunea asta.
2: Credeți că un nou premier, un nou guvern ar schimba situația?
1: Sper. Fiecare din noi sperăm să fie mai bine, da? Că de asta, când vezi că totul merge prost, scumpiri, pierderi de toți, că face Bolojan. Da, ce a făcut? De ce n-a făcut până acum? De ce? Că se bate cu hoți. S-a bătut cu noi, nu cu hoți.
2: Și practic ce așteptări aveți de la un nou guvern, de la un nou premier?
1: Dom'le, am o așteptare să-i vină mintea la cap și legat de ce o să-l lase măcar așa cum sunt, să nu extermine de tot aceste companii, ca să ajungem să importăm cărbune și energie.
0: Primarul comunei Bălești, Mădălin Ungureanu, crede că aceleași partide vor face parte din viitorul guvern, respectiv PSD, PNL, USR și UDMR. Edilul social-democrat este convins că moțiunea de cenzură de marți va fi votată, iar Ilie Bolojan va fi îndepărtat de la conducerea țării. Cred că lucrurile vor intra pe un făgaș normal, afirmă Ungureanu.
3: Mai degrabă aș începe să vă soluționată partea de pe 5 mai, adică ziua votului la moțiunea de cenzură, și după aceea cred că treburile vor intra pe băgașul de normalitate, unda normalității, pentru că nu cred că cei din PNL, USR, UDMR nu vor reveni la masa negocierilor alături de Partidul Social Democrat pentru crearea unei noi majorități, așa cum ne place să spunem, pro-europeană, cu PSD-ul, dar bineînțeles cu un alt premier față de Ilie Bolojan. Să nu uităm, eu vă spun din punctul meu de vedere ca primar, ca edil, acest premier a fost, cred că, singurul premier, unicul premier din România care a venit într-un hal fără de hal atât primarii, cât și mai toate clasele muncitorești, venind cu fel și fel de impozite și fel și fel de tări, fără, sincer să vă spun, fără să se resimtă ceva de impact major asupra bugetului economiei. Ne-a făcut asistați sociali, apoi a venit cu partea pe care nu-mi pot permite să vă spun momentul de față, cine o folosea, partea șobolanii, dacă sunt sunteți cunoscători de istorie, știți că prin perioada nazistă un mare lider al naziștilor o folosea și văd că una lui a copiat-o clar și a folosit-o. Deci, fără Bolojan, și apoi vă spun eu cred în varianta unei noi coalizări PSD, PNL, UDMR și USR.
0: Mădălin Ungureanu speră ca viitorul guvern să facă reforma administrației a companiilor de stat care sunt pe pierdere și să vină cu măsuri care să dezvolte economia, nu să o asfixieze.
3: În primul și în primul rând ne dorim reforma. Deci reforma trebuie să fie în primul rând și în primul rând adoptată. Dar reforma clar făcută, nu așa cum o face domnul Bolojan, deci foarte clar și foarte rapid făcută, reforma și administrativă și a instituțiilor statelor, mă refer la instituțiilor de concentrate și în primul rând reforma companiilor de stat care sunt pe pierdere, nu cele care au fost listate în ultima perioadă, companii care aduc la PIB-ul național miliarde, așa cum s-a dat exemplu și pe presa națională, a fost dat exemplu Hidroelectrica, unde numai prin dividende Hidroelectrica la decizia guvernului a dat câteva miliarde de lei. Și tu, guvernul, vii și scoți pachetele la vânzare ale companiilor care produc pentru economia națională miliarde de lei, miliarde de euro, chiar cum ar fi CECU, Hidroelectrica, Romgazul și așa mai departe. Și lași companiile care sunt pe pierdere fără să iei o măsură dinamică asupra lor. Cam asta îl doresc de la noul executiv și în al doilea rând să vină cu măsuri care să dezvolte economia, nu să o asesieze, pentru că a restructura și a dărâma nu înseamnă a pune și a reporni motoarele economice pentru dezvoltarea țării noastre. Să nu uităm că, luăm exemplu ce e la îndemâna noastră a edilor, programul național Angel Salini, sunt foarte multe șantiere abandonate din cauza prostei gestionări și asta nu înseamnă decât și dezastru pentru localitățile respective, dar și dezastru pentru economia națională.
0: Ansamblul monumental Calea Eroilor din Târgu Jiu, promovat în mai multe țări din Europa în anul Brâncuș. Săptămâna trecută un eveniment a fost organizat la Stockholm de către Institutul Cultural Român și Ambasada României în Regatul Suediei. La gala expoziției fotografice Brâncuș, Calea spre Universalitate, a fost prezent și Alteța sa regală, Prințul Radu al României. Adrian Tudor, viceprimarul Târgu Jiului pe probleme de cultură, a fost reprezentantul autorităților locale.
4: La nivelul internațional este foarte important să facem această promovare, pentru că, iată, vedem, sunt expoziții mari în lume. E un an dedicat lui Constantin Brâncuș aproape în fiecare țară. Și noi avem misiunea și trebuie să fim prezenți pentru a arăta că este și la Târgu Jiu o importantă operă brâncușiană, acest ansamblu, și să ducem imaginea Târgu Jiului la nivel internațional. Pentru că oamenii, da, într-adevăr, cunosc Brâncuș, cunosc opera, în mod special din Statele Unite, cunosc opera din muzeele din Europa, dar mai puțin opera de la Târgu Jiu. Pentru că am fost 50 de ani de comunism închiși, cum să spune, mă rog, motivele sunt multiple, nu sunt scuze neapărat, trebuie să fim prezenți. Ceea ce s-a întâmplat și la Stockholm. La Stockholm, Institutul Cultural Român, Ambasada României de la Stockholm a organizat o serie întreagă de evenimente împreună cu Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuș și Primăria Târgu Jiu. Deci suntem un partener pentru diferite instituții, nu doar la nivel național, cât și internațional, atunci când se vorbește de patrimoniul brâncușian din România și de opera și viața lui Constantin Brâncuș. La Stockholm, cu ocazia aniversării zilei de naștere a regelui Suediei, care a împlinit 80 de ani, aici a fost prezentă și Casa Regală a României și cu acest prilej, Ambasada României cu Institutul Cultural Român a organizat un eveniment și s-au gândit, cred, foarte bine de a dedica acestor zile un eveniment cultural Constantin Brâncuș.
0: O conferință științifică internațională, dar și o expoziție cu opere ale Titanului de la Hobița sunt principalele evenimente care vor fi organizate în următoarele luni la Târgu Jiu pentru a marca anul Brâncuș.
4: Și din punctul meu de vedere, cel mai important va fi conferința științifică internațională, pentru că asta va rămâne și peste ani. Publicarea unui volum cu articole științifice, cercetare, la momentul acesta, la 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș, cum este perceput la 150 de ani, asta va fi de referință. Nici celelalte nu sunt manifestări care pot pot fi, să spunem așa, de mai mică anvergură. Discutăm și știți foarte bine că ne dorim o expoziție cu opere Brâncuș la Târgu Jiu, evenimentele culturale cu proiecțiile de filme documentare, alt gen de conferințe de asemenea pentru publicul larg și nu conferințe științifice, deci la nivel academic, concertele, iată pe 9 iunie începe turneul Stradivarius, anul acesta este sub un altul patronaj al președintelui României și artistul Alexandru Tomescu este ambasadorul Târgu Jiului în anul Brâncuș. Peste tot pe unde va merge cu mesaj vizual, cu mesaj video, cu fotografii și cu mesajul său despre Târgu Jiu și va recomanda tuturor să vină și să viziteze ansamblul de la Târgu Jiu. Ne interesează acest lucru.
2: Expoziția Brâncuș la Târgu Jiu, în ce stadiu sunt pregătirile și care sunt șansele să o avem aici?
4: În momentul de față, discuțiile sunt făcute, n-am putut semna niciun contract, pentru că nu avem voie să semnăm până când nu avem buget. Dar avem o proiecție a ei, știm cam ce lucrări vor fi la Târgu Jiu. Este o întârziere, mă bucur că oamenii au înțeles și nu le-au împrumutat în alte părți pentru că au fost solicitări. O să fie și de la muzee, o să fie și din colecții private, o să fie și lucrări, o să fie și fotografii originale. Nu va dura foarte mult. Asta, din păcate, cred că aproximativ 2 săptămâni o vom reuși să ținem la Târgu Jiu. Pentru că nu avem capacitatea financiară de a ține mai mult o astfel de expoziție.
0: Adrian Tudor nu crede că noul guvern care se va instala după moțiunea de cenzură de marți va sprijini autoritățile de la Târgu Jiu cu evenimentele din anul Brâncuș. Viceprimarul reafirmă că la nivel guvernamental nu a fost constituită nici măcar o comisie interministerială care să ia decizii legate de operele lui Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu.
4: Se schimbă guvernarea, nu se schimbă oamenii. Și atunci ce speranțe să avem? N-au avut un minim de decență față de anul Brâncuș să facă o comisie de lucru interministerială care să decidă o strategie. Și atunci ce să ne așteptăm să ce? Se va schimba guvernarea. Atât. Nu cred că. N-am foarte mari speranțe. Dar vom vedea. Poate reușim. Ne mai ajută și parlamentarii de Gorj. Tot știu că avem un vicepremier din Gorj.
2: Ce așteptări aveți de la parlamentar, de la vicepremier?
4: Eu cred că atunci când, și am văzut asta, că atunci când i-am abordat și am fost și am insistat să ne susțină, ne-au susținut. Și ca atare trebuie să înțelegem că e o carte de vizită pentru toți. Încă și nu a făcut politică, nu trebuie privit așa, din punctul de vedere. Am așteptări. Nu renunț la a avea așteptări. Acum să vedem că avem și rezultat.
0: Doamnelor și domnilor, buletinul local a ajuns la final. Mulțumesc pentru atenție. Audiție excelentă în continuare.

0: Te pregătești de nuntă, botez sau orice alt eveniment important din viața ta? Indiferent de amploarea sau tipul evenimentului, Market Pomadil îți pune la dispoziție o gamă variată de produse. Zona gastro și oferta pentru evenimente reprezintă un punct forte al marketului Pomadil. Suntem mereu aproape de clienți, pregătiți să oferim soluții rapide și eficiente. Vă oferim tot ceea ce aveți nevoie pentru ca evenimentul să fie unul remarcabil. Puteți alege dintr-o gamă variată de produse și preparate alimentare, carne proaspătă, mezeluri, specialități din carne, brânzeturi, bere, vinuri, apă și sucuri. Market Pomadil oferă nu doar cumpărături de zi cu zi, ci și soluții complete pentru mese festive, petreceri și evenimente speciale. Punem accentul pe calitate, diversitate și prospețime. Market Pomadil. Ne găsiți în Târgu Jiu pe strada Termocentralei numărul 15, vis-a-vis de mall. Visezi la un eveniment ca în povești, fără griji și cu beneficii extra? Dolce Vita Ballroom îți oferă posibilitatea perfectă, oferta specială de duminică. Fie că îți pregătești nunta, botezul sau o aniversare de neuitat, oferta noastră specială de duminică este tot ceea ce ai nevoie. Nu sta pe gânduri, descoperă oferta specială de duminică la Dolce Vita Ballroom. Într-un cadru de vis, elegant, la Dolce Vita Ballroom beneficiezi de reduceri speciale, servicii complete, beneficii multiple și câștiguri extinse pentru că ai ales ziua de duminică. Nu rata ocazia, sună acum la 0764 071 771 și asigură-ți locul. Te așteptăm pe strada Vaduri, numărul 24, în Târgu Jiu. Fiecare detaliu contează, iar noi îl transformăm în ceva magic. Alege ziua de duminică la Dolce Vita Ballroom și vino să sărbătorim împreună. Dacă ești călător prin țară, unul dintre cele mai frumoase orașe în care trebuie să oprești este Deva. Fie că ești pasionat de istorie sau ești dornic să explorezi orașul, Deva te așteaptă cu brațele deschise. La Deva, istoria este mai mult decât o poveste. Este un loc, o mărturie, o bucurie a oamenilor care știu de unde vin și încotro se îndreaptă. Te așteptăm să descoperi un municipiu, o cetate, o poveste pe care să o spui tuturor. Vizitează cetatea Deva în fiecare zi, de luni până duminică, între orele 9 și 19. Istoria te așteaptă. Hai la Deva!
1: Să fii în lumina reflectoarelor, să faci și tu o depozitare ca lumea, să dai totul pentru echipă. Da, știm foarte bine, românii au talent, dar au nevoie de obiectul muncii, nu-i așa? Firmă specializată montează terenul sintetic de fotbal la cele mai mici prețuri de pe piață. Contactați-ne la telefon 0731 347 820. Avem super oferte pentru adevărații campioni.
0: Vrei mai mult de la viitorul tău? E timpul să alegi educația care te duce acolo unde visezi. Liceul Tehnologic Ion Mincu. Unitate recent modernizată. La noi găsești programe moderne, profesori dedicați și oportunități reale de dezvoltare. Fie că vrei o carieră de succes sau să-ți descoperi pasiunile, avem oferta potrivită pentru tine. La învățământul liceal, clasa a noua, 28 de locuri la profilul servicii, domeniul turism și alimentație și 28 de locuri la profilul resurse naturale și protecția mediului. La învățământul post-liceal, anul întâi, învățământ sanitar, 64 de locuri la specializarea asistent medical generalist și 32 de locuri la specializarea asistent medical de farmacie. La învățământul post-liceal, anul întâi, 32 de locuri la domeniul informatică, specializarea analist programator. Școlarizăm asistenți medicali de radiologie. Nu lăsa viitorul pe mâine. Înscrie-te acum și fă primul pas spre succes. Relații la numerele de telefon 0721 18 4443 sau 0761 697 649. Liceul Tehnologic Ion Mincu. Pro excelență.

Atomizor Roderat. Servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție. Atomizor Roderat. Noi vă protejăm sănătatea și prevenim riscul apariției de boli, infecții, bacterii sau virus. Atomizor Roderat. Efectuăm deratizări, dezinfecții și dezinsecții prin aerosolizare și pulverizare umedă, atât în spații deschise, parcuri și grădini, cât și în spații închise, școli, grădinițe, instituții, case, apartamente, depozite, cluburi, hoteluri, restaurante, săli de sport, săli de spectacole, piscine sau subsoluri. Cu un personal calificat și cele mai bune echipamente, societatea Atomizor Roderat este autorizată și deține toate avizele necesare pentru prestarea acestor servicii. Atomizor Roderat. Serviciile noastre pot fi contractate prin intermediul sistemului electronic de achiziții publice, acestea fiind disponibile în catalogul electronic. Informații și pe site-ul deratizargorj.ro. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0731 347 820, 0753 055505, fax 0353 411177, e-mail office@deratizargorj.ro. Atomizor Roderat. Garanția unor servicii de calitate. Ce poate fi mai important decât să le asigurăm copiilor noștri cele mai bune condiții pentru a crește și a se dezvolta într-un mod optim și sănătos? De aceea este important locul în care aceștia se joacă zi de zi. Pentru amenajarea locurilor de joacă perfecte pentru cei mici, DBM Impact SRL Târgu Jiu este soluția optimă. DBM Impact SRL Târgu Jiu amenajează locuri de joacă cu suprafețe din tartan, sigure, cu aspect deosebit, ușor de curățat, calitative și durabile. Locurile de joacă amenajate din tartan sunt spații de joacă moderne, gândite pentru a le asigura copiilor condiții de confort, igienă și, în primul rând, de siguranță. DBM Impact SRL Târgu Jiu. Noi vă oferim cele mai bune soluții. Personalizăm fiecare loc de joacă, conform cu cerințele dumneavoastră. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0731 347 820. DBM Impact SRL Târgu Jiu. Siguranța și bucuria copiilor dumneavoastră sunt prioritatea noastră numărul 1.

Vrei permisul de conducere? Drumul tău către permis începe cu noi. Școala de șoferi Setifram din Târgu Jiu. Cu școala de șoferi Setifram, visul de a conduce devine realitate. La noi poți urma cursuri pentru categoriile B, C și CE alături de instructori profesioniști. Flota de autoturisme este una modernă, iar plata se poate face și în rate. Școala de șoferi Setifram. Ne găsiți în Târgu Jiu pe strada Locotenent Colonel Dumitru Petrescu, numărul 8. Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0724 169 741 sau 0766 425 634. Ia-ți permisul cu încredere la Școala de șoferi Setifram din Târgu Jiu.

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la buletinul de știri locale. Vă spun sincer că sunt îngrijorat, afirmă președintele Partidului Național Liberal, Gorgian Iordache, înaintea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Deputatul îi acuză de irresponsabilitate pe socialdemocrați care au încălcat protocolul coaliției de guvernare și au inițiat procedura de demitere a guvernului. Iordache nu spune ce va face PNL dacă moțiunea va trece. Decizia fermă luată până acum este aceea că nu va face coaliție cu PSD.
1: Dumneavoastră, cum priviți lucrurile?
2: Vă spun sincer că sunt îngrijorat, pentru că nu este în regulă în nicio societate să avem instabilitate politică. Este o instabilitate creată de către PSD și îmi este greu să înțeleg cum poate să existe atâta irresponsabilitate în rândul acestui partid și atât de mare interesul că poată să-și țină interesele lor acolo neatinse și să nu se facă reformă sub nicio formă, să nu se facă transparent lucrurile. Din păcate a ajuns și este destul de vizibil și de departe această înverșunare acestui partid.
1: Dacă moțiunea trece, domnule deputat, PNL va rămâne în opoziție?
2: Deciziile care le-am luat până acum sunt în sensul că nu vom mai face o altă coaliție cu PSD. În același timp, PNL este dispus să-și asume o guvernare chiar și minoritară, dar în niciun caz cu PSD. Așa stau lucrurile astăzi. Vom vedea dacă în zilele următoare se va modifica ceva legat de aceste decizii.
1: Și practic nu mai există și șansa de a se respecta acel protocol cu PSD.
2: Atâta timp cât ei au depus moțiune de cenzură, care era interzisă în protocol, și că atâta timp cât vor să pice un guvern din care fac parte și să oblige PNL să pună un prim-ministru pe care îl vor ei, nu ai cum să. Pentru că fiecare partid are deciziile lui, forurile statutare, principii și nu înseamnă că trebuie ca Partidul Național Liberal să se subordoneze PSD.
0: Moțiunea va trece fără probleme, este convins primarul PSD al comunei Turburea, Ion Bârcă. În opinia sa, inclusiv parlamentarii liberale ar vota pentru demiterea lui Ilie Bolojan dacă ar avea libertatea de decizie. Edilul crede că indicat ar fi fost ca șeful guvernului să-și dea demisia după ce PSD și-a retras miniștrii. Bârcă îi reproșează lui Bolojan modul în care a tratat administrațiile locale, deși știa foarte bine cu ce probleme se confruntă după atâția ani de condus primăria Oradea și Consiliul Județean Bihor.
3: Moțiunea va trece fără nicio situație așa. Că să credem că nu s-ar aproba, n-ar fi de acord cei care au semnat acea moțiune, vor semna chiar dacă i-ar lăsa și pe cei de la PNL să voteze, vă spun că și ei votează, mulți din ei ar vota să treacă această moțiune.
1: De ce credeți că mulți dintre liberale ar vota?
3: Părerea dumneavoastră că există primari care îl suportă pe actualul premier la ora asta, ceea ce face dumnealui, în primul rând nu s-a gândit la primari, dacă știe situațiile de jos, a fost primar, a lucrat în timp și știe ce este, să nu ai bani. De exemplu, acum bugetele, uitați-vă, bugetele la ora asta nu sunt aprobate la instituții. Cum facem? Ce facem? Nu s-au dat banii pentru învățământ cu totul. Vă vedeți, e un haos total. La ora asta ești aproape la jumătatea anului și tu nu ai bugetul aprobat. Nu știu dacă dumnealui îi se pare normal treaba asta. Ministrului de Finanțe, dacă îi se pare așa normal și ceilalți. Eu aș fi văzut-o acum la ora actuală și măi, eu de cine am fost pus? Păi am fost pus premier cu ajutorul celor de la PSD. Și Partidul Social Democrat la nivelul Parlamentului României este aproape de 40%. Este la nivelul, voturile la nivelul Parlamentului României. Avem 40%. Păi din ăștia 40%, oamenii ăștia care toți sunt contra acestui guvern, n-ar fi avut și nu era nicio treabă la dumnealui să înțeleagă că trebuie să demisioneze, să plece frumos, pleacă frumos, bă, nu mă bag în seamă oamenii ăștia, văd că nu merge treaba cu mine aici la cârmă, îmi văd de treaba mea.
0: Ion Bârcă nu crede că liberalii își vor menține decizia de a nu mai face coaliție cu PSD. În opinia sa, trebuie să vină un premier care să ia măsuri de relaxare a economiei și de sprijinire a investițiilor.
1: Liberalii au spus că nu vor să mai stea la masă cu PSD. Credeți că vor intra în opoziție?
3: Da, liberalii au zis că nu vor să șadă la masă cu PSD. Nu vor 2-3 care sunt de față cu actualul premier. Restul, să nu gândim așa. Liberalii au trăit datorită Partidului Social Democrat, că la ora actuală erau lângă PNCCD.
1: Ce premier va veni, domnule primar? Credeți că va continua cu măsurile de austeritate?
3: Păi dacă va un premier care să continue cu măsurile de austeritate, se va duce țara. Acum trebuie o relaxare, trebuie un TVA cât mai mic, mediul privat trebuie sprijinit, să le dăm drumul la oamenii ăștia să facă treabă, un CEO Oltenia, să ne gândim bine la oamenii ăștia, scoatem pensionarii, să dăm drumul la pensionari acasă, să se vadă de pensia lor, să dăm drumul la tineri, să poată să le creăm locuri de muncă la tineri și să ne apucăm de treabă și prin apucându-ne de treabă, să dăm drumul la relaxarea României, adică să meargă lucrurile bine. Dăm drumul la mediul privat, dăm drumul la lucrările și să plătească lucrările la fiecare primărie. Țara asta e construită din comune și orașe. E, în fiecare comună există câte o lucrare a unui privat care are acolo un 10-20 de oameni lângă el. E, dacă noi le dăm drumul la oamenii ăștia și le dăm salarii, dăm drumul la treabă. Noi am găsit, actualul guvern a găsit o singură soluție. Zice, domne, stopăm. Ce să stopăm? Ce-au stopat? Ce-au făcut până la ora asta? Că dacă gândim cât au angajat ei în guvernul României, miniștri, secretari de stat, sunt aproape 500 angajați de ei.
0: Sindicatele din complexul energetic Oltenia nu au fost informate oficial că vor avea loc peste 400 de concedieri din rândul angajaților cu contracte pe perioadă nedeterminată, afirmă Constantin Mitrescu, președintele Sindicatului Energia Rovinari. Informația a tot fost vehiculată în presa locală, mai ales că și directorul AGOFM Gorj, Romeo Chiriac, a afirmat că ar urma să aibă loc aceste concedieri. Mitrescu spune că administrația CEO are obligația de a informa în scris sindicatele dacă intenționează să dea oameni afară.
4: Nu avem nicio abordare, cum să vă spun eu, oficială pe acest subiect. În sensul că să fim convocați, să ni se spună că intenționează să facă un plan de disponibilizare sau ceva. Tot așa de presă că sunt salarii compensatorii, că pentru concedieri individuale, că în situația care nu acceptă unii să vină pe alte locuri de muncă, li se oferă locuri de muncă și atunci vor apela la concedieri individuale. Ăstea au mai fost și atunci când au închis blocul acela la Ișalnița. Au fost salariați care au acceptat să meargă la Turcen sau, mă rog, în altă parte. Unii au preferat să ia plățile compensatorii, dar nu există un plan de concediere colectivă în acest sens. În cel puțin nici nu ni s-a reamintit de așa ceva pentru anul acesta.
1: Ne-a declarat Romeo Chiriac, șeful AGOFM Gorj, că ar fi discutat cu lider sindical din complexul Oltenia și ar fi spus că 400 de angajați pe perioadă nedeterminată vor pleca acasă în acest an.
4: Nu știu cu cine a vorbit domnul Chiriac. Cu ce lideri? Cu ce lideri a vorbit dumnealui? Ar fi trebuit să spună domnul Chiriac dacă a vorbit cu administrația că intenționează să facă aceste disponibilizări, nu lideri de sindicat. Că așa pot să mă duc și eu să-i spun, domnule, vezi că dă ăia 700 afară și nu știu ce. Nu, oficial nu ni s-a... Nu a fost convocat. De obicei, chestiile astea, administrația e obligată să le transmită sindicatelor, nu federați, sindicatelor, tuturor sindicatelor legal constituite și din cadrul CEO să le transmite în scris această intenție. Deci, înainte cu cel puțin 30-40, nu știu exact, nu mai rețin exact numărul de zile, dar să fi trebuit să ne anunțe pe noi întâi, să anunțe pe urmă pe Chiriac sau pe cine a mai anunțat.
0: Constantin Mitrescu mai spune că în situația în care se va ajunge la concedieri colective, se vor face criterii, iar plățile compensatorii vor fi în conformitate cu contractul colectiv de muncă.
1: Dar am văzut că acționarii vor discuta despre plăți compensatorii în ședința din 12 mai. Asta nu înseamnă că urmează concedieri colective.
4: Eu nu știu de concedieri colective. Sunt zvonuri, sunt astea, dar vă dați seama că noi nu vom fi de acord sau dacă vor face, ne vor convoca, vom stabili împreună cu noi, nu mai merge cum a făcut cu nedeterminați. Aici oamenii sunt protejați de sindicate, vor fi plăți compensatorii, vom trage să ținem plăți compensatorii destul de substanțiale, vom face criterii, nu vor pleca cine vor ei, vor pleca cine vrem și noi, da?
1: Este adevărat, domnule președinte, că plățile compensatorii au fost plafonate la 12, deși în CCM sunt prevăzute 24?
4: Nu știu cine le-a plafonat, dar contractul colectiv de muncă e legea părților și sunt 24. Orice chestie legală privind drepturile salariare are caracter minimal în fața contractului colectiv de muncă, deci noi avem 24 de salarii în contractul colectiv de muncă. Nu știu cine le limitează. Chiar dacă le limitează prin legi sau prin acte normative, conform legii dialogului social, contractul colectiv de muncă primează, adică orice drept de natură salarială sau eu știu de aceste chestii promovat de lege are un caracter minimal în fața contractului, adică primează contractul.
0: Importurile de cărbune ale României au fost în primele două luni ale acestui an de peste 430 de ori mai mari decât în perioada similară anului 2025. Asta în timp ce carierele miniere din Oltenia se închid pe bandă rulantă. Constantin Grețan, președintele Federației Naționale a Muncii, spune că ar mai putea fi salvate carierele CEO dacă la guvernare ar veni un partid cu altă viziune. Sindicalistul nu exclude însă ca rezervele de cărbune ale României să fie preluate de firme străine.
1: Cum ați văzut faptul că importurile de cărbune au crescut cu peste 430% în primele două luni, noi închidem carierele la Gorj?
5: Păi e foarte simplu, ce nu știi ce se întâmplă economia de piață? Pentru faptul că umple pușculița de partid la partid de comisioanele care se ia din contractele care se fac cu cărbune adus din afară. Posesor de comisioane, clar, și să mai discutăm. Așa cum și energia care am adus în România, tot la fel din Serbia și din Ucraina, posesoare de comisioane pentru că au prețul foarte bun, nu plătesc certificate și pușculița de partid primește foarte, foarte mulți bani. Eu am spus-o public, am adus prin Ministerul Energiei din Serbia sârbii ca să cumpere cărbune din complexul energetic Oltenia. 2 milioane de tone de cărbune însemna 4.000 de locuri de muncă. Nu, tovarășul Plaveti și Trufelea, care sunt ilegal, vedeți și dumneavoastră, uitați-vă presa de astăzi, din nou apare același fenomen, am pierdut fonduri și plătim penalități pentru că ținem doi indivizi în funcție în complexul energetic Oltenia și Comisia Europeană a dispus schimbarea lor din funcție.
1: Carierele noastre nu mai pot fi salvate, nu mai pot fi făcute rentabile?
5: Nu mai pot fi rentabile decât dacă ar veni cineva la guvernare cu o altă viziune, tot ce este rezervă geologică, e nevoie de bani. Am putea lua bani împrumut și să electronizăm și să modernizăm, dar este foarte greu. Ne-am pierdut toate rezervele geologice. Am pierdut aurul, am pierdut tot ce este rezervă geologică, cărbunele, deja devin proprietari alții pe rezervele noastre. Și cărbunele, într-un viitor apropiat, va fi luat tot de firmele străine, probabil, care au intrare prin clica politică. Vedeți dumneavoastră, licențele de exploatare, gândiți-vă că s-au dat, cărbunele nu e valoros cât este aurul sau wolframul sau alte metale foarte importante, rezerve geologice. Deja se dă o luptă pentru a pune mâna pe rezervele de aur, pe rezerve de cupru, cărbune și așa mai departe. Deci vom fi în situația în care vor veni firme străine să exploateze cărbunele și alte resurse minerale.
1: Credeți, domnule Crețan, că într-un final vor ține rovinariu pe cărbune importat, așa cum au făcut-o cu mintia până au închis-o?
5: Sunt stare de orice. Vedeți dumneavoastră, programul de restructurare își continuă mersul. Toate carierele vor fi închise pe etape, respectând totul. Minciuna clasei politice că a prelungit viața mineritului și energiei până în 2022, până în 2030. Nu! A luat o păsuire pentru a trece iarna și acum, în august, gândiți-vă că mai scoatem din sistemul energetic național încă 720 de megawați, care înseamnă, de fapt, încă două grupuri energetice demolate, pentru că așa cere Uniunea Europeană, demolarea și închiderea totală.
0: Acestea au fost știrile locale. Mulțumesc pentru atenție. Audiție excelentă în continuare.

More music. If you dance now.

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la buletinul de știri locale. Vă spun sincer că sunt îngrijorat, afirmă președintele Partidului Național Liberal, Gorjan Iordache, înaintea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Deputatul îi acuză de irresponsabilitate pe social-democrați care au încălcat protocolul coaliției de guvernare și au inițiat procedura de demitere a guvernului. Iordache nu spune ce va face PNL dacă moțiunea va trece. Decizia fermă luată până acum este aceea că nu va face coaliție cu PSD.
1: Dumneavoastră, cum priviți lucrurile?
2: Vă spun sincer că sunt îngrijorat. Pentru că nu este în regulă în nicio societate să avem instabilitate politică. Este o instabilitate creată de către PSD și îmi este greu să înțeleg cum poate exista atâta irresponsabilitate în rândul acestui partid și atât de mare interesul că poată să-și țină interesele lor acolo neatinse și să nu se facă reformă sub nicio formă, să nu se facă transparent lucrurile. Din păcate a ajuns și este destul de vizibil și de departe această înverșunare acestui partid.
1: Dacă moțiunea trece, domnule deputat, PNL va rămâne în opoziție?
2: Deciziile care le-am luat până acum sunt în sensul că nu vom mai face o altă coaliție cu PSD. În același timp, PNL este dispus să-și asume o guvernare chiar și minoritară, dar în niciun caz cu PSD. Așa stau lucrurile astăzi. Vom vedea dacă în zilele următoare se va modifica ceva legat de aceste decizii.
1: Și practic nu mai există și șansa de a se respecta acel protocol cu PSD.
2: Atâta timp cât ei au depus moțiune de cenzură, care era interzisă în protocol, și că atâta timp cât vor să pice un guvern din care fac parte și să oblige PNL să pună un prim-ministru pe care îl vor ei, nu ai cum să. Pentru că fiecare partid are deciziile lui, forurile statutare, principii și nu înseamnă că trebuie ca Partidul Național Liberal să se subordoneze PSD.
0: Moțiunea va trece fără probleme, este convins primarul PSD al comunei Turburea, Ion Bârcă. În opinia sa, inclusiv parlamentarii liberale ar vota pentru demiterea lui Ilie Bolojan dacă ar avea libertatea de decizie. Edilul crede că indicat ar fi fost ca șeful guvernului să-și dea demisia după ce PSD și-a retras miniștrii. Bârcă îi reproșează lui Bolojan modul în care a tratat administrațiile locale, deși știa foarte bine cu ce probleme se confruntă după atâția ani de condus primăria Oradea și Consiliul Județean Bihor.
3: Moțiunea va trece fără nicio situație așa. Că să credem că nu s-ar aproba, n-ar fi de acord cei care au semnat acea moțiune, vor semna chiar dacă i-ar lăsa și pe cei de la PNL să voteze, vă spun că și ei votează, mulți din ei ar vota să treacă această moțiune.
1: De ce credeți că mulți dintre liberale ar vota?
3: Părerea dumneavoastră că există primari care îl suportă pe actualul premier la ora asta, ceea ce face dumnealui, în primul rând nu s-a gândit la primari, dacă știe situațiile de jos, a fost primar, a lucrat în timp și știe ce este, să nu ai bani. Spre exemplu, acum bugetele, uitați-vă, bugetele la ora asta nu sunt aprobate la instituții. Cum facem? Ce facem? Nu s-au dat banii pentru învățământ cu totul. Nu vedeți? E un haos total. La ora asta ești aproape la jumătatea anului și tu nu ai bugetul aprobat. Nu știu dacă dumnealui îi se pare normal treaba asta. Ministrului de Finanțe, dacă îi se pare așa normal și ceilalți. Eu aș fi văzut-o acum la ora actuală și măi, eu de cine am fost pus? Păi am fost pus premier cu ajutorul celor de la PSD. Și Partidul Social Democrat la nivelul Parlamentului României este aproape de 40%. La nivelul, voturile la nivelul Parlamentului României. Avem 40%. Păi din ăștia 40, oamenii ăștia care toți sunt contra acestui guvern, n-ar fi avut și nu era nicio treabă. Bă, dumnealui să înțeleagă că trebuie să demisioneze, să plece frumos, pleacă frumos. Bă, nu mă bag în seamă oamenii ăștia, văd că nu merge treaba cu mine aici la cârmă, îmi văd de treaba mea.
0: Ion Bârcă nu crede că liberalii își vor menține decizia de a nu mai face coaliție cu PSD. În opinia sa, trebuie să vină un premier care să ia măsuri de relaxare a economiei și de sprijinire a investițiilor.
1: Liberalii au spus că nu vor să mai stea la masă cu PSD. Credeți că vor intra în opoziție?
3: Liberalii au zis că nu vor să șadă la masă cu PSD. Nu vor 2-3 care sunt de față cu actualul premier. Restul, însă nu gândim așa. Liberalii au trăit datorită Partidului Social Democrat, că la ora actuală erau lângă PNCCD.
1: Ce premier va veni, domnule primar? Credeți că va continua cu măsurile de austeritate?
3: Păi dacă va un premier care să continue cu măsurile de austeritate, se va duce țara. Acum trebuie o relaxare, trebuie un TVA cât mai mic, mediul privat trebuie sprijinit, să le dăm drumul la oamenii ăștia să facă treabă, un CEO Oltenia, să ne gândim bine la oamenii ăștia, scoatem pensionarii, să dăm drumul la pensionari acasă, să se vadă de pensia lor, să dăm drumul la tineri, să poată să le creăm locuri de muncă la tineri și să ne apucăm de treabă și prin apucându-ne de treabă, să dăm drumul la relaxarea României, adică să meargă lucrurile bine. Dăm drumul la mediul privat, dăm drumul la lucrările și să plătească lucrările la fiecare primărie. Țara asta e construită din comune și orașe. E, în fiecare comună există câte o lucrare a unui privat care are acolo un 10-20 de oameni lângă el. E, dacă noi le dăm drumul la oamenii ăștia și le dăm salarii, dăm drumul la treabă. Noi am găsit, actualul guvern a găsit o singură soluție. Zice, domne, stopăm. Ce să stopăm? Ce-au stopat? Ce-au făcut până la ora asta? Că dacă gândim cât au angajat ei în guvernul României, miniștri, secretari de stat, sunt aproape 500 angajați de ei.
0: Sindicatele din complexul energetic Oltenia nu au fost informate oficial că vor avea loc peste 400 de concedieri din rândul angajaților cu contracte pe perioadă nedeterminată, afirmă Constantin Mitrescu, președintele Sindicatului Energia Rovinari. Informația a tot fost vehiculată în presa locală, mai ales că și directorul AJOFM Gorj, Romeo Chiriac, a afirmat că ar urma să aibă loc aceste concedieri. Mitrescu spune că administrația CEO are obligația de a informa în scris sindicatele dacă intenționează să dea oameni afară.
4: Nu avem nicio abordare, cum să vă spun eu, oficială pe acest subiect. În sensul că să fim convocați, să ni se spună că intenționează să facă un plan de disponibilizare sau ceva. Tot așa de presă că sunt salarii compensatorii, că pentru concedieri individuale, că în situația care nu acceptă unii să vină pe alte locuri de muncă, li se oferă locuri de muncă și atunci vor apela la concedieri individuale. Ăstea au mai fost și atunci când au închis blocul acela la Ișani. Au fost salariați care au acceptat să meargă la Turcen sau, mă rog, în altă parte. Unii au preferat să ia plățile compensatorii, dar nu există un plan de concediere colectivă în acest sens. În cel puțin nici nu ni s-a reamintit de așa ceva pentru anul acesta.
1: Ne-a declarat Romeo Chiriac, șeful AJOFM Gorj, că ar fi discutat cu lideri sindicali din complexul Oltenia și ar fi spus că 400 de angajați pe perioadă nedeterminată vor pleca acasă în acest an.
4: Nu știu cu cine a vorbit domnul Chiriac. Cu ce lideri? Cu ce lideri a vorbit dumnealui? Ar fi trebuit să spună domnul Chiriac dacă a vorbit cu administrația că intenționează să facă aceste disponibilizări, nu lideri de sindicat. Că așa pot să mă duc și eu să-i spun, domnule, vezi că dă ea 700 afară și nu știu ce. Nu, oficial nu ni s-a nu a fost convocat. De obicei, chestiile astea, administrația e obligată să le transmită sindicatelor, nu federații, sindicatelor, tuturor sindicatelor legal constituite și din cadrul CEO să le transmite în scris această intenție. Deci, înainte cu cel puțin 30-40, nu știu exact, nu mai rețin exact numărul de zile, dar să fi trebuit să ne anunțe pe noi întâi, să anunțe pe urmă pe Chiriac sau pe cine a mai anunțat.
0: Constantin Mitrescu mai spune că în situația în care se va ajunge la concedieri colective se vor face criterii, iar plățile compensatorii vor fi în conformitate cu contractul colectiv de muncă.
1: Dar am văzut că acționarii vor discuta despre plăți compensatorii în ședința din 12 mai. Asta nu înseamnă că urmează concedieri colective.
4: Eu nu știu de concedieri colective. Sunt zvonuri, sunt astea, dar vă dați seama că noi nu vom fi de acord sau dacă vor face, ne vor convoca, vom stabili împreună cu noi, nu mai merge cum a făcut cu nedeterminați. Aici oamenii sunt protejați de sindicate, vor fi plăți compensatorii, vom trage să ținem plăți compensatori destul de substanțiale, vom face criterii, nu vor pleca cine vor ei, vor pleca cine vrem și noi, da?
1: Este adevărat, domnule președinte, că plățile compensatorii au fost plafonate la 12, deși în CCM sunt prevăzute 24?
4: Nu știu cine le-a plafonat, dar contractul colectiv de muncă e legea părților și sunt 24. Orice chestie legală privind drepturile salariare are caracter minimal în fața contractului colectiv de muncă, deci noi avem 24 de salarii în contractul colectiv de muncă. Nu știu cine le limitează. Chiar dacă le limitează prin legi sau prin acte normative, conform legii dialogului social, contractul colectiv de muncă primează, adică orice drept de natură salarială sau eu știu de aceste chestii promovat de lege are un caracter minimal în fața contractului, adică primează contractul.
0: Importurile de cărbune ale României au fost în primele două luni ale acestui an de peste 430 de ori mai mari decât în perioada similară anului 2025. Asta în timp ce carierele miniere din Oltenia se închid pe bandă rulantă. Constantin Grețan, președintele Federației Naționale a Muncii, spune că ar mai putea fi salvate carierele CEO dacă la guvernare ar veni un partid cu altă viziune. Sindicalistul nu exclude însă ca rezervele de cărbune ale României să fie preluate de firme străine.
1: Cum ați văzut faptul că importurile de cărbune au crescut cu peste 430% în primele două luni, noi închidem carierele la Gorgi?
5: Păi e foarte simplu, ce nu știi ce se întâmplă economia de piață. Pentru faptul că umple pușculița de partid la partide comisioanele care se ia din contractele care se fac cu cărbune adus din afară. Posesor de comisioane, clar, și să mai discutăm. Așa cum și energia care am adus în România, tot la fel din Serbia și din Ucraina, posesoare de comisioane pentru că au prețul foarte bun, nu plătesc certificate și pușculița de partid primește foarte, foarte mulți bani. Eu am spus-o public, am adus prin Ministerul Energiei din Serbia sârbii ca să cumpere cărbune din Complexul Energetic Oltenia. 2 milioane de tone de cărbune însemna 4.000 de locuri de muncă. Nu, tovarășul Plaveti și Trufelea, care sunt ilegal, vedeți și dumneavoastră, uitați-vă presa de astăzi, din nou apare același fenomen, am pierdut fonduri și plătim penalități pentru că ținem doi indivizi în funcție în Complexul Energetic Oltenia și Comisia Europeană a dispus schimbarea lor din funcție.
1: Carierele noastre nu mai pot fi salvate, nu mai pot fi făcute rentabile?
5: Nu mai pot fi rentabile decât dacă ar veni cineva la guvernare cu o altă viziune, tot ce este rezervă geologică, e nevoie de bani. Am putea lua bani împrumut și să electronizăm și să modernizăm, dar este foarte greu. Ne-am pierdut toate rezervele geologice. Am pierdut aurul, am pierdut tot ce este rezervă geologică, cărbunele, deja devin proprietari alții pe rezervele noastre. Și cărbunele, într-un viitor apropiat, va fi luat tot de firmele străine, probabil, care au intrare prin clica politică. Vedeți dumneavoastră, licențele de exploatare, gândiți-vă că s-au dat, cărbunele nu e valoros cât este aurul sau wolframul sau alte metale foarte importante, rezerve geologice. Deja se dă o luptă pentru a pune mâna pe rezervele de aur, pe rezerve de cupru, cărbune și așa mai departe. Deci vom fi în situația în care vor veni firme străine să exploateze cărbunele și alte resurse minerale.
1: Credeți, domnule Crețan, că într-un final vor ține rovinariu pe cărbune importat, așa cum au făcut-o cu mintia până au închis-o?
5: Sunt stare de orice. Vedeți dumneavoastră, programul de restructurare își continuă mersul. Toate carierele vor fi închise pe etape. Respectăm totul. Minciuna clasei politice că a prelungit viața mineritului și energiei până în 2022, până în 2030. Nu! A luat o păsuire pentru a trece iarna și acum, în august, gândiți-vă că mai scoatem din sistemul energetic național încă 720 de megawați, care înseamnă, de fapt, încă două grupuri energetice demolate, pentru că așa cere Uniunea Europeană, demolarea și închiderea totală.
0: Acestea au fost știrile locale. Mulțumesc pentru atenție. Audiție excelentă în continuare.